0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amar urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop-rock donostiatik aldu zauzkigun soinuak ditugu, hemen eren eska kantari, 2019an sortu zen Mugan taldeak olerki bat kantua ekartzen dauku. Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu bizitza ozen denean bigeren alea, eta ortengo lehen diskoaren ondotik aldu zaukun bost kantuz osatu lan berriak. Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostia hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigeren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigerrena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigerren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugan taldearen olerki bat. Kurt Vile deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Vile-en kantu berri hau.

Kurtville Amerikara entzuten ginuen Zoom 87 eta Ramesala unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea eta orai segitzen du bakarlari gisa eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da aurten argitaratu berri duena.

Broken Social Zen deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Zen taldea.

Zuken sozialzen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen orain entzun dugun kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu. Ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitarapalan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba jotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa jotzen duena. Beraz, ala, emaiten du ideia bat pixka zeizaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak haien azken laneko argazkia, pentsazten du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balimada, hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da, entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Untxa ulertu balimadut dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den kantua eta klipa ikusi utararik. Ez nakien zazpi disko zituela ere tipo unek, Cry Baby deitzen da azken hau, eta ikusten da hola hiltzaile bat, bere ikuspundutik kamera bat balu bezala tipo horrek, eta Ameriketan ibiltzen da, lehenik fast food gisako baten aparkalekuan, eta hor tiro bat emanen dako Vince Staplesi, kantaria da hemen aktore bilakatzen dena ere bere bideoklipan, eta gero sartzen da, eta denak hiltzen ditu, hola, aski berezia da, egiten aldu zerbait, nahi bali mauzue begiratu, baina bideoklipa gabe ere funtzionatzen du, Blackberry Marmalade deitzen da Vince Staplesen kantua.

0: Vince Staples Blackberry Marmalade kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina, ikusten aldu zuena eta buru arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusko zuez gertatzen den. Zazpigarren diskoa du hau Grey Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere haratago joiteko. Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, ate gorrietan fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura largoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki, aipatzen da. Hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat, hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta argoita amekan, beraz dura largoita amabost urte, maiatzaren argoita zazpian, Guardia Zibilek sarraskia ondiena egin zuten hor Donostia ategorietan Pasaiako arrantzalen kontra oldartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen, beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren, eta beraz komiki bat eginda horren inguruan, eta binilo batean ere bilduak dira bikan tu, badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen, Abrazo Derradeiro deitu kantua eta Bidez de Taramankozen poema batean oinarritua da. Eta hemen, bala taldeko Antxela Baltar eta Violeta Moskerak dute parte hartzen, eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Coyote eta Chico Tornado. Ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarek elgarrekin egin duten ategorrietako sarraskiari deitu kantua, egia erran bainat gaztelumendik ditu itzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarek elgarrekin emaiten dutena. Erran bezala, ategorrietan fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduz zue, hain zinetik erosten ahal ere, 85 eta 90 euro artean da, beraz, manaketa orai egiten aldu zue.
1: Tango, ozea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bataita beste, eta galdezka ibili, eta zanak gehiena

gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsan dura largoita, ama bost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Aparategi, Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zue. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzenen kantua hemen proposatzen hau zuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summer's End kantua. Dauku eskaini hor, suediarrak dira, bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen, kalamiti deitzen den zatia The Family Men taldea suediatek.

Suediatik bazterrak berutu dauzki gute hemen, punk enduz soinu hauek jenbigeren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen eta diskoaren izena Code Termination deitzen da. Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-hardcore noise soinuetan ibiliko gira eta bombereneak du argitaratzen Berserzfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen hauzuet luze, baina ona Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi didelarik musikari hemen Berserzfer Berserzfer deitzen den taldeak emanik ambient noiz pixka bat ere andoa indik.

Berzesfer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauku hemen hola deitzen da kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk hardcore noiz ere, baina indartsuago hemen Coil Guns taldekoak baititugu. Suizian egoiten da talde hau, eta astapenean The Ocean taldeko gitaristak Jonan Idok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu. Suiziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coil Guns.

Koilguns talde suiziara entzuten ginuen eta pistreder deitzen den beste zati indartsu bat ekartzen daukute beti punk arkor soinu horiekin. Eta elkarra gurtu entzin horretara zen osoet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau. Eta elkarra gurtzeko hemen neska batzu ditugu italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek Sugar Vigi deitzen den kantua eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet pasa denek aste ona eta entzun arte, adi!

kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon batek gabero jendeari otoi eskatzen aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

kantatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gabero, jendeari otoiezkatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ama banua mendira, defenditzera fedia, zugazten

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: 다시 한 번!
1: 라디오 쇼 이라디아 센츠 된.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues.

0: irratia, egun de bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Oinez zurekin batera, pasealeku, eguzki irratiko aktualitate magazina. Astelenetik ostiralera, bi ordu zuzenean goizeko 10:00 hasita eta errepikapenak arratsaldeko 4:00 eta gaueko 10:00. FM-ko 91.1 eta 107.3 eta 3w.eguzki.eusen.

0: Frantziako eskunde nazionaleko ministroak estatutu baten sortzea iragarri du hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz, lege biltzareko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen atzo ministroa, diputatuen arabera eta batez ere Peio Duforen arabera, ministroak estatutu baten sortzea iragarri du, aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeena, iduri luke azterketak eskuarazer buruzko kesa ulertu duela, eta astelen edo astertan kuadro berezi eta berri bat proposatuko duela tokiko hizkuntzei dagokionez. Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzeko eskatzeko. Biriatun gertaliteke hautesleak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan, Paueko administrazioa auzitegiko txostengile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun, aldiz aztertu ondoren Aetze, Ezpeleta eta Mauleko herrietako bozak ez lirateke baliogabetuak izanen. Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian. Hendaiako aireko espazioaren okupazioaren aurkako herritar kolektibo batek iaz 1300 sinadura bildu zituen hegazkinen zarata, ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik kezkaturik. Frantziako estatuak esku hartu dezala eskatu zioten Kotxe Senarro auzapezari, eta orain Hendaiako herriko etxean tokiko agintariek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek bilkura bat egin dute egoeraren aztertzeko. Esteban Bastiager.
1: Iazpako Durando, ondartza osoko bizilagunaren ekimenez, 1300 izenpedura baino gehiago bildu ziren stop au survol de l'aéroport de Saint-Sébastien petizioaren alde change.org plataforman. Sinatzaileek bertan ingurumen, osasun eta segurtasun arazoekiko kezka agertu zuten, izan ere Durando bezala, ondartza osoko bizilagun askok egazkinak etxeetatik metro gutitara pasatzen ikusten dituzte ondarribiako aireportuan lur hartzerakoan. Kolektiboak gainera aireportuko pistatik 100 metrora dagoen Txingudiko badiako 200 hegazti migratzaile espezien babesa aldarrikatu du. Hendaiak askok bestalde osasun arriskuak salatu dituzte, keroseno isurien eta motorren etengabeko zarataren ondorioz. Orain, Hendaiako herriko etxean egindako bilkura batean, tokiko agintariak egoera aztertu dute, bertan Hendaiako herriko etxeak jakinarazi du 2025-etik kontrolak egiten ari direla, 1982an indarrean sartutako Frantzia-Espainia akordioa betetzen dela egiaztatzeko, bereziki Hondarribiako aireportuko hegaldiek Hendaiaren gainetik egiten dituzten pasabidei dagokionez. Horren arira, Frantzia eta Espainiako agintarien arteko batzorde mistoa egitea aurreikusi dute, akordioa egokitu behar ote den aztertzeko.
0: Ebitartean egazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Beroak bainatzeko emaiten badizue aste bukaera hontan kasu ur laster landierosak badira kostaldeko ondartzetan. Prefeturak du alarma jo, atzotik arrisko handiak dira iparaldeko ondartzetan, ur laster azkaren gatik bainatzaileak itxas zabalera eramanak izaiteko arriskoa bada, kasu egitea eta banderen hartan bainatzea eskatzen da. Itzorduetan aste buruntan Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko. Egitarau aberatsa izanen da, txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta kontzertuak. Niko Etxart, Xabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor of a Down, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hori izanen dira. Bestalde, bertso saio musik katua izanen da egun Baigorrin, Miren Amurrizaren playback liburuaren inguruan, Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak, 2000-garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun aheman azkar baten austea aipatzean, saio horrek literatura, bertsoak eta musika batuko ditu, bertsotan Madi Ane Txoperena eta Miren Artetxe arituko dira, musikan Paul Bilbao eta irakurketan Amurriza bera, gaueko 8:00 emanada itzordua baigoriko bixentainian, trago eta pintxoak izanen dira jatzeko zazpietatik goiti. Bestalde, erri aita da ekimenaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran, kirol eta kultura topaketa honek Ainhoa, Sara, Zugarramundi, Etxalar, Urdazubi eta bera erriak batzen ditu, aurten ekitaldia azken honetan egingo da jaz berak irabazi baitzuen, prinsipioa simplea da erri bakoitzak puntuak lortzen ditu egun osoan zehar egiten diren probetan eta puntu gehien lortzen duenak irabazten du, amabi proba izaten dira, mendiko bizikleta lasterketa, euskoal indar kiroleko hainbat disiplina, pilota, dantza, bertsoak, sukaldaritza eta errietako auzapezekin egiten den kultura galdeketa bihar emaiten dute itzordua. Kirol atalean Bilbo errugbiko hiriburu nagusia bilakatuko da egun eta bihar Challenge Kopa edo Europako Kopa tipiko finala jokatuko da lehenik arratsuntan, bihar arratsaldean lauak laurden gutxitan txapeldunen kopako finala gerizatuko du San Mames zelaiak, alde batetik Frantziako Bordele Begle eta bestetik Irlandako Leinster taldea. Bordele Begle taldeak bere lehen titulua jazira baziba zuen ere, Leinster esperientzia handiko taldea da, Paul Mendiburu gure berezituak dion bezala.
2: Lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori, naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian, baina talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala edera aukonen dugu horrez, eta Bordale posta Toulouzenekin eta topa molabeko talde oberena, naiz eta xelkapenean orten ezten sobera ongi topa malauan. Hor jokalari on guziekin, hene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
3: Favorito bat bada hor edo ez da erran?
2: Bo, erran ezake Bordale ere pixka bat, behindan, Leinster gero, idugiru pasaren urte baino pixka taulago dela. Ez du iraunkortasun berdina erakusten partida honak itentu beran txarrak ere eta pizkat Irlandako ekipa bezala kasik ala jokalari berdinak baitira.
0: Maxime Lecuche enbertar erdilariak du Bordelebek taldearen jokoa zuzenduko final handia aintzin Challenge Kopako finala gaur gaueko 9:00 iraganen da San Mamesen ere Frantziako Montpellier Irlandako Usterren aurka urrengo berrixaila 7:00.
4: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
5: Sarriak jo miresker zuri, bai lorean maiaran zen zazpiak 22 minuta eskaz dira orain Euskal Irratietako goiz berri ostiraluntako abiatzen dugula. Eta ostiraluntan berriz ere gauza frangoa ipatzeko ditugu. Aste hitza emanen daku, Jana Tezer, iparaldeko hitza, ale berri bat plazaratzen dutela ostiraleuntan, nola usatu duten behaz iparaldeko hitza astuntako erganen daukulaster. Asia elkarteari ere, Siberuako elkarteari interesatuko gira berrikitan biltzar nagusia egin baitute Inesa Dökön, Siberuko kazetariak bilduma eginen dauku, baina guaidanik erriten aldauzu egulak dauzegu, Asia elkartea beti aktibo eta beti proiektuen akulatzaile dela. Zazpiontaik fite, joaren gira amenduze onasuko Dominik Miraien ganat haro sola seinen dugu. Ondotik astundaguntako kirol gertakarien bilduma eginen dauku Kristof Arotzarenak jokoetan ere hariko gira. Bakizie, ostirala izanki zozketa eguna dugula. Zazpiter ditan berri saile nagusia, ondotik Tulalaika dugu aipatuko, Siberuako ikastulek eta Larzabaleko Manes Erdozentzie txart kolegioak antolatuik. Tulalaika beraz igandeuntan iraganen dela, bost urte abiatu zen, eta beti ere hitzordua beraz pagolan luzatzen dutela. Segundu bat eginen dauzugu istantian, zazpiak eterdietako berrietaik landa. Musikari bati ere interesatuko gira ondotik, Amaia Iriar, gure irratiko gomita izan baita asteuntan, biolontxelo joilea, abia taldeko kidea, istantian. Solasa proposatuko dauzuegu, sortziak aintzintuan, sortziontan berrietaz pundua, eta ondotik gomitak kasetariak izanen dira. Jose Luis Aizpururen inguruan, behaz, Eki Erremondegia Jande Buten eta Maite Ubiria. Hirugai jorratuko dituzte, erretreta solase inen baitute, kasetaritzaren aldaketak aipatuko, eta biztandena ere Euskal Hirigune Elkargoaren antolaketa berria zaiko direla istantian sortziontaik goiti. Kasetarien tarte hortan. Bero egin duatzo eta jakin oraino bero eginen duela egun eta ondoko egunetan ere bai, zigarri bero ere bai. Ara, joan den ostiralian eginen euri solas, Dominika Miraiek erraiten zaukun sekulako euritea izan zela. Eta egun beroa dugu aipatuko, egunetik biara munerat, ara, ez da... Aldaketa hundiak badirela aruaren aldetik ere bai, 16 grado, nubaitan erakusten daukula termometroak momentu untan berian. Itzulia eginez, itxas bazterian azkainen adibidez 16 grado. Azparnen 16 grado, Maule edo Doniane Garazin 15 bat grado eta mendialdean 13 grado hotz denetan ezti egiten duela goizetik eta ezti mementuan baina instantian bero 13, 15 bat grado aipatzen baitira gaurkoan berriz ere bihar berdin igandian 34 grado eta heldu den aste astapenean ere 30 grado pasa eginen dituela hotz bero egiten duela. Zerua garbi-garbia Iguzkia zabal-zabala eta laborariak karraskan belar lanetan. Ostirala egun, maiatzaren 22a, izendegia begiratuz, Amaia, Arai eta Emil, deitzen balin bazizte, bestaun bat desiratzen dauzuegu. Eta urte betetzen bat, maiatzaren 22 bat.

0: Entzun duzue beraz berrietan Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatu berezi baten sortzea iragarri zuela hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz Legebiltzarreko Hizkuntza eta Kultura Gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen atzo ministroa eta horien artean beraz Peio Dufo diputatua entzuten duguna hemen Charlotte Etxeberri Euskal Irratietako kazetariaren mikroan duguna.
1: Jaren zer eran dugun gu, guk adierazi dugu lugaldikoa zerea, horra, postu eskasa, azterketak euskaraz, eta horra, agenda bat bagenuen normalki apililan etorri. Berzen gure gana, eta horra, maiatza erdia pasatua da jadanik, eta pixka bat luze egi, eranen nuke. Eta hori guzia errandu gut, eta mobilizazio bat plantan emaiten alizela Euskal Herrian. Beraz, hori guzia entzundu, onartu du, eta etortu du berantan zilera, baina bere helburua da sartzean kuadro berri bat plantan emana izaitea aldien.
2: Kuadro berri bat, azaldu pixkat, zerri pentsatzen duen?
1: Bai, saldu duena da, bai, patu ziren norabide zon baitzu, eta berak hor duena da, kuadro bat plazaratuko duela, eduriz, astelen astartian hor, tokiko izkuntzen zat ez da kalatuko beste kuadro bati, za badie filier de bak internazional, ba eta Europar basua ere, eta berak dio ez izanen da, kuadro berezi bat tokiko izkuntzei dedikatu izanen dena. Orduan, beti salbu espenez, salbu espenera pasatzen ginen, eta gura berak izan dira beti, azken hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak izan ziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz. Bere eranetan, eta azte benean ageriko, kuadro finko bat, irankor bat, eta etorkizunean broka hori behin betiko irabazia izaiteko agian, hori dio arek, eta ikusiko dugu bere direzpenetan.
2: Azken irabete horietan, ez da gobernuak egiten duen lehen promesa, itzartze hainitze izan dira, itza emana izan da inbat aldiz, horretzen zumezara, berantean izan dira, eta aldi honetan, uste duzu, aldi hona dela?
1: Bai, da nire iduriko atzo eta bilkura ofiziala zen bilkura bat, hola, bulego batean atzo zen, hor nik Pol Molakikin baut lehen dakaritza, ikerketa taldean tokiko hizkuntza eta kulturei buruz, eta baginen hainbat diputatu hor, eta ofiziala da, itzordua ez da... Ez da erraiten al, ez dela egia, ez dela hor ofiziala da, idatzia da, eta beraz hori itxeiten du, nik horra, estelena itxeinen dut, eta gertuko da berak proposatzen duena, eta gero guri da ikustea, ian, nahiko den, zertan garen, eta elburuak edo, bai, elburuak lortu giren, hori da guai itxeiten duguna. Argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratsak beteko dituela eta urrats iraunkorrak. Eta guai ikusi behar dugu urrats horietan lurraldeetatik eta bereziki Ipare Euskal Herritik ean nahikoa dugun urrats horiekin. Hori zanen da. Eta bigarren partea ere, eman diogu gutun bat, gure aldarrik apenak ere piskabat main gainean eta idatzirik emaiteko. Eta gutun hori, berrugai eta hamar diputatuek izenpetu dute. Eta hori ere historikoa da, egan nahi dut, hor mugimendua hainitz zabaldu dugu, ezen bat ere... Oitudetan hainbeste diputatuek, boz batez hitz egitea tokiko hizkuntzei buruz.
0: Ara, Peio Dufo ginuela hemen diputatua entzuten, Charlotte Etxeberriren mikroan. Goizberrin Euskal Irratietan orain hitza, Oihana Tezerri, Iparraldeko hitzaren aipatzeko. Oihana Tezerri, egunon zuri?
3: Bai, egun onzu ere, bai.
0: Iparraldeko itza aste untan beraz ale berri bat plazaratzen duzuela, eta lehenik elgarrizketa eskubaloian trebetzaile den Toma Beini eindako zie?
3: Hori da, beraz, hiri sartazak eskubaloi taldea trebatzen du, eta hor berriki gizonezkoen lehen taldeak gauzitu du nazional bi mailara bezizik gotzen. Eta hori esplikatu digu pixka bat zelako lana ere manduten urte untan. Azpi bajatu du behala, taldean bereziki koesio ona batela eta horrek lagundu dituela. Eta bo, berak lehen urtea zuen trebatzaile gisa, baina azpi bajatu du ere bera arribatua intzin egindako lanak lagundu dituela eta ez direla nolabait utxetik abiatu.
0: Asteunteko alean, interesatu zizte ere pagolan iragan beharra den Tula Laika pestari?
3: Hori bera, beraz, igandean izanen da Tula Laika, da Siberuko ikastolak eta Lartzabaleko manasertu da intietxart kolegioa laguntzeko antolatzen den besta, eta ara, antolatzaileak esplikatu digute, pixkat itzordu bat bilakatua dela orain, eta beharrik, sehaskak behar ekonomikoak beti behar baititu, eta ala, hor bestak beste niko etxart izanen da, dantzari ere leku ondia eman diotea urten, eta alaxe, igandean izanen da.
0: Artikulu bat ere irakurtzen alda, bihar egitasmoaz.
3: Hori da, bihar da munduko hizkuntza gutituak saretuko dituen kongresu bat, irailean eginen dutena Bilbon, Irunen eta Hendaian. Horren antolakuntzan edine dira beraz plazara, Garabide, Soziolinguistika Krusteja eta Taupa mugimendua. Eta pixkat jadanik abiatua dute lan bat da hizkuntza gutitu desberdinekin, munduan zehar diren hizkuntza desberdinekin, eta beren xedea da bebatak bestearen gandik ikastea, eta horren borobiltzeko kongresu bat eginen dute, beraz ezan bezala irailean, hainbat mai ingururekin, eta egitasmo kultural batzuekin ere bai, beraz izena emaitiko epea idekia da jadanik, eta hala.
0: Erreportai bat ere bada, adimen artifizialaz eta grafistek jasaiten duten unen eraginaz?
3: Hori da, beraz, mintzatu gira grafismo ikasketetan diren bi ikaslerekin, bepiskat ikusteko zein den horian ikuspegia horri buruz, adimen artifizialari buruz, baita ere nola haien ikasketetan edo nola lantzen duten gai hori, edo ea lantzen duten ere, eta mintzatu gira ere grafista den Elohi Sarritonekin, eta ara, piskatza erakutsi dikute edo erran daukute haien ahloa inahosten asia dela adimen artifizialarekin, eta piskabat lausu ikusten dutela etorkizuna.
0: Eta elkartean esokoan, hasteuntan?
3: Artetxea, ahberoako artetxea, eta gogoeta bat eskaini daukute piskabat zuaitzek gure bizian duten garrantziari buruz, eta beti bezala bizik interesgrafia da.
0: Untsa da, beraz hau dena irakurgai asteuntako iparaldeko hitzan, mil esker zuri, oian atezer.
3: Bai, mil esker zuri ere, tal dudan asterarte.

mila behatzion talarroita zortzian, sortu zen urtz taldea, aspaldi, aspaldiko taldea, estiluan ez dira biziki aldatu. Beti ari direla eta konzertu zizanen dira biagaratxan Donapaleun urtz taldekoak entzuten ditugu hemen.

0: Baino lehen bihotzak urtzen urt taldekoak hemen entzuten ginituen biagaratxean konzertuz izanen direnak Dona Paleoko San Luis Cinema gelan emana da itzordua ratxeko sortziak eterdietan. Zazpiak lau minuta eskaz dira orain Euskali Jatietan.
1: Sibeoko botzatik
2: Euskali Jatietako.
0: Asia elkarteak bere biltzar nagusia eginduela gazte eta zasolatzen den Siberoko elkarteak jarraikitzen du indar egiten lugaldearen deskurriazteko gazter izan dadin lanbideen aldetik edo ere orokorki kultura eta biziaren aldetik haien urteko bilduma egindutela Inesa Dekan, egunon zuri?
3: Egunon joane eta bairan behar dizuz junta izeneko main jokia izan dela Asiako kiden igan urteko sede nausia. Tumanean txostak atzian, Sibeuan deskubritzia proposatzen du juk hunek bilan bat egin dugu justoki maialen etxe best alkarteko laguntza eletaik bata ekilan.
4: Bai ordin mendiz zentzinik dizie jadanik irratian, bena egan urtzin ziunta jokia zahar berrituik izan da Asia alkartian eskutik eta egu berrientako parte bat xaldik izan zia ordin mahain joku bada Sibeuan ezagutzeko manea bat, manea ludiko bat eta familian partekatzeko. Asiantako importanta zen joki horren zahar behitzia. Uste behitugu Sibeuan ezagutaztia zikari importan dela izan dadin Sibeuko alkarte mundia, kultura, ekonomia horren ahasik, importan dela horren partekatzia. Eta jokia zikari untsa eginek behitzen, idutuzaik tresna interesgarri bat zela holako gaien partekatzeko. Eta ordin zertan gien huai, jokien parte bat saletugu la egu berriz, eta hori bat zikugu beste partia saltzeko. Ordin berriz komunikatzeko e kampaina bat eginen dizugu. Ordin eginaz egintitzun boste hun joku imprima tzailiai eta egu berriz berri hun saldu gintitzun. Bena hoi ginizun stokaz egu berriz az ginizun habo. Eta hor partitzugu batzentien hiue hun jokik saldu gu efrigetan txartzeko.
3: Hoaikuan beste projetu potolo baten jarraikitzia delibiatu die aurten, hortaz xetartunak bildu ditugu.
4: Xete metigoiti baizugu xede berri bat empresen baloratzeko. Garaian egin ginizun lanbiden gida eta basuntutun bideo helibat izifirri untsa izinak eta jentak hanitz apresiatzen zutienak. Ordin ikusi dizugu bideo huian berriz plantan ezarteko bena formatu waiku formatu batetan erranen dizugu xare sozialen formatu batetan. Ordin hasi egitu zuzadan eken empresar galtegitan ea indesatu egizien eta bat dizugu be arrapostu baiko hanitz sigurri hoi dukezu setemetikoiti plantan ezeko dugun sedi alangiliaikin eta bestalde guk lang laguntzalek gu aldetuk nahi ginekezu aipatu gunin hunkizin kutsa bat sortu eta nahi baitu plantanezai kutsa bat non Sibeotar ez den norbaitek nahi batutu informazioniak bildu izan dadin alkarterbus edo autobuserbus edo nula egaiten den bizia Sibeon zer badanek italdi bezala holako gaisa guztiak nahi ginekezu kutsa batetan bildu ordin hortan plantatuko gututzu wanu hatxarin gututzu ziunta jokia horren barnen sartuko lukezu zenta manea bat baita Sibeon ezagutzeko. Voilà, bah, je suis gâché de... Potolo bat, zamini bat, eta hortan jantziko ditugu hor 2008-se eta 2008-zazpi urtentako.
3: Ala prefosta sedia itzinatu hor duko unen berri manen deizegu heben Euskal Irratietan.
0: Untsa, mireska zuri, bai, Inesa! Laster, zazpiak izanen ira eta berri eta zpundu bat eginen dauku Lorea Maia Ranzenek, eta ondotik Aro Solas einen dugu Dominika Miraiekin, Kirol Solas Kristof Arotzarenaekin, eta jokoetan ere hariko gira, zazpiak eterdietan Euskal Irratietako berri sain nagusia aukanen duzuelarik. Zazpiak dira orain Euskal Irratietan.

0: Aste honetan, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatutu baten txortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, Legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen aste azkenean ministroa, diputatuen arabera eta batez ere Peio Duforen arabera, ministroak estatutu baten txortzea iragarri du aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeena, iduri luke aztarketak eskuarazei buruzko kesa ulertu duela eta astelen edo aste artean kuadro berezi eta berri bat proposatuko duela tokiko hizkuntzai dagokionez. Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. Biriatun gertaliteke erritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan, Paueko administrazioa auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu, hiru asteukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Aldiz, aztertu ondoren, AETZ, Ezpeleta eta Mauleko errietako bozak ez lirateke baliogabetuak izanen. Hondarribiako aurri aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilera egin dute Hendaian, 2025eko ustailean 1300 sinadura baino gehiago bildu zituzten petizio batean aireportuak eragiten dituen ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik kezkaturik. Frantziako estatuak esku hartu dezala eskatu zioten Koitie Ezernaro auzapezari. Orain Hendaiako erriko etxean tokiko agintariak, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariak lan bilera egin dute egoera aztertzeko. Bitartean hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Atzo Baionako Saint-Amand eskolako kontulari oia urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu dute 300.000 € desbideratzea gatik 2019 eta 2023 urtean artean dirua bere kontuetara transferitzen zuen kontabilitate agiri faltsuak erabiliz. Auzipetuak aitortu du kirol parioetan erabiltzen zuela dirua eta galdu duela diru guztia. Kulturaren arloan ekarpena egin nahi du Tula Laika Bestak. Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du eskualtzaleen itzorduetan. Musikaren egunaren txigida hartu zuen Tula Laikak duela lau urte eta geroztik urtez urte indartzen da Pagolan egiten den ekitaldia. Nafarroaren eguna eta iurratxetik landa egiten da eta ez baditu ber ahalak egitarau aberats bat proposatuko du berriz aurten. Igande hontan beraz helburu nagusia sos biltza baino gehiago izanen da kulturalki ekarpena egitea. Julien Lecoche, Tula Laiko antolatzaileetarik bat.
1: Iziagu soja egiten gu xede lehen eta ibat eta lehen lau urtetan izan duk, no, lehen hi urtetan egin ginean bak din soja eta balatu ginean hi ukastruen artin eta go gukutxetan begiatzen iagu oso soja guti justo, voilà, izazua eten egiteko agitzen bada bena eta igan urtin zerotan heltu guti, ordin soja en aldetik ez duk izan ituri handia bena ustidat ez dela hoi baizik kulturalki kartendik, gaisa, egun bat uskaz, propaganda ebai egiten jagu ikastoren nalde, fama biltzen jagu, eta ikusten jagu gilo hungin ebai uskaz egiten aldela eguna, eta hori guetako importanta. Eta erraiten ginean, soja etzela gue lehen tarzunetai bat, eta jakas frogatzen jagu ebai bostoro egite sartzia, banduk simbolikua eta laguntzeko, bena, voilà, dener zabalik izan dadin, ABH denai, eta sakola hutsik dena ebai, jiten ahalduk, zakin hartzen ahaldi jateko edateko ebai, nahi jenek, ez gutu soja ingi beletik, bena nahi jagu gilu huni zandadin, eta uska zinin jamanik zandadin egin orta.
0: Txaranga, dantza, ikusgarri, bertso, pilota partida eta hainbat konzertu, Niko Etxart, Xabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor Off Down, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hor izanen dira. Urrengo berri saila, sorti ontan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskal irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: Agur agur, maiatzaren 24an, Bastidan, Esperantza Dantza Taldeak, Bastidantzan ikusgarri berria aurkezten du.
4: Bost eta erdietan, ikusgarria pilota plazan. Ondotik, talo eta edariak.
3: Txartelak erosi, eroazo webgunean. Ez ahantz, itzordua, maiatzaren 24an, Bastidan.
2: Maiatzean azokaroa, ziguruko azokaren atarikoa, argia eta baltsanen eskutik Euskal Irratiak eta Euskal Kultur erakundea partaide.
5: Hemezortzian Euskal Irratietan argiarekin elkarnanean, larri alditik iratza galdira, maa inguruan, eneko gorri, intza gugutsara, Iñaki Jure Baso.
2: Hogeita bian, Baigorriko Bixentanian, Playback, Miren Amurizaren bertsosaio literarioa, Miren Artetxe eta Magian Etxoperena bertsolari eta Paule Bilbao musikari.
5: Hogeita zortzian, Donibaneko Mediatekan, Deia Daja, Aritz Ibarraren liburuaren aurkezpena.
2: Maiatzean azokaroa, ekainean azoka, Euskaraz Baikara.
6: Zazpiak eta sei eta erran bezala telefonaren bestalderdian amenduziko Dominik Mirai diela aste bat susen agurtzen ginuen eta euria jeutsa ala ari zen eta egun ez dakit kampuan denez, behinan hor dugu telefonaren bestalderdian, egunon zuri?
7: Eguron, zuri jone.
6: Bo, xapela ezagia edo ez?
7: Ah, atzo, zaitu ba, zaiko ba, zahide. Ba.
6: Bo.
7: Baste joiteko behar da, zari xapela guai, eh?
6: Ah, baratzean karaskantzu.
7: Ina, ziri guai, muntaten anik.
6: Bo, zer, baratze basterian begiratzen duzu pusatzen ordean.
7: Hola, xoriek beha eta hola.
6: Bo, ez dira momentu untan amendu zen?
7: Esti, hogeietan gira antxo.
6: Ah, hogei, bero, haten hori untan, eh?
7: Bai, bero. Ba, eta, mola, noik ez da bat, eta iduri luke aizia eki xuri aldetik aidela, hor, eta egua xuritik. Hor, azontzak ezan ziren klak-klaka.
6: Bo. Eta zuk, bero ondi horiek, soportatzen egeski, ala?
7: Ba, soportatzen ditu, nifango aize, ba. Ez da, egun zortzi, aizi oso bortatu du, eh? Egun zortzi intzitien, hobi egunet iruditen eta lau milimetra euri hemen, unika gehi hori indila, eta izan batena badugu hor, ebentuan, eh?
6: Ze, euriarena?
7: Euriina, ba.
6: Ba, iduriz...
7: Bela egiten hasiak dira.
6: Hasiak edo inak batzuek, eh?
7: Einak baina, ni bat ditut aizuan animaleko belakako, ez tira hasia mozten hon, ozta ikin oizan ziko dien.
6: Ba, uste dut...
7: Eta hori maite baitute, luditasun horren idogazteko beharko gute utzi istan bat gertik, eh?
6: Belaga lodi baita, pusatu da iniz.
7: Ba, uste dut, kare gibidi ezten likian, eta hola, nigu duzien, hori dut lodi da, ba.
6: Bo.
7: Eta, hola, bestalde... Gora guxua, jemeakla, eh?
6: Ebe...
7: Ez prinituko, ale?
6: Gara, ez ono, baina aste bate morian prinituko gira beruaz.
7: Aste bate morian eko dira, klimatizazioa beharko dela ezari, eta...
6: Hori bera, bo...
7: Gure etxizako eta no, gu, no, gaizki zein ez? Idi oitan gu, no, gio sofrituko urte, eh?
6: Ba, beti bada, ba, norbait.
7: Hori da.
6: Bo.
7: Hola.
6: Ebe untsa da, ebe goxazazu zure baratzia hor dian, eta iguzkia, eta...
7: Hola.
6: Xapela ezak, eta ura erregularki edan.
7: Hola, eta... Ikusi hon, belia, azereak ukutzen gure aizuan, eta aktoa eman dian, hor dian. Puzatzen du, aktoak.
6: Belia?
7: Bai, beliak ukutzen hasia, alazen da.
6: Ah.
7: Beliak ukutzen ere, emezka hona da. Zage badera, zenduak, noiz, belia eta zeria kukutu behar dian.
6: Ez nire zautzen, abon.
7: Ba, magia inize baki, ba.
6: Abon.
7: Hori bera.
6: Muntza, ebe mire eskarzuri.
7: Bai,
6: izan muntza, bai. Ara, aro beroa, bai, biztan dena egun eta ondoko egunetan, oita amar, eta oita amar pasa ere, oita amar lau, oita amar bos gradoraino joanen baita termometroa, bihar etzi eta ondoko aste guzian ere tendentzia hala-halakoa izanen da, aro beroa ukanen dugula, goizetik ama bost eta ogoi gradoarte hortan ibiliko baita termometroa, eta atxaldez, oita amar bost bost arte hortan ibiliko baita, ara beraz, iguzkia iguritzkatzen ginuela eta iguzkia horrukanen dugula ondoko egunetan oraino, zer beste ikeran, ba, zazpiak eta amak direla, eta demorarik galdu gabe, goazen orain Kristof Arotzarenaren ganat, kirol sola seiterat, egunon zuri?
8: Egunon zuri eta guziek. Pilotan oit, amazazpigaren Elina Leiak eta hiru aste burutan jokatuko dahmenaritzen. Biar, bi final aurdenak izanen dira lehenik, ondokoan bi final erdiak zointan sartuko diren Lagalde, Hospital Gixandut eta Dukazu, azken urteetako formula hartu dute denge bateko antolatzaileak. Kristof Egi.
9: Ebe, aste buruntan, larun batean, izanen dituk beraz barrazak. Ziagusta ugarte, Vicente Lafitte eta Horate Garaien kontra, seiak eterdietan. Eta gero ondotik izanen da Maiz eta Saint-Paul izanen dira Beti Gurrutxaga eta Andoni Iparren kontra. Beste larun batzean, aratxean ere berdin izanen dira finalerdiak eta irabazdunak ebe hariko dira lau pilotari horiek ilan. Aitzinean izanen dira Peio Lagalde eta Mati Hospital eta Gibelian izanen dira Peio Gixandut eta Batitza Dukazu. Eta aurten egiten dugu sartzea urririk. Jendia etortzen alda eta ez dute pagatuko partiden ikusteko. Gure asmoa da trinketa betia izaitia eta gazte hainitz ekarraraztia, larun bat aratxian eta biruan bat kokoitiak.
8: Eta larun bat untan ere berezkoen beste partida bat antolatu du esku pilotak Nafarroako uartean arratsaldeko sei orenetan Iker Espinal eta Luis Sanchez, Pierre Etxeberri, Antion Luroren kontra. Itzordu hartzeko garaziko lehiaktaren finala izanen da aste lehenian, bostontan Lafitte Luro, Espinal Pierre Etxeberri, eta amaturret

0: galdu eta bestia irabazi, eta ondotik noiz baiteko lagondo du alde denek bateko kasono urruti, bi pare hauek jokatu bi partidak galdu dituzte. Larun batian Dona Martirin lau orenetan denek bateko Arizmendi Lafit, airetikeko Iribarren Jauregi Berri, denek batek ez du partidarik galdu eta airetikek bat galdu du eta bestia irabazi. Ondotik airetikeko Olagarai Lajamendi, Urruñako Elgart Zigarroa, airetik lehen da, bigaraipenekin eta Urruñarrak bigarren bat irabazirik eta bestia galdurik, baina puntua atzia alde dute airetikekoek galduz ere. Eta azken partidak Azparneko Zelaiko plazan izaren dira igandean, lau horrenetan noizbaiteko Durruti Maitia, Ualdeaneko Bidart Aneiak, bi pareak jokatu bi partidak galdu dituzte, ondotik Baigorriko Aristoi eta Elgarrek jokatuko dute Irisarriko Etxeberz eta Arbeletxeren kontra, hor alderantziz, multzuko lehen lekoa jokoan da bi pare hauek lehen bi partidak irabazi dituztelako. Eta ezkerparetan, B mailan, buruzburukako txapelketan nagusiko finala jokatuko dute Amiano Irundarrak alde batetik eta Muruak bestetik. Larun batean partida Iruñeko Labrit pilotalekian. Errugbian gizonekin asteko amairuko errugbia nazional iru txapelketako finala jokatuko du euskal amairu taldeak Tolosako Jules Junienen kontra igandeuntan zengo dezen, Mendebaldeko txapelketan elgarren kontra jada izan dira bi taldeak aurten, bakotxak eraman zuen etxiko partida, beraz final orekatu baten mentura abadela, dio jono daba euskal amairu taldeko irugarren lehuak.
1: Bai, bai, ene ustez horrekatua izanen da, gero ikusi beharko da ere temperatura zer izanen den, horrek izango du eragina, nere ustez. Baina nara, gero finara izanen da eta final guziak normalki ostatzen dira mentalari begira eta ez baitez bada nora jantren betasunari begira, beraz ikusiko hor faktorean itzi izanen dira jokoan.
0: Eta amabosteko errugbirat pasatuz, Bilbo errugbiko hiriburu nagusia bilakatuko da gaur eta bihar. Challenge Kopa edo Europako Kopa tipiko finala jokatuko da lehenik gaur, eta larun bat arratsaldean, lauak lauden gutitan, txapelunen kopako finala gerizatuko du San Mames Zelaiak, alde batetik bihar Frantziako Bordeaux Bègles eta bestetik Irlandako Leinster, Bordeaux Bègles taldeak bere lehen titulua jaz irabazi bazuen ere, Leinster esperientzia hondiko taldea da. Paul Mendiburu gure errugbi berezitua.
2: Ba, lau aldiz irabazi du Europako kopa handi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina, talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala ederra aukonen dugu horrez, eta Bordale postatu luzenekin eta topamolabeko talde oberena. Naiz eta xelkapenean orten ezten sobera ongi topamalauan, hor jokalari on guziekin, ene ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
0: Maxim Luku Senpertar erdilariak du Bordeaux Bègles taldearen jokoa zuzenduko bihar, final jaundia aintzin, Challenge Kopako finala izanen da gaur bederatziontan, San Mamesen ere, Frantziako Montpellier, Irlandako Ulster. Kasilda Iturrizar Parkean egonen da Champions Rugby Village fanzone ofiziala eta bi egunetan egonen da irikirik, goizeko ameka horrenetarik gaueko horren bat arte. Eta errugbiarekin bukatzeko Federal Iruan final sortzirenetako itzuliko partida izanen da igandean Barkosemendikotak Lebezuzegala errezibituko du, joaneko emaitza Lebezuzegalaren alde izan da 6 puntuz, bez 6 puntuz nagusitzen bada Barkosemendikota luzapenak izanen dira, 7 puntuz irabaziz, hor ondoko itzulirat pasatuko da Barkosemendikota eta gainerat Federal Birat iganen da. Futbolean gizonetan ligako azken eguna larun batean partida guziak bederatzi honetan Real Madrid Athletic, Alaves Rayo, Getafe Osasuna eta Espainol Reala. Sailkapenean 10. da Reala, 12. Athletic, 14. Alaves eta bere lekua maila horretan segurtatu du. 16. da Osasuna, azken partida unen ondotik jakinen duten afarrek ligan segituko duten ala ez, elduden denboraldian puntu bat erdietxiz Getafen beren burua salbatuko duten afarrek bestenaz, beste emaitzen bea egon beharko dute jakin 18., 19. eta 20. direla jausten. Inglaterrako Aston Villak, Alemaniako Friburgo taldeari gehin hartu zakon astezkenean, eta Unai Emery onda Arribiako entrenatzaileak bere bosgarren Europa Liga irabazi zuen. Beste bi eskualtrebetzaileek ere, Europako final bat jogatuko dute aurten.

0: Ten maiatzaren 30an Mikel Arteta donostiarrak zuzendu Arsenal, Frantziako PSG-ri lehiatuko zako txapelunen ligako finalean, Arsenalek irabazi berri du gainerat Inglaterrako txapelketa. Aintzin elduden asteazkenean, konferentzia ligako finala iraganen da eta jaio baiekano, Inigo Perez Nafarrak entrenatu taldeak Inglaterrako Crystal Palazen kontra jokatuko du. Emazteetan, ligako azken aintzin eguna izanen da elduden aste artean, zazpiontan Logroño Atletik Sevilla Eibar, asteazkenean Barcelona. Erreala. Eskubaloian gizonetan ligako 29. eguna, ostirala jatsuntan 9 irungo bidasoak Granollers errezibituko du emazteetan ligako finalerdietako itzuliko partida izanen da bihar 7 donostian, bera-bera, Porriño, joneko partida irabazi zuten gipuzkoarek 32-28. Txirrindularitzan bizikleta lasterkaldia iraganen da igandean Donibane Luizunetik abiatuz 120 kilometrako ibilbidea izanen da eta beste bat luzeagoa 130 kilometrokoa. Eta bi lasterketa aipatzeko bukatzeko, Lapurdiko jatsu lasterketa izanen dela larunbatuntan 5 horrenetan 10 kilometrakoa. Eta Aviron, lasterketen lehen edizioa antolatzen dula Aviron taldeak igandean, aurrentzat ere izanen da larunbat arratsaldean, beraz igandean abiatziak Loga gelatik eginen dira, 21 kilometrako maratoi erdia izanen da, eta hau pasatuko da Turri eta Errobi bazterretik, eta Hiru Zubi zeharkatuko dituzte korrikalariek, Henri Grenet, Charles Vaillant eta Zubi Xuria, eta 21 kilometrako ibilbidearen baitan ere, bi aldiz inberko da 6 kilometroko itzuli bat. Beste lasterkaldier dagokienez, 10 kilometrakoa eta 5 kilometrakoa izanen baitira, hor korrikalariak pasatuko dira 21 kilometroko lasterketaren parte batetik. Eta denak Jean Doge zelaian helmugaratuko dira, han jateko, edateko eta animazioak izanen direnean.
1: Nire esker zuri, Kristof Arrotzarena, eta kirol gertekari edo itzorduen bilduma elduden astelenian ukanen duzuela, tenore untan berian Kristofekin ere bai.

Iruz kantua hemen Irigoien nahien kantua ezautu duzie. Guraso taldekoak ginituen entzuten gustuko okan bali maduzie. Beste hainbat kantu ere emanen dituzte gau jaratxean Iriburun izanen baita guraso taldea La Perle gelan zazpiak eterdietan. Jokoen atala idekitzen dugula, lehenik aipadezagun saria, zozketa lastegerige eginen baitugu azokaroakari, bertso saio musikatua izanen da, playback liburuaren inguruan Miren Amuriza idazle gidari, bertxotan beraz aiko dira Maiane Txoperena eta Miren Artetxe, musikan Paulo Bilbao eta... Jakina, trago eta pintxo ere izanen dela zazkiontaik goiti, Baigorri Bixentainian. Zazkiontan ateak irekiko dira, bertso saio musikatu hori, zortziontan izanen delarik. Jokoetan ezagiritugu bi sartze zozketan eta momentuz bi lau sei zazpi izen baditugu, biztan dena zuena ere gehitzen aldugula. Arto hitzarekin ari girela haste guzian. Atzo papo atxeman zinuten, papo hitzetik beraz abiatuz, letra bakar bat behar duzi aldatu, eta atxeman musian baliatzen den hitz bat. Papo hitzetik pas abiatuz, beraz letra bakar bat edo izki bakar bat aldatu, eta musian baliatzen den hitz bat. 0 bost, berroita emir.

0: eta naski musa ezautzen duten entzuleak badira telefonari baita. Egun ontzuri?
1: Egun hona.
0: Nor zira nuntik?
1: Helen Ioditik.
0: Helen Ioditik, orduan zu musa zalea?
1: Ez bitiki.
0: Ez duzu, baina hitzak ezautzen dituzu beden.
1: Baina ustez paso da.
0: Ba, zure ustez uste xuxena balare. Helen, zure izena gehitzen dugu zazketan?
1: Bai, ados,
0: idezke. Bai, zuri, eta izan untxa. Ara, behaz, paso hitza atxeman daukula Ioldiko Helenek, ondoko hitzean, berdin-berdina, badakizi orain sistema letra bakar bat behar duzila aldatu, eta ondoko hitza beraz, edaluntziaren sinonimoa sekatzen dugu paso hitzetik abiatuz, edaluntziaren sinonimoa sekatzen dugula letra bakar bat aldatuz. 0-5, berroita emeretzioita amazazpi, amalau, hamekarat, deitzen gituzie, balima duzie ideiarik, eta telefonari da, telefonari da. Telefon hartzeko hartian, egunan zuri.
2: Egunan.
0: Nor zira nuntik?
2: Ioldiko Lorelai.
0: Ioldiko nor?
2: Lorelai.
0: Eta zer da zure proposamena?
2: Baso.
0: Baso, zuk nola erraiten duzu, edaluntzia ala basoa?
2: Basoa.
0: Eta gorda aleta ere bada, biztan dena, Siberuan. Lorelai, zure izena gehitzen dut zozketan?
2: Bai.
0: Bo, sortak jantzi dituzu egun ala galtza luziak?
2: Sortak.
0: Sortak, bero da, goizetik. Bo, izan untxa?
2: Izan untxa.
0: Bai, jara, bi izen gehitzen ditugula zozketa laster eginen dugu lorearekin, are ondoko itzaian asmatzen duzien fiti-fitia. Baso itzetik, lore lehiek atseman duen, baso itzetik letra bat aldatu eta ukan eskuratu edo 0-5, berroita emeretzioita amazazpia malaua mekara deitu fitegin, Baso itzetik letra aldatu eta eskuratu ukan edo

Čaria se ciste na sintere šatia bene izau gel ditzen da piskatola irian jokoen plase gabalin baduzie deitu guztian ere bai, eh? Baso itzetik abiatuz letra bat aldatu eta errezebitu hukan eskuratu edo nola egiten da 0 bost berroita emeretzioita mazazpia malau amekara deitu.

0: urte fitia egin behar duzu, eh? Egunon zuri?
1: Egunon.
0: Nortzira nontik?
1: Luma Senperetik.
0: Luma Senperetik zure proposamena?
1: Jaso.
0: Jaso, eta bai, jaso. Xuxen jantzira Luma zure izena gehitzen dut? Izanuntz? Ez duzu nahi, ala, jokoin plaza gaindako izinen. Ongi, ongi, bizigi untxa. Zozketa eginen dugu berrietaik landa, hor, tenoria gain gainean dugu, beraz, goazen berri saila.

0: guztiei. Frantziako lege biltzareko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. 2025-eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kontutan hartu, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek. Erri aita da ekimena, Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen kirol eta kultura topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da Beran. Bero handia izanen da egun osoan jonez, da?
1: Bai, hori da, jakin min, haundirik ez askida kanporat begiratzea ikusteko, ba, bero eginen duela eta funtsian jaanik temperaturak, amasei, ogoi bat grado arte hortan, ibiltzen direla txaldeuntan amar grado gehitzen al dituzue, eta ara, bero handia beraz, ementik aintzina eta ondoko egunetan ere bai.
0: Hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz estatu baten sortzea iragarri du asteuntan Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu zen asteazkenean ministroak estatutu baten sortzea iragarri du aintzinamendu handiak ekarriko lituzkena taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuaren arabera gobernuak egiten duen lehen promesa ez denez aldi ontakoa ona denet galdegin diogu Peio Dufori.
2: Bai, da nire iduriko atzo eta bilkura ofiziala zen bilkura bat, hola, hainbat diputatu hor, itzordua ez da erraitenal, ez dela egia, ez dela hor ofiziala da, idatzia da, eta beraz hori itxeiten du, nik horra, estelena itxeinen dut, eta gertuko da berak proposatzen duena, eta gero guri da ikustea, ian, nahiko den, zertan garen, eta elburuak lortuak diren. Hori da, guai itxeiten duguna, argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratsak beteko dituela eta urrats iraunkorrak. Eta guai ikusi behar dugu urrats horietan lurraldeetatik eta bereziki Ipare Euskal Herritik ean nahikoa dugun urrats horiekin. Hori zanen da. Eta bigarren partea ere, eman diogu gutun bat, gure aldarrik apenak ere, eta gutun hori, berrugai eta hamar diputatuek izenpetu dute. Eta hori ere historikoa da, eran nahi dut, hor mugimendu hainitz zabaldu dugu, ezen bat ere, oitudetan hainbeste diputatuek, boz batez hitz egitea tokiko hizkuntzei buruz.
0: Astelean edo asteartan kuadro berezi eta berri bat proposatuko du beraz tokiko hizkuntzai dagokienez.
1: Biriatun gertaliteke herritarrak berriz bozkatzerat joitia herriko hauteskundeetan.
0: Paueko administrazioa auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15-eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriarte auzapez oiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun, aldiz aztertu ondoren aetze espeleta eta mauleko egietako bozak ez lirateke baliogabetuak izanen. Atzo, Baionako Zentama eskolako kontulari oia urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibela penarekin kartzela zigorera kondenatu dute 300.000 euro desbideratzeagatik 2019 eta 2023 artean dirua bere kontuetara transferitzen zuen kontabilitate agiri faltsuak erabiliz. Auzipetuak aitortu du kirol parioetan erabiltzen zuela dirua eta galdu duela diru guztia.
1: Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian.
0: Hendaiako aireko espazioaren okupazioaren aurkako herritar kolektibo batek jaz 1300 sinadura bildu zituen hegazkinen zarata, ingurumen eta osasun arazoak eta segurtasun neurriengatik kezkaturik, Frantziako estatuak esku hartu dezala eskatu zioten Kotxe Ezenaro auzapezari eta orain Hendaiako herriko etxean tokiko agintariak, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariak bilkura bat egin dute egoeraren aztertzeko. Esteban Bastiager.
3: Ilias Paco Durando, ondartza osoko bizilagunaren ekimenez, 1300 izenpedura baino gehiago bildu ziren stopo survol de l'aéroport de Saint-Sébastien petizioaren alde change.org plataforman. Sinatzaileek bertan ingurumen, osasun eta segurtasun arazoekiko kezka agertu zuten, izan ere Durando bezala, ondartza osoko bizilagun askok egazkinak etxeetatik metro gutitara pasatzen ikusten dituzte, ondarribiako aireportuan lur hartzerakoan. Kolektiboak gainera aireportuko pistatik 100 metrora dagoen Txingudiko badiako 200 hegazti migratzaile espezien babesa aldarrikatu du. Hendaiar askok bestalde osasun arriskuak salatu dituzte, keroseno isurien eta motorren etengabeko zarataren ondorioz. Orain, Hendaiako Herriko Etxean egindako bilkura batean, tokiko agintariak egoera aztertu dute, bertan Hendaiako Herriko Etxeak jakinarazi du 2025-etik kontrolak egiten ari direla, 1982an indarrean sartutako Frantzia-Espainia akordioa betetzen dela egiaztatzeko, bereziki Hondarribiako aireportuko hegaldiek Hendaiaren gainetik egiten dituzten pasabidei dagokionez. Horren arira Frantzia eta Espainiako agintarien arteko batzorde mistoa egitea aurreikusi dute, akordioa egokitu behar ote den aztertzeko.
0: Bitartean egazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere miarritzeko aireportura.
1: Herri haita da ekimenaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran.
0: Kirol eta kultura topaketa honek, Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera herriak batzen ditu, aurten ekitaldia azken honetan egingo da, jaz berak irabazi baitzuen. Printzipioa simplea da, herri bakoitzak punduak lortzen ditu egun osoan zehar egiten diren probetan eta puntu gehien lortzen duenak irabazten du. Amabi proba izaten dira, mendiko bizikleta, lasterketa, eskualindar kiroleko hainbat disiplina, pilota, dantza, bertsoak, sukaldaritza eta errietako auzapezekin egiten den kultur galdeketa, Leire Ulagarai eta Asier Calderon, Etxalar eta Berako ordezkariak azaldu duten bezala, erri aitadaren helburuak ez dira besta edo lehia egun bat izatea, baizik eta auzolan handi bat, erria eraikitzeko eta inposatutako mugen gainetik ahemanak sortzeko egun bat izan nahi du, euskarak batzen gaitu leloan.
4: Egitz importantia dutzen zaigu parte hartzia herria itadan, batez ere, bueno, gure bizilagunak diren, Sara, Ainoa eta Urdazubita Zugarramurdikin eta Berakukin, ez dugulako harreman handirik, eta itzaki honekin harreman berriak egiten ari gara, eta dutzen zaigulako aitz polita dela joku eta egun besta politontan gauzabek egitea. Gure antolaketa herri mailan ari gara egiten, bueno, pixkoat udalak parte hartzen du, bai gaztiak baitare eta bai altxata dela kultura elkartia, eta iruen artin ari gara herri mailan antolatzen parte hartzeko talde desberdinak egiten, entrenatzen, eta, bueno, pues gure aldetik alden guzti emanen dugu unortan.
5: Ba, beratikan, ba, erongitu guia iote de xente elkartzen, azken noten tokatzen zaigulakoz beran antolatzia, eta, bueno, garantzitxo eritzen zaigu aur bizirik amententzia eta antolatzea, ze ipatutako muga inpusatu horiek ere mugatu dituzte gure arteko harremanak, errein arteko harremanak, ba, urte luzez naturalak izan du direnak, eta horiek ba, berreskuratzeko eta sendotzeko egun naiz garantzitsua irutzen zaigu.
0: Erran bezala, bihar iraganen da beraz, beran, egun osoan zehar. Bertso saio musikatua izanen da egun baigorin Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan, nera bezaroaren argazki bat emaiten du obrak, 2000-garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun aheman azkar baten austea aipatzean, gaueko sortzietan emana da itzordua baigoriko bixentainian, trago eta pintxoak izanen dira ere, ahatseko zazpietatik goiti. Kirola talean errugbian Europako finalak hartuko ditu Bilbok gaurtik bihar arte Challenge Kopako finala, Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean artekoa, gaur ahatseko 9:00 hasiko da, eta txapeldunen kopako finala, Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldean artekoa bihar, ahatsaldeko 4:00 gutxitan, San Mamesen jokatuko dira bi partidak. pilotan amaturen aldetik plaza lasoa lehen mailako ipar eskualeriko txapelketako irugarren eguna izanen da gaur Senperen ahatseko zazpietan Senpereko talde hariko da mauleren aurka eta atzahi hariko da amikuzeren aurka eta ortzaizen ahatseko zazpietan baigurri hariko da goizeko izarra taldearen aurka eta noizbait taldea denek bat taldearen aurka urrengo berri saila sortiontan.

0: fundazio kolektibo bat gain dituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handi honen aktore izan zaitez. Xehetasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Baita zendako papapurkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari.
2: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gare du Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko Turismo Bulegoan eta eventik.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gare du Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
3: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29ean ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30ean larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31ean igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 €tik goiti. Erreserbak osepb.eus webgunean.
4: Maiatzuntan besta da Makeakoteko kulturenkon. Barneko apainketa, saloineko muble, muztikasare, eskulan, kreatzaileen oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena aurkituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean prezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturenkon Makean.
5: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
6: 8:13 eskas direlarik Euskal Irratietan, aro aipatu aintzin, zozketa egin behar dugu, Lorea, eta egon zira, kasu misio handi bat baduzu, jakinen baitugu, norat joanen diren Baigorriko ikusgarriko bi sartzeak, Baigorrin beraz azokaroakari, bertxom saio musikatua, playback liburuaren inguruan Miren Amuriza idazle gidari, bi bertxolari horri zanen dira Maiane Txoperena eta Miren Artetxe, biztan dena goi mailako ikusgarri bat eta momentu goxo bat izanen dela, bi irabazle, bi txartel bi irabazle, behaz bat eta behatziren artean bi zenbaki behar nuzke.
7: 3 eta 7.
6: Hirugarrena bonuseko garazi eta zerranduzu?
7: 7.
6: 7. Orzaizeko Janin, hala, zuentzat izanen dira bi txartelak bonuseko garazi eta Orzaizeko Janin. Lorea, istantarte?
7: Bai, gero arte.
6: Bai, zaz, sortzionan, beraz, berriz ere, berrietaz, pundu bateginen baita okuzu, eta ondotik ezahantz, gomiten tartea irekiko dugula, eta aldiuntan, beaz, Jose Luis Aizpuru, Euskal Irratietako kazetariaren mahainerat, gomitatuak izan dira kazetariak, hain zuzen ere eki erremondegia jande buten, Maite Ubiria, hiru solas gai izanen dituzte, kazetaritzaren aldaketak, erretreta eta Euskal Hiri gune elkargoaren antolaketa berriaz hariko dira. Istantian hori zortziontaik goiti aroa bai, eta fite eginen dugu aroaren aipamena. Temperaturak 15 eta 22 gradu arte hortan ibiltzen direla momentuz. Eta hala, segituko duela termometroak ondoko egunetan ere bai, zerua garbi-garbia eta iguzkiak beraz bazterrak berotzen dituela goizetik oartzen altzizte. Atxalde untan, 30-35 grado arte hortan, ibiliko dira temperatura gorenak egun bihar etzi eta elduden aste astapen guzian aro iguzkitsu eta berua dugula beraz egun hauetan. Tula Pagalaika, diela bost urte abiatu zen, Euskararen aldeko hitzordua Pagolan, eta iraganen dela beraz aste unda juntan igandian hain zuzen ere, astelena opor eguna izanki beaz, goxoki eguna pasten aldela Pagolan, Tulalaika, Siberoko ikastolek eta kolegioaren aldeko bestak bere leku egiten duela Euskaltzalen hitzordu bilakatuz beinat lagorri, Zuritza.
7: Musikan egunaen jarraikia hartu zian Tulalaikak diala ola urte eta geostik urtez urte indartzen da Pagolan egiten den egunaldia. Nafarroen egun eta herri ratxe eta iklanda jiten da eta espadutu berra halakoa non programazioni analdetik. Programazioni abeatz bat proposatuko du berrize aurten Julien Lukwix etxenko eta antolazaletaik batada.
8: Ikastolen besta baduk, Siboko ikastolen eta mek Lartzabaleko kolegioen arteko besta bat. Egiten jagu hoi barnek aldi, naminatuzkaen bultzatzeko, eta sustut hartu guntian ikasle sumaitek zela jarraikitzen kolegioen eba, eta lotua egiten jagu burasuen artin, eta hola alkarrezagutzen jagu, eta mentuz motivatzen titzak sumait ikastolan Lartzabalen jarraikitzeko. Ordin hoi jagu xede eta ikbata.
7: Ados. Bo, ortenko edizionian, Randuk bos gerena, bon, afitxa, nula jaiki duzi aiza ginazin tutsi eta alde hoik, eta nula haita tutsi?
8: Ordine, gerraiteko ez ditiagu aiza ginazin, budgetak tian meitia eta taldiak aminat, zaintentiagu kaioska, bena, bon, mehemesi dira hilabete saia, bena, guk ez ditiagu beti pakatzena, ordine, egia behar izan diagu gibel egin talde sumaiter bus junguntian eta behar izan diagu gibel egin, bena, horrokorki atzamaiten jagu aurten programazio interesgarri bat dugula eta uste jat antolatzailean artin aipatuik aski kuntengean eta uste jat lehen urtia duk hain beste kuntengela programazioniaz eta entzuten jagu eskuin esker ebai goxua dela egan urtien bezala izan zian jente gutiago gazteek aizinetik eraiten zianto ez duk gaztentako taldeek edo rola bo sutagar zaharentako behitzen eta beste eta hor entzuten jagu eskuin esker interesgarri eta goxua dira.
7: Bon, baduk ek dantz ebai pelota partida, baduk aizaren itxen, haxik egunaldi oso batuk ez duk justo konzertiak ebai, eta justo aipatu behituk taldik, gazteago heltu bada, gaitan aldeikuk zundien horadien taldik, nausik heltu bada ez horro, mena?
8: Ababai, gaitan atiagu taldikoai, bardin agertututzak eskun esker xade sozialetan, badiagu manager bat hor Esteban Gibon haiduk tia lanin gure komunikazioen hain egiten, behardik eskertu, gaztia duk, eta egiten dik behar demezala. Eta ordin edatutiagu jadanik, baduk, bon, talde, egiazko talde famatu hoietan, baduk Andoni Olioki egi, baduk ek Niko Etxart, prefosta, RTC eta kolektiboa, bai honako japlaiak, voilà. Isiatzen jagu aminat talde aski ekliptikoen jinaztia, egiten dik kanto herrikoia, roka, rapa, Xabi Solano, geho DJ batekin eta dansa ekin jiten duk, aski interesgarri izanen duk, hoi Xabi Solano triki hanis maite behiti egaztek ebai eta Fermin Muguruzaen triki tixelaia izan baita, eta dansa ekin jiten duk, eta DJ batekin, hori maiten dik koktel interesgarri bat, eta geho baduk ek Sistor of Down, System of Down talde famatien kantoiak hartzen tutin metal goxo bat eranen jage. Eta horre lehen taldia duk inglese zaiden a Tulalaikan. Bost urte zitzegi bat inglesik entzun, bori lehen aldi goz, me ebon, ikastolako ikasle horiak tezak. Eta finitzeko DJ Inferno. Eta geho batuk eke bai bi txaranga, hotx txaranga eta txar txaranga. Eta prefos, haipatzen hi bezala, Tulalaik berdik ikusi aminat egun bat bezala, berdik goizik jin eta goizik erretia, tu mentuz, bat izak autobuzak uen bakotxin, eta ordin goizik jit eze autobuzak hartzen ahaliak, hula xanok isartzen gutuketxeat, eta egun ahazten duk pelota partida batekin hamarrak eterditan, eta uen bakotxin, bat utzak geho bunuztar xoriak eta sumatzeko maskada, baduke baitrik irrika, animatzeko hor apetitif den boan, eta hoen bako txin baduk eka txingilika, eta badi ikusgarri berri bat arrakasta bildudik barkosan egan hastin, eta pentsuziat horre goxo da tekila. Aro alte duk ordin dudak bagintian ega txingilika goxo zatekinez rabotu ganen izanen baita aidin, eta ordin hor asikuntengutuk ikusiz meteoa kambiatu dela, ordin, voilà.
7: Kosteran itz dian antolakuntzak buhaustiak ekartan ditu azken urtetan ez da soz jabazteik egin, eta helbuia ez da hortan bea bardin e antolazarentako, hartako ze musa ahin erpentsatzen die, eta jinditian sartzia bosturotan usten da wano horten, igante huntan helbu nausia izanen da ordin, ikastolen promozionian egitia, barnekaldeko lugaldetan eta herritaren susten gien biltzia.
6: Untsa, mire esker zuri bai, behaz bainat larrori tulak laika beraz iraganen dela eta kantu bat autatzekotan, goizetik gau bukaera arte den programa batekin, ba, bat autatzekotan, goazen orain, Xabi Solanoren entzuterat, pagolan izanen dena, zihara konpartitu bat deitzen da kantua, hane labaka bertsulariaren hitzak ditugu.

0: goizetik aratxera ino, programa emanen proposatzen dutela beraz pagolako plazatik, eta Euskal Irratiak betiere Euskararen aldeko besta guzietan baigira jakin, amekontaik goiti zuzenean hariko girela beaz pagolatik emankizun berezia beraz igandian amekontaik goiti Sibrokotzako lagunekilan. Zer eginen duzun noiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, baigoriko biletxea zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuritik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zato? Gure irratiatik, Euskal Irratientzat. Eta bai, beste musikari bat gomitatuko dugu orain, musikaren munduan murgildu baitzizte gure irratian asteuntan olatz Amaia Irriak, biolontxelo joilea izan duzue gomita gisa estudioetarat. Familian musikariak dira, musika erakasle, da bera ere, eta musika atelierak ere animatzen ditu eskoletan. Erranditaike mundu urtan arras murgildua dela Amaia Irriak. Egunon zuri olatz idoate?
1: Egunon joan eta entzuleak dudari gabe musikak leku haundi bat hartzen du bere bizian, menturaz haundiena, adibide gisa, datu hauek Soinu Bila musika elkarteko ahots taldea, eta baita elgarrekin abesbatza zuzentzen ditu, Jabia taldeko musikari kantaria da, eta gauza anitzeran badizkio Panpi lankideari, Jabia taldearekin atera duten bigarren lana, berezi dugu gaurkoan, jakinez kide berri bat sartu dela. Amaia Irriak.
2: Amaia Irriak sartu da hor dola bi urte, kasik ilu? Ordezkapen bat zentzat astapenean, eta bigarren repertuaren ideia ukan genularek lagun arterekin segidan proposatu dakogu, eta
3: onartu du.
2: Eta onartu du. Beraz,
3: alta bat duen izgauza maianak ere.
2: Bai, hori segur.
3: Gio baina Edibarne Olagarai,
2: bai.
3: Biolinean eta kantuan, Elena Aida, ere, zuekin alto eta kantuz ere.
2: Hori da, denak kantuz egirea.
3: Eta biskat perkusio eta gauza berriak sartu dituzue?
2: Bai, poteak sartu ditugu.
3: Ikusgarri bat, zundarrean?
2: Ba, bai.
3: Importanta da, ikusgarri oso bat eskentzea hola publikoari?
2: Ene iduriko, bai. Ba, bai. Gero, badira, konzertu edo musika estilo hainitz zuzen ezkoan, eta denak importanteak dira, baina ustez hor, omen egepertorean berginuen historio bat kontatu, eta hor, parada zen, horren egiteko, beraz...
3: Eta pote horiak sartu didela, bai, perkusio bilakatzen diren pote horiak?
2: Bai.
3: Ze espres sortu dituzu hortako, edo...
2: Bate.
3: Ez, erosi dituzu hola eginak.
2: Ez du gerez eta erosi goiko etxak prestatzen izkigu, poteriak.
3: Prestatzen?
2: Bai.
3: Untxasunatzen dute?
2: Biziki untxasunatzen dute. Joan ginen eta elejara, ustut, Elena eta Maianarekin, maia ezen hor. Eta justuki potean entxeatzera, beraz hainbat entxatu ditugu. Arkuekin joan ginen, justuki arkuak tiratzeko gainean, soinu bat ateratzen duten edo ez jakiteko. Eta ikusi dugularik lujak ze soinu emaiten duen, hor erabakitugu zinez horrekin lan egitea, hauekin lan egitea, eta jatxeman ditugu lau potein, nota desberdinekin, eta errepertorio kasik osoa urgen arabera sortu izan da.
1: Hortxe beraz, Jone oartzen gira azkenean pote horien importantzia Jabia taldearen lan berri hortan. Diskoan hamar kantu daude, testu zahar eta berriekin, errikoiak batzu, baina gehiago jakin nahi baduzue, oberena diskoa entzutea izanen da.
0: Entzutea eta proposatzen dauzuegu, eh? Jasta bat orain Emilia deitzen da kantu hau, Jabia taldearen diskan aurkitzen dena, Jabia taldea entzutekoa diskan, baina ikustekoa ere den talde bat delarik, beraz parada bali baduzia ez du da, eh? Joan ikusterat balio du.

Kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu delarik, Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Horrek aintzinamendu handiak ekarriko lituzkeela iragarri du taldea eramaiten duen Peio Dufo diputatuak, ondoko berri sailan entzunen dugu. 2025-eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek, hegazkin batzuen desbideratzea aipatu dute ere Miarritzeko aireportura. Giriatun gertariteke erritarrak berriz bozkatzera joaitea erriko hauteskundeetan. Paueko administrazioa auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15-eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baiet.

0: prestatzen badu hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko bidiatun. Itzorduetan, bertso saio musikatua izan da egun gauko sortietan baigorriko bintainia Miriam Murizaren playback liburuaren inguruan, nera bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000 garen amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Erri jaita da ekimena, Ainhoa Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen kirol eta kultura topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da Beran, lehia baino gehiago auzolana sustatzeko eta auzoak elkartzeko eguna da. Ulalaika, Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igandeuntan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko. Egitarau aberatsa izanen da, txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta kontzertuak Niko Etxar, Txabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor of the Down, DJ Inferno eta RTZ eta rap kolektiboa hor izanen dira. Bukatzeko, kirol latalean errugbian Europako finalak hartuko ditu Bilbok gaurtik bihar arte, Challenge Kopako finala Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldeen artekoa gaur arratseko 9:00 hasiko da, eta txapeldunen Kopako finala Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeaux-Bègles taldeen artekoa bihar arratsaldeko 4:00 San Mamesen jokatuko dira bi partida. Urrengo berrisaila sorti eterdietan.
1: Azken berriak, eportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntueuz webgunean. Euskal Irratiak puntueuz Euskal Irratien webgunean.
2: Sortiak eta hiru dira orain goizberin. Jose Luis Aizpuru, gomitekin zira.
3: Bai, egunon, goizonetan kazetariekin dugu itzordua, gure solasaldian itzordua dugu, hemen dituten inguruan, Maite Ubiria, egunon.
4: Egunon.
3: Ekerra Mundegi, egunon.
5: Egunon.
3: Eta Allende Buten, egunon.
5: Bai, egunon zuai.
3: Prezeski, zurekin aziko noez, Allende, izeneko, izan ere, errete eta hartzen baituzu. Txoritxo batek eran daukunaz. Eta beraz, zurekin hasi nahiko genuke zola zaldi hau, alde batetik mundu profesionala uzten baituzu kazetaritzen arloan. Aldiz, zenbat urte kazetari zinela eta zenbat garen?
5: Beno, hasi nintzen Parisen 86an, orduan ja 40 urte. Eta han aprendiz gisa, prentsa idatzian, eta pixka bat terrorista espainolean ere bai, hortik nemilela, Le Point astekarian, aprendiz gisa Le Monde egunkarian, eta horrela ibiltzen nintzen, eta ETB-ko zuzendari orde batek jakin zuen hortikan ibiltzen zela kazetari bat, eta neurri batean euskalduna, eta orduan etorri izan Parisera, ba, proposamen eder batekin, ea nahi uten nuen Euskal Herrirat joan, eta ETB-ko korresponsaria irekitzeko, hemen iparraldean. Ba, ilusio handiz baiatzen genion, ze amets bat zen, ez nuen uste alakorik posible izanen zenik, eta baiatz. Eta Parisko lagunek egan zautaten, ba, ale, joan adi, zen guk hemen ezin jagu deus zea finko koposatu eta eskaini, eta ba, jongo haiz, eta han urte bat edo bi pasa, eta hori zen, 88an, eta total, demora pasatu da, ez dut ikusi pasatzen, ez nahi zen noatu, lau urtez beraz Euskal Telebistan, eta gero Franztro Euskaliri deitzen den irugarren kate publikoko ordezkaritza irekizenean iparralean, ba, taldera joan nintzen eta oso gustura.
3: Eta etxe hontan ere aritu zinela, gure iratiko Milafrankako estudioetan ere izan zinela langile, lankide.
5: Aure historia.
3: Aure historia.
5: Bai, aprendiz gisa egon nintzen, uste dut laurogeita iruko udan.
3: Irratia sortu berritan?
5: Hori da, mila frangako istudioetan. Matin Larzabali esker aratunatak egiten genituen, zer hendik ez duen autorik eta hola, batzutan egia taksiz berak eskerrak pausa egun azualari, ba, etorzen nintzen. Eta oso gustar. Haunitz ikasi nuen, kazetaritzan praktika, hor zen ere bai Lucien Txezarreta, Xipriar Belbide, eta lagunona ba, besteak beste txumin egi, berak babestu nindun, lagundu, kazetaritza munduan beraz bai, berriz ere diot Matinek eta Lucienek lagundu ninduten ere, eta euskeraz ere haunitz ikasi nuen, zen eta garaian euskeraz, beno, ba, bost bat urte, eskalun bezala, bost bat urte izango nituen.
3: Galdegingo banizu laburski, eta beste hori ere bai, mainean, ziriritan noi, nola aldatu den berroi urte hauetan kazetaritza edo, zen izan den zuen ustez aldaketa azkarrena, bada teknologia aldetik, bai. Kazetaritza egiteko maneraretik, prentsa kontsumitzeko modua, zein izan da aldaketa?
5: Aipatzen duzun guzti hori, ba, kondutan hartzen dut noski, aldaketa ikaragarriak izan dira. Baina egia berez ere aldatu eginda, eta goazen naiz, laurogeita zortzian, hori zan urrian, azaroan, asin intzenean, hemen Baionan, eta ba, barrenek aldean ez zain beste, kostan, eta hola, euskaraz egitea, lan egitea, telebista baten, gainera, ETV, ezote ginen hor, ba, ez dakit ze planuekin iparraldean, bai, eta baita ere, proiektu politiko bat ezote zen gibelean, eta hola, euskaraz egitea, abai, eta telebista baten, abai, eta bon.

0: Beste da, lujalde antolamenduarena, eta ojere, Nikole Txamendik baditu ardura batzu, beste batzu Joseba Ejemundegiri eman dizkio, eta funtsan ekonomia lokoak ere badira hor Silvi Dujiti eta Peio Txilikuk kudeatu beharko dituztenak.
1: Bikote hori interesgarria?
0: Bikote interesgarria, eta erakusten du ere funtsan, behoreka joko hori, bati eman besteak aitzitu gabe nola egiten alden hori, eta ojere, behin dezentralizazioaren ideia hori nola egin dena ez dadin kostaldean kontzentratu eta bajnekaldean ere indaja izan dadin. Beraz, ara, oreka joko bat da eta oreka behiak ekartzea izanen da egonka nagusia.
2: Ta, oreka joko hortan, beraz, ekikzio bezala ez, ekonomien ardura Silvi Dujiti, Baionako Anxoanta eta Peio Txiliku kanpoko auzapezari biek izanen dute ber ardura. Horre izan da negoziaketa bat, izan da truke bat, izan da...
3: Hau ez dakit, baina...
2: Bakotxari eskeni die, eta gero azkenean biekin egin behar lana, nola izan da hori?
3: Ba, mintzakidek, adiazi duten bezalaxe, egia da oreka joko bat dela, eta fin jokatu behar dela, eta uste dut finki ari dela ana egia, eta lehen urratx aietan. Trampaz beteta da, dagoen joa bide bat da, kasu, ezker, eskuin, barnekaldea, kostalde, estatalista, abertzale, gehiago, gutxo, eta aipatu duzun bikote politiko ari dagokionaz, gogoan dut ere bai, iduritzen zaidala, eta ez da kritika bat, egiaztatu baitut, eta ikusi baitugu hori, uste dut denok, ba, izan dela ez konbergentzia bat, baina LR eta EAJ, iparaldeko EAJ-aren PNV-ren artian, izan direla eta daudela alako zubiak, eman dezagun Maider Agustegiren xerrendan EAJ-aren lagun batzu bat zeuden, baita ere garaian baina man komunitatearen etorkizunaz geroaz aritu ziren, ere bai eztabaidatzen Iparburu Batzar eta Maider Agustegi orduko auzapez Andrea Miarritzekoa ba, partaide izan zen, diskusio horretan orain dela zen bat urte ba, ez dakit Max Brisson batek hitz egiten zuela, ideia batzu zituen, alako ez da baidetaz, eta hor jende, bo, galdu du noski Maider Agustegi, baina bide horretan ere aritu da, eta orduan Silvi Dujiti zera LR-koa izan da, EAJ-ko bat, eta hola, bo, gainera ez dakit politikoki ere ez dira hain urrun, ez da ere, eta orduan zer gaitik ez, bata da kostaldean enpresari, bestea nekizal munduan ere, afe, zera, enpresatan, enpresa burua, bo, metalgintza ere bai, ez bakarrikan gaznategi eta hola, nik uste dut zer gaitik ez, eta baita ere hain askot, zera, hain plurala den iparraldea ere bai, nun eta ariketa bitxia, mugatua, igual, erabakiak arzekotan, baina funtzionatu du zerbait azken sei urte haietan, eta da, dialogoa, elkarrizketa, adostasun zerbaiten erdiestea, eta bide hortatik joaitia, ba, igual, hau Frantzian ez da gertatzen, ikusi legebiltzaren Parisen ze gertatzen den.
2: Hor ikusiko dugu aldaketarik handien etxegaraitik alen iriarten aldaketa hori?
3: Dezentralizazioa, ikusten gehiago.
2: Eta ez da bagida dialogo, solazaldi...
0: Bada jajedal desbegin bat eta politika egiteko beste manera bat hori argi eta garbi. Eta etxegara izalek ez dute prezatuko nik hori egitea, baina ikusten dut etxegaraik erakutsi duela batzuetan ajokeria ondia ez da baidetan eta bereiziki desadostasunak agertu izan direnean eta biziki bortitz erantzun izan direla behin behin ogeiagotan autetxiei elkajoko biltzajetan bere egiteko manere begirazko kritikak atera dituztelarik. Ez da antzi behar zer den Euskal Hirigune Elkajua. Euskal Hirigune Elkajua da Ejiko Etxen bilketa bat, elkarlan eremu bat. Bere garaian PCI, beraz, ELEP aipatzen zelarik, egiarteko lankidetza espajua da Euskal Elkajoa, beraz, biziki mugatua da, zentzu horretan. Lortuko balitz instituzio bilakaera bat, eta hori da baterak eta ezkerreko abertzaleek bultzatu nahi dutena, sufragio unibertsalea emango liokeena instituzio behiari beste kompetentzia batzuekin, hor bai ez da bai da politiko askoz ere gehiago sartuko liratekela, badira gaur egun jadanik, eta badira ala ere ez da bai da politikoa proiektu egin begira, baina ez da proiektu politikoen arteko, nola dejan, leia bat, ondoren, be, proiektu horren gauzapena ekartzen

0: duena. Ta egiarteko lankidetza esparru bat beraz. Zentzu hortan, behartuak dira, aiendek zuen bezala, elkarrekin mintzatu, elkarrelanean aritu eta elkarrekin ados emaitera.
1: Maite iz bat?
2: Bai, itz bat edo izen bat, Anne-Marie Brute, hau da, Lasarren taldekoa, lehen dakari orde.
1: Departamenduan?
0: Biziki autofina.
2: Hau da, Lasarren aldeko norbait, departamenda ardurandia daukana, bere konfidantzazkoa dana, eta bigarren gisa kolokatzen dula, Alen Iriartek, nun eta momentu batean, ba, erakundetzearen bilakarari buruz, mintzatu egin behar dan. Usteot, hor badagola politika fin bat. Niretzako ikusiko dugu gero emaitzak.
0: Eta lujalde antolaketaren
2: ardurak aldetik.
3: Bai.
1: Nikola Etxamendiekin batera?
0: Ez dira ardura, Nikola Etxamendiek gehiago du gobernantza ahloa, beraz, erabaki prozedurak nolakoak diren, lujaldere moiz botere eman eta beste, eta gero etxe bizitzari dagokion ardura badu, Anne-Marie Brutek gehiago du lujalde antolamendua, beraz, kot egitura, eta ara, gehiago eskemen, eskema eta kuadro hoien egikaritzea edo gogoetatzea gehiago, ardura ezberdina dira.
1: Ba, jende buten, Maite Ubiri eta Iker Ramundekin, mila esker,
0: zuei,
1: besta hon, hostila ratzuantan, zuei erretretako agurreko festa hori, mila esker.
3: Ba, mila esker zuei.
2: Zanongi. Eta mire eskar zuri ere bai, Jose Luis, 8:26 Euskal Irratietako goizberri ari dela bururatzen. Gure ondoko itzorduak Euskal Irratietan. Kantu eskaintzak izanen dituzue, 10:00-11:00 artean, Siberoko zatik, onda izila eguerditan, eguerdita oren bat artea, Ainize Madariagarekin eta lehen gai gisa, besteak beste beraz, irakurkasko aipatuko dauku gure gomitekin. Arratsuntako emankizunak aipatuz, 8:00 zaharrak berri eta 9:00 mestibul emankizuna digibulek proposatuik. 3 minuta falta dira, 8:30 izaiteko, 8:30 berrisaina gusia okanen duzue, Lorea Maia Jansenekin eta arteortan berdin. Eki Lambert, Basena Fartar kantari, musikari, kompositaroa entzun dezagun hemen, ezpata deitzen den kantuarekin. Eki Lambert, bihar, Baionan, Hiri Barneko mediatekan izanen dena, 14:00.

0: egunan guztiei. Asteuntan, Frantziako legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu eta Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak hizkuntza gutituen erakaskuntzari buruz estatutu baten sortzea iragarri du. Errugbian Europako finalak Bilboko San Mames zelaian iraganen dira gaurtik goiti, gaur Frantziako Montpellier eta Irlandako Ulster taldean arteko finala eta bihar Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldean artekoa. Tulalaika, Siberoko ikastola eta kolegioaren besta izanen da igande untan Pagolan ikastolaren promozioa egiteko eta sustengoa biltzeko. Kasu egin beharko da bero handiari jone egun ez da?
1: Ara, bitzez egan eganik, zerua garbi eta eguzkia hor dugula bai eguzkia eta bero eta txalde untan behaz 83-85 grado arteko temperaturak ukan behar ditugu.
0: Frantziako Hezkunde Nazionaleko ministroak estatutu baten sortzea iragarri du hizkuntza gutxituen erakaskuntzari buruz, legebiltzarreko hizkuntza eta kultura gutxituak aztertzen dituen diputatu taldearekin bildu da asteazkenean ministroa. Peio Dufo talde horren lehendakaria da, ministroak iragarri diena kondatu digu.
2: Bere helburua da sartzean kodro berri bat plantan emana izaitea gien. Plazaratuko duela eduriz astelen asteartean hor, tokiko hizkuntzen zat ez da kalatuko beste kuadro bati, za badie filier de bac international, baita Europar basua ere, eta berak dio ez izanen da kuadro berezi bat tokiko hizkuntzei dedikatu izanen dena. Orduan beti salbu espenez, salbu espenera pasatzen ginen, eta gora berak izan dira beti, azken hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak zantziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz bere eranetan eta astelenean ageriko kuadro finko bat, irankor bat eta etorkizunean broka hori behin betiko irabazia izaiteko agian hori dio arek eta ikusiko dugu bere adierazpenetan.
0: Horrez gain, 50 diputatuk izenpetutako gutun ideki bat eman diote ministroari hizkuntza gutxituen garapena blokatzen duten oztopoak altxatzea eskatzeko. 2025-eko 1300 sinadura elkartu dituen petizio bat kondutan hartuz, azkenean Hondarribiako aireportuak eragiten dituen arazoak aztertzeko bilkura egin dute Hendaian hautetsiek, prefetak eta aireportuetako estatu ordezkariek. Egazkin bazuen desbideratzea ipatu dute ere miarritzeko aireportura.
1: Biriatun gertaliteke erritarrak berriz bozkatzerat joaitia erriko hauteskundeentzat.
0: Paueko administrazioa auzitegiko txosten gile publikoak martxoaren 15-eko hauteskundeak ezeztatzea gomendatzen du Michel Iriart auzapezoiaren elegitearen ondotik. Auzitegiak hau baieztatzen badu, hiru aste ukanen dituzte hauteskundeak berriz antolatzeko Biriatun. Eta joan den hauteskundeetan Senperen hautagai izan zen Celine Piva urte bateko kartzela fermu eta bi urte gibelapenarekin kartzela zigorera kondenatu du Baionako auzitegiak atzo, funts publikoa desbideratzeagatik eta dirua ebasteagatik. Hendaiako Euroeskualdearen bulegoko eta Miarritzeko Herriko Etxeko dirua eta baliabideak bere behar pertsonalendako erabili ditu hiru urtez, baita dokumentu faltsuak aurkeztu lanpostu baten ukaiteko, bost urtez hautetsi izaitea ere debekatua zaio eta funtzio publikotik betiko baztertua da.
1: Europako errubiko finalak jokatuko dira Bilboko San Mamesen ostiral eta larunbatuntan.
0: Beraz gaur, gaueko 9 horrenetan Challenge Koparen finala izanen da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka hariko da, eta bihar, arratsaldeko 4:15 gutxitan, Txapeldunen Kopako finalean lehiatuko dira Irlandako Leinster eta Frantziako Bordele Begle taldeak, Christophe Arotzarena.
3: Errubiaren katedrala izaren da aste buruntan Bilboko San Mames, Zelaia. Egia da futbolak duela ospea undiena ego Euskal Herrian, baina errubiaren garatzeko nahia ere agertzen da. Pol Mendiburu gure errubi berezitua.
4: Izan ziren deia 2018an. Bifinalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahiziola berrumbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mames kifiloltzera egokia da horrentzat, izerri edera, eta bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
3: Maxim Luku, senpertar erdilariak, txapelunen kopa altxatu zuen lehen aldikotz bordere beglekin, eta orten gaitzeko fleitian da berriz ere, Pol Mendiburu.
4: Ah, baba, animaleko sasoina egiten du, deia diaz animalia intzuen. Uste dut, diaz eta urten bere bibideko sasoi uberenak ari dira egiten. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin bordalen. Gero normalki buken berginin ere Matiz Perso, lehenu ba juna nahizena, baina alkolpatia da. Beraz ez da ikor, oinarrian.
3: Eta San Muskez Nafarroak formatu egalaria bordele begrikin ari bada orten xantza guti balituzkeunek finala jukatzeko.
0: Final horian ospakizunak eragina ukanen du Bilboko trafikoan eta garraio publikoan, batez ere San Mames Zelaiaren eta Kasilda Iturrizar parkearen inguruan. Preseski, Kasilda Iturrizar parkean egunen da fanzon ofiziala, egun eta bihar egunen da idekirik goizeko ameka horrenetarik gaueko horren bata arte.
1: Eri urratx eta Nafarroaren egunetik landa, Tula Laika entxeatzen da, bai bere lekuaren egiten.
0: Tula Laika Siberoko ikastola eta kolegioaren bestak bere lekua egiten du eskualtzalean itzorduetan. Musikaren egunaren segida hartu zuen Tula Laikak duela lau urte, eta geroztik urtez urte indartzen da pagolan egiten den egunaldia. Nafarroaren eguna eta eri urratxetik landa heldu da, eta ez baditu ber ahala egitarau aberatx bat proposatuko du berriz aurten Julien Lukuix antolatzailea.
5: Bai, emeki jentia hemen datuduk aminat, jente zuni hemen datuduk heltu guntian 2000 alaue hun jenteta hiu gerren urtin eta lau gerren urtin sultagar ebazian gu kunten gutian programazioni egin ginean hemen jentia ziu lotu mena etzian ber chajua ahamaiatzen hatxan razian eta bazian hanitz kirola eta batizian besteike hain bakik basuak eta hola hulantzen ari hain jente gutisago jinduk eta itzinik urtsin izan zian hur turrusta bat izigarriku ata horzian jente habuena gertu 2000 laue hun spertsun eta pakatuz sartze pakatuz egin jagu.
0: Txaranga, dantza ikusgarri, bertso, pilota partida eta prefosta kontzertu. Hor, beraz, Niko Etxart, Xabi Solano, Andoni Oyokiegi, Sistor Off Down, DJ Inferno eta RTZ rap kolektiboa hor izanen dira. Beste itzorduetan, gaur Irisarriko ospitalean mitologiari buruzko erakusketaren bisita gidatu bat izanen da eskuaraz, ahatseko seietan, eta ondotik zazpietan Elika kompainiaren mitologia ludik koki kondatzen duen ikimi klik ikusgarria izanen da Katialin Salaberri eta Jokin Irungaraiek emanik zazpi urtetik goiti xehetasunak ospitalea.fr webgunean. Bertso saio musikatua ere izanen da egun gaueko sortietan Baigorriko Bixentainian Miren Amurizaren playback liburuaren inguruan. Nera Bezaroaren argazki bat emaiten du obrak 2000 garren amarkadaren erdialdean iragandako laguntasun harreman azkar baten austea aipatzean. Bestalde, erri aita da ekimena, Ainoa, Sara, Zugarramurdi, Etxalar, Urdazubi eta Bera erriak elkartzen dituen Kirol eta Kultur Topaketaren laugarren edizioa bihar iraganen da beran, leia baino gehiago auzolana sustatzeko eta auzoak elkartzeko eguna da bihar beraz emaiten dute itzordua. Urrengo berrisaila, bederatzi hontan.
6: Aita zendako papa porkoa ikusgarri berria eta bizia euskaraz eta frantsesez. Ehun kantari, musikari, dantzari, antzerkilari,
0: Maiatzaren 25ean mendekosteko astelehenez bi saio izanen dira Miarritzeko Gardu Midi aretoan, lehena arratsaldeko 4 eta bigarrena gaueko 8:30. Sartzeak salgai Miarritzeko turismo bulegoan eta eventiek.com webgunean. Maiatzaren 25ean Miarritzeko Gardu Midi aretoan arratsaldeko 4 eta gaueko 8:30.
7: Irakur kasko desafioan parte hartu. Euskarazko irakurketa biziaraz dezazun. Nola? Desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
8: Iparaldeko orkestrako musikariak eta koroak hiru kontzertu berriren entzutera gomitatzen zaituzte. Bozak kobren soinuekin hasiko dituzte programa soragarri baten karietara. Maiatzaren 29ean ostiralean Ortzaizen, maiatzaren 30ean larunbatean Itsasun eta maiatzaren 31ean igandean Baionan. Kitoik 22 urtezpekoentzat eta gainerateko entzat 12 eurotik goiti. Erreserbak osipb.eus webgunean.
9: Maiatzuntan besta da makeako deko kulturen kon. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, jeatzailean oialeria. Ipar Euskal Herrian den eskaintza zabalena ohituko duzue. Sorkuntzak eta dendaritzako atelierak ere Sigma markako josteko tresnak. Eta hor dago, maiatzaren 30ean jezio hautsiak eskulan eta eskaintza desberdin ainitzetan. Deko kulturen kon makean.
3: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak .eus webgunean. Euskal Irratiak .eus Euskal Irratien webgunean.
1: Behatziak emezortzi minuta eskaz dira orain, ongetorri irulegiko irratia eta mikuzeko irratia entzuten dituzue. Arosola seinen dugu, laster bena lehenik errandezagun ostirala dela egun, maiatzaren 22a, Amaia, Arai edo Emil deitzen balin bazizte, besta hon bat desiratzen dauzuegu, baita ere urte betetze hon bat, maiatzaren 22 batez, sortu guzier, zinezko kanpoko haro duzuela gaur, hain atzo, egun bihar etzi damu eta aste guzian oraino helduden aste guzian iguzkia nagusi izanen da doi bat aterbian egon beharko ziste ala ere itzalian eta ura edan bero eginen baitu bai atxaldeuntan berian 33 gradoko temperatura aipatzen da bihar berdin igandean 34 eta helduden aste astapenean ere 33 gradoko temperatura ukan behar dugu hots aro zinez iguzkitzu eta berua ukanen dugula ondoko egunetan. Goizuntan zer aipatuko dauzuegun, badakizie Xilaba Gazte abiatzen dela eta abiatuko bihar goizian lehen saioa izanen da Larzabale Espeletenian. Amalau bertsolari gazte hariko dira eta horietariko 4 entzunen ditugu laster. Entzunen dugu ere arkeologo bat, Oiane Mendizabal, usu edo egunat heldu direlarik Arantzadi elkartekoak, arkeologia zentrokoak beraz, joiten gira haien ganat, izigarriko lan edera egiten baitute Donazaharren eta hainbat lekutan, altzukun ere bai egitzuten joan den urtean, eta udauntan uartirin izanen, uarte garazin izanen dira, eta ere auritzen salduan, eta hortarako behaz laguntzaileak sekatzen dituz. Janaria eta terbea eskaintzen dute eta horren truke beraz zainitz ikasten alda ez da maila berezirik behar arkeologia gintzan baina naraziek ere bi astez nahi bali maduzi indusketa mundu hortan murgildu badei aluzatuko dauku Oiane Mendizabalek laster batean Istantian behatzion taigoiti, berriketarien itzulia biatuko dugun, eta hor ere, Usaiako berriketariak entzunen ditugu, ba igurritik Pantzoiri Garai, Peio Zule, Orzaize eta Rosatik, eta Ierrako berriak ere ukanen ditugu, Beinat Durutirekin, behatziak lorden guti... Eta erran bezala, Xilaba gaztea ipadezagun, barnekaldeko bertsolari gazteak prez dira, Xilaban hartzeko, amalau emezortzi urte arteko bertsolari entzat, aurtengo gazte Xilaba xapelketa, ibiakoitzuntan hasiko da, Larzabale espeletenian, saikatze saio untan, amalau bertsolari gazte hariko dira, eta haietariko sei itxasun, ekainaren zazpian hariko dira, finala jokatzeko beraz, amalau bertsolari horietariko lauek, Larzabaleko manes erdozentzi etxart kolegioan ikasten dute eta behaz biharko txapeldunak baitira hauek biharko bertsulariak ba, Charlotte Etxeberri gure kazetaria haien ganat izan da haien ezagutza egin dezagun beraz
10: Ekain arruzet niz bertsua iten dut laugarren urtetik ikastolan ozen iten dut zenbat urte
11: sei
10: urte iten dut Eta maitut bertsuaz, eta deia piskat gure euskal historioan da. Kanto maite dut eta ala atxe maitut bertsua moldeon bat dela kantatzeko eta piskat pentsatzeko.
11: Ni maia ergaino jamburu niz, bertsua hasi nuen ikastolako azken urtean. Nik maite dut ez girela behartuak untsak handatzea egiteko bertsularitza. Beraz, bai, eta ere ideiak asmatzea eta horako gozak.
12: Ni gana berroko irrigoen zubeldia deitzen naiz, eta hasi nuen ikastolan bertsoa, irugarren urtean, uste dut. Eta nik bertsoa maite dut, eta bai, giro hona da gure kurtsoan, eta zagit, plazer hartzen dut bertsoak egitean.
13: Eta ni Leina Alkatlak handa urri deitzen iz, eta nik ere laugarren urtean hasi nuen bertsoa ikastolan. Eta maite dut bekantatzea jadanik, eta gai batzi erantzutea, elgarrizketak eginez eta guzti bat maite dut.
14: Xilabas egitu duzie?
12: Bai, joan gira saio batzuetara eta finalera ere.
14: Ziek, nori ikusi nahi zenuten xapelarekin? Nuken alde zineten.
10: Aitor, muntiko bakarra zelako.
14: Finalean, bai.
10: Finalean, bai.
14: Elisabete txandik garaztaka delako.
12: Ni Miren entzan nintzen, segitu maitirut, Miren.
14: Ez da, jazuenik behar Miren maitatzi.
13: Bainik ere Miren, bai.
14: Eta, adibidez, Xilaba, iniz entzuten duzie, edo inspiratzen ziste, Xilaban entzuten duzienaz?
12: Nik maitut entzutea baiak bertxutan zen, eta bakotxak bat du idei desberdin bat, jiko ikusteko zer izanen den bere ideia, kandatuko duelarik, gaia duguz.
1: Ara, Xilaba gazte beraz, bihar goizean amarrak eterdietan hasiko dela, Larzabale espeletenian. Behaz hemen entzun ditugun Ekain Arruset Maiargen, gana berroko irigoen eta Leina Alkat Larrandaburu, baita ere Ganis Sapiain, Odei Lekuona, Aitor del Bosque, Naia Etxeberri Lopepe, Ainize Urkia, Pago Abidar eta Unas Aizpurua, Egoi Alberdi, Joanie Lar Salaberria, Maior Aizpuru Eskizabel, beraz amarrontan emanada hitzordua bihar Larzabale espeletenian Xilaba gazte, Lehiaketa hunentzat.
15: Lan egonkor eta interesgarri baten bila zabiltza, bere garapenaren baitan, Lurberri taldeak kabalen elikatzeko instalazioak hainbat fabrikazio operadore bilatzen ditu. Animalien elikaduran espezializatua den Lujali lantegian, laburantzako lehen gaiak kabalen zat bazka bihurtzen dituzte tokiko laborarien zat. Asiberriak esperientziadunak bezala ongietorriak dira. Lehen gaiak hartzea, ekoizpenen pilotaje informatikoaren bidez, kalitatea seurtatu. Lanaren antolaketa, zortzi orduko hiru zatitan partekatzea da. Lanpostuaz jabetzeko, prestakuntza eta baldintza erakargarriak bermatuak izanen dira. Lan eskaintzari buruzko informazioa eta hautagaitzak lurberri.fr webgunean lan eskaintzen atarian.
16: Benta Peio.
17: Hemen eguna urbiltzen ari da, eta badira upariak asmatzeko molde frango.
18: Benta Peion, dena erresten dauzuegu. Modan, usaingo suetan, eta elektronikan eskaintza ederrekin. Lortu anaiz anaiz kasagel klasikoa. 100 mililitro, 89 € eta latonoita 15 centimotan. Edo Flower by Kenzo, 100 mililitro, 49 € eta latonoita 15 centimotan.
17: Baduzu ere Philips hile sukatzailea 19,80 € bakarrik. Eta kabala motxila praktiko bat 49,80 €. Benta Peio, Biobian, Ibardinen, Dantzarinen eta Luzaiden. Amikusteko irratia eta iruleko irratia entzuten dituzie.
1: Eta laster joanen gira arkeologoa den Oiane Mendizabalen ganat, baina lehenik kantu bat entzun dezagun, eta funtsian ondoko gaiari lotzen aldena, eh? Irulegiko eskoa deitzen da, Chloe Kazetek, beaz bakarkako lehen txaria irabazi zuena, kantu xapelketan irisartara da, eta hemen...

0: Gazet irisartarra ginuela hemen entzuten. Irulegiko irratiak beraz antolatu zuen Armendaritzen kantu xapelketan eraben sailean bakarkako saria irabazi zuen beraz Chloe Gazetek Irulegiko eskua deitu kantu unekin. Irulegiko eskua arkeologia sailean aurkikuntza haundia izan dena eta prezeski lotura eginez ondoko gaiarekin. Arantzadi Zientzia Elkarteko Arkeologia Sailaren zat udauntako voluntarioak segatzen ditu Arantzadik. Eginen dituzten indusketetan parte hartuko dutenak bi hastez uartiriko artiketan hartzeko eta nahi bada beste bi hastez ere auritzeko zalduan hartzeko. Jane Mendizabalek behaz deia luzatzen dauku.
1: Ba, zalduaren kasuan hor bada pentze baten azpia lau koma bost hektarea inguruko herri oso bat, erromatar garaiko herri bat, eta bertako termen eraikinean dagoeneko badaramatzagu 8-9 urte lanean. Hortaz, aurtengo kanpaina horren jarraipenean nagusituko da. Eta bestalde, arteketa kanpaitan duela 30 urte baino gehiago egin ziren lanak eta topatu zen egitura multzo bat eta zenbat material, eta nahi duguna da pixka bat horri buruzko informazio gehiago eskuratu, eta orduan horiek izango dira pixka bat ikusten ditugun bi helburuak edo. Ba, zalduako kasuan dagoeneko ezagutzen dugu eraikin bereko beste gelak edo beste espazioak dagoeneko industu ditugularik, eta batez ere eguneroko bizitzarekin lotutako aztarnak atzematen ditugu, bai zeramikazkoak, metalezkoak, txamponak, aisialdiarekin lotutakoak ere. Adibidez, pasaren urtean joko dado bat atxeman genuen, erromatar garaikoa, ezurrez egina eta bar, eta arteketa kanpaitan orain arte aurkitutako materialak badirudi testu inguru militarrarekin zerikusia dutela, baino ikusiko dugu ea zer den bukatxe maten duguna. Inguruan baldin bada jendea interesa duena, ikasteko gozdena eta bar, ez dugu eskatzen ikasketa minimorik edo baldintza handirik, baizik eta gogoa izatea, interesa izatea, lenerako borondatea. Eta ala baldin bada, ba, animatzen dugu Arantzadiko webgunean sartzea, Arantzadi www.arantzadi.eus webgunean, eta ekainaren batera arte izango duzue izena emateko aukera bertan, bai bi indusketa hauetan, edo baita beste Euskal Herrian egingo ditugun beste indusketetan ere. Guretzako oso garrantzitsua da inguruko jendeak parte hartzeko aukera izatea. Bai alde batetik, beraiek gertutik eta bertatik ezagutzeko egiten diren lanak, eta haien prozesuaren parte izateko, eta benetan sentitzeko eta ikusteko zein altxor dituzten beraien herrietatik hurbil, eta beste alde batetik guretzako ere oso lagungarria da bertako ikuspegia izatea, izan ere askotan jende bertako izaten dute jakintzak, nire amatxik atxeman zuen zerbait hemen inguruan edo ez, edo hemen badaleku bat berezia dena, edo hemen badago toponimo bat zer esana izan dezakena, bai edo ez, eta hori oso lagungarria da guretzat ere, izan ere ni behintzat ez naiz hemengoa, nabarituko nire euskalkiarekin, eta askotan kanpotik ez dugu atxematen, eta gero bertako batekin mintzatzen zelalarik asko lagundu dezazuke ikerketako gauza batzuetan bertako ikuspegi azkenean desberdina delako.
0: Ara, uztailean beraz Arantzadi elkarteak edo zientzia elkarteak arkeologia sailekoentzat beaz eskukaldi bat emaiteko prest balin baziste, izan zalduan hau auritzen horberian beraz aurkitzen den indusketa gunea da, edo uarte garazien artiketan duela 30 bat urte egin ziren lehen ikerketak, eta segida beraz udauntan eginen dute bi hastez janaria eta lo egiteko lekua eskeiniak, eta pentsatzen duzuen bezala initz ikasten aldela Arantzadi Zientzia Elkartekoekin, beha eskukaldi bat emaiteko prest bali mazizte, ubebikoitza@arantzadi.eus webgunerat joan, eta hor atxemanen duzie kontaktu fitxa bat, eta hortik mezu bat igorri behar duzie azken EPA delarik izenaren emaiteko ekainaren lehena.
2: Amodio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu Kafu, ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu, hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre borrialdean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr elbide elektronikora tidatziz, edo 06 jutanoitamasei, amalau jutanoitamasei, amosteratu deituz. Duo amodio agentziarekin utzi halabeajari aukera bat, bena eman bultzatatxo bat ere.
3: Zer eginen duzun maiatzaren oita iruan erratxaldiekin aizira gogoetatzen. Atera bidea atseman dautzugu. Kolapsoan zerkia, Baigorriko biletxia zinegelan, maiatzaren oita iruan arrastiriko zazpietan. Geuritik sortuak zikloaren aurtengo azken emanaldia, Jon Ander Urrestik ekoiztu antzeslana. Zatu?
0: Minota baten burian behatziak izanen dira eta Lorea Maia Hansenekin berrietaz pundu bat eginen dugu. Ondotik erran bezala gure Useiako berriketariak, herrietako berriketariak hor ukanen ditugu Baigorritik, Arrosa Orzaizetik eta Hieratik. Asteundaruntako kirolitz orduen berri ere hartuko dugu Charlotte Etxeberrirekin. Ondotik abisuak, lan eskaintzak eta sal erospenak behatziak eta herrietan ukanen dituzuelarik.

you are. Time's up for home.

One of these days, I'm gonna get myself all in his eyes.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, eundobos.bostfm, radixu.info.
1: Zasentzuten Radixo irratia, 105.5.

0: lagunak, Bilbo Hiria Irratiko entzule, entzun berri duzue, Eider, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, izan ere gaurkoan, hemen bertan, Gabriel Aresti Euskaltegiak eta Algarak, ba, udaberri jaia antolatzen dute, eta gu, ba, kalera atera gara, done bikende kalean gaude, Erlantz, eguerdion.
1: Alan ekarri, Ane, eta hemen gara, jai gune handia, eskirole batzuk ere badira, tartean kafea hartzen, biba, udaberri jaia esan beharko dugu urteroko zita, Algara kudeatzen duena, Bilboren zentralidadera euskara ekartzeko.
0: Bueno, eta dugu nebikendik alea guztiz eraldatzeko, ematen du, azten agusia dela, eh? Algara kamiseta urdinean eta hemen.
1: Bai, gainerare gaurkoan gozaritan oso gozo, ekin diogu egunari.
0: Bai, ez ere,
1: egitarauetan spoiler egin dut, ezta?
0: Bai, bai, hori esan behar nuen, goizean goize abiatu delako udaberri jaia, eta ordu txikietarako alduenak iraungo du, ez?
1: Uf, kontzerturen bat seguru Jofrekin batera dantzaldian arituko dira.
0: Baina goizeko sortziretan ja tarta lehiaketa izan da.
1: Bai, gozotan gozo aritu izan gara, Kinder Bueno eta KitKat artean, tira, bai, prozesatutako produktuen tarterik eta izan
0: da. Baina gozo.
1: Baina, ene, zelango beteka da. Bai, dultzetan eta bagara gorkoan, bai.
0: Gero guraldia lagun daukagu gaur, ze ez da beti izaten udaberri jaian olako eguraldia, agian gaur gehiegizkoa, temperatura gehiegizkoa da, ez, bero iten dauelako.
1: Bai, tartean eskertu egingo dugu aize ibilian eta, baina, bueno, kafean zokean gerora eta freskuran aritu izan gara, tartaleiak eta gero, amar bat tarta aurkeztu izan dituzte, ikasleek eta berton etzean eta egindako bizkotzak eta ekarri, eta bertan gure laugarren solairuan, Gabriel Aresti Euskaltegiaren pasabide luzean eta ibili izan dira antolatzen eta gozo hori nolabaiteko forma emoten.
0: Gero kalera atera ez dira, ez?
1: Bai, gara.
0: Gara, ez, dantza egitera.
1: Bai, dantzan, euskal dantza modernoak.
0: Aha.
1: Bai,
0: eta egundaka lagun ibili dira hemen dantzan.
1: Bai, gainera ere polita da giroa, izan ere ure San Vicente edo kale honetan ez da oso ohikoa gazten joan etorri, musika, saltzeoa, oso leku isila eta, bueno, elizak hartua duen lekua izanik, ba, behintzate alegrantzia apur bat eman izan diogu elizatariari.
0: Gero, kafean zoki barrura joan eta hortxe pintzo lehiaketa eta horre ere pintxo ederrak egon dira.
1: Beste betekada bat. Goizekoan dultzetan aritu izan gara eta, tira, gerora amarretako jardunean, ba, gaziak irabazi du eta pintzotan, ba, hogeta amarre bat pintzoren bueltan aritu izan dara, ba, talde bakoitzak bere pintxo estruktura ekarri eta jildetatik, ba, oso elaboratuak izan diren pintzoetarako bidea egin dute, tartea, ba, imprimatutako jatekoa altzen papera, denetarik, modernidade asko gure ikasleen artean.
0: Bai, ze zentralidadea udaberri jaionetan ikasleek daukate, ez? Eurak dira protagonista, eurek egiten dute jaia.
1: Bai, eurentzako egindako jaia da izatez. Algarak auspotutako ekitasmo honen bueltan, bada musika, umorea, ondo pasa, jaigiroa, lehiak eta alde batera utzi eta azkenean harremanak sustatzea da gakoa, aste nagusiak duena eta Algara nolabaiteko kalera ekartzea.
0: Eta aste nagusia aipatu duzula, aste nagusian ere txupina eta pregoia izaten da, ez, aziena, eta hemen goizean ere pregoia izan da. Gero izango dugu Monikak eman du pregoia, Eneidaren taldea izan da, eta izan digu etorriko dela irratira ere itzeitera.
1: Bai, gainera ere pregoia eta txupina, baina txupina ez da izan etzaferuzkoa, hone paper egalariak izan dira tarteka, eta tira kafean zokiaren barrunbeetan egin dugu, eta bigarren solairuak be, estande egin du irrintzia lagun, eta horrekin batera, ba, bueno, pintzo lehiaketako sari baraketa izan, eta orain, ba, kalea konkistatu egin dugu berriz, ere, kirolekin, kirol edo eskirolekin.
0: Eskiroletik dauka Algaratoiak gehiago, kiroletik baino, eh? Eta hori gu oso horretarako oso trebeak gara, eh? Ba, hemen ari dira, pusikak urarekin beteta, ba, batera eta bestera botatzen. Gero hor, zer egin behar dute kutsa horiekin?
1: Hor, kutsa pasan ari dira peiot gure algarako ikur handi den peiote pirataren mozorroa elkarri pasatzen ari dira baia lehenengoak jasoko du peiot osoa. Azkenekoak aukazo ba, espata bakarrik geratuko zaio kutsan, alegia, mozorroak dituen elemento guztiak atzeraka bota behar eta ea zenbat elementorekin mozorrotu ahalko den azkeneko partaidea. Eta horretan gerra batean.
0: Bueno, algaratoiak taldeka parte hartuko dute, ba, entzulek entzungo du, ez? Dagoen burrumba, hori esan nahi du, Donebik handikalea, ba, okupatzen ari garela, ez? Espazio hau. Bilbo Hiria Irratiko saioa ere dago, tartean programan, eta gaurkoan hemen protagonista, ba, algarakideak, Gabriel Arestik Euskaltegiko ikasleak, irakasleak, eta gu gehu ere, ez?
1: Ba, bai, zukutuko dugu, astinduko ditugu, eta min gainetan balak preste ditugu galdera zorrotzak eta kamutsak irtengo, ez da?
0: Hori da, hori da. Gero, ba, poteotxoa egin behar musikarekin, nola ez, Baskaria, garrantzitsua, eta atzaldean, ba, festak jarraituko du, ez?
1: Marea Urdinak Bilbo konkistatu eta tartean zazpikaletara ea ailegatzen garen, seinale ona litzateke.
0: Hori da, bai, gaur egiten duen beroarekin, ba ez dakit, ez?
1: Akaso bainua.
0: Hori da, hori da, hori da. Ba, bueno, iritsi da Udaberri jaia, Gabriel Aresti Euskaltegira, klasiko bat dena, ikasturte bukaeran egiten dena,
1: bai.
0: Eta, bueno, ba, Bilboko jaien atarirako ere algara konpartzaren lehenengo ekitaldi potoloa.
1: Bai, eta gainerare urte zurte eraldatzen ari zaiguna, jada ari gara ja dinamika berrituak sortzen, garaibateko gure, bueno, egitasmo eta egitarau marabioso handiak alde batera usten, tarte batean be ekarriko dugu veteran horik eta kontatuko digu kontatu zer zen garaibateko Udaberri jaia.
0: Nik denetarik entzun dut, albi alorategian eta abar eta abar, gero ekarriko dugu veteran honen bat. Orain musika pizka bat jarriko dugu, hemen ditugu eta aldamenean ere irratiko beste kide, Fin, Javi eta Ibon. Musika txau pizka bat jarriko dugu, ez da Ibon?
2: Ahí me gratuito por eso.

0: Aipatu bezala, gaurkoan Bilbo Hiria Irratia, Donibane Mendia kaletik zuzenean ari gara, udaberri jaia bizitzen, bertatik bertara, eta horretarako ba, eskirol laguna daukagu Erlantz ere, gurekin.
1: Ondo, etorri entzule maitea eta biba algara jaia, esan beharko udaberritan gozo.
0: Aipatu dugu lehen Erlantz egitaragua, goizean goiza hasi dena, goizeko 8:00 tarta eta bar, baina pregoia ere egonda.
1: Bai, eta progoia eman duten prosan aritu diren bi persona handi ditugu gure ikasle Esti eta Monika.
0: Bate
1: gainera ere gaita jotzaile ere badugu.
0: Abai, Monika?
2: Bai, egia da, egia da.
0: Ba, hori
2: bat. Gatzatza bat, eh?
0: Ba, egunen baten etorri behar duzu irratira,
2: bueno,
0: gaitarekin
2: eta. Bueno, hori ez dakit egingo dudan, eh?
0: Eta aspalditik jotzen duzu gaita, edo?
2: Bai, txikitatik, baina, bueno, aspaldian jogabe, eh?
0: Ah, bale, bale, ados.
1: Bestea arpa jotzen badakitenak eta.
2: Ba, hori agian bai.
0: Esti?
3: Bueno, nik ez dakit gaita jotze, baina trikitriza jotzea gustatuko litzaidake.
0: Ah, bueno, baduzu asmoa, hori da, beti egon behar dira erronkak egiteko.
2: Bai, bikotea, bikotea, ez? Bai,
0: gaita bai. Eta trikitriza, bai. Ez dakit nola izan daiteken, baina agian interesgarria. Bueno, kontua, kontu, Monika eta Estiren taldeak gaur pregoia irakurri du. Eta Monika, unkituta.
2: Bai, oso unkituta, oso polita izan da, ba, aipatu dugu euskaltegiko esentzia, hemen gaude ikasteko ez bakarrik, hemen gaude ba, euskarari bultzada emateko, eta hori da gure helburua.
0: Aha. Ez dizu ere parte hartu duzu. Taldean bai. Idatzi duzu edo nola egin duzu prestaketa?
2: Bai, taldean, denon artean. Bai.
1: Segurazko irakaslearen fiskalizazioa ere izan dutela tarteka.
2: Ez da horrela izan.
0: Ez. Guk egin dugu,
3: bueno, egia da Eneidak, ba, pizka bat lagundu digula, baina ez gure
2: sormena
3: izan da.
0: Bai. Eta, bueno, hor, pregoian, zeintzuk izan dira bota dituzuen mesuak?
1: Itz gakoak.
0: Gakoak, hori da.
2: Gora euskara, hori da lehenengoa.
0: Bale, ados.
2: Gora gu.
3: Eta, bueno, algara konpartsara konpartza bultzatu egin dugu, jazte nagusiari begira, 92 urte ez, egun falta dira.
0: 92 egun urte, egun falta dira, gaitu, neken eukan kontuak aterata.
3: Eta motorrak ja berotzen hasi gara.
0: Aha.
3: Bai.
0: Gogoak daukazu ez, azte nagusirako? Niri oraindik apur bat urrun geratzen zait, baina. Gau, horren beste kamiseta ikusita, ba, bueno.
3: Bai, eta
1: goia bukatuta gero hasi da kanta bat jotzen eta horre estanda piztu da Mari Jaiaren kantarekin batera horre atera duzue barruko indarra pur bat eta besoa gora karitu zarete jira birak aberat badago horre ez da gogo handia jaien esentzia hori berriro hartzeko.
3: Bai, gainera eguraldiak asko laguntzen du.
0: Bai,
3: uda dela iruditzen du, baina bueno, oraindik
0: duela aste beste, duela 7 egun euria eta hotza zen protagonista, hola.
3: Bai.
2: Hori egirrako agara.
3: Orain Mari Jaia baino ez falta da.
0: Bueno, gaur peiot etorri zaigu.
3: Bueno, bai, peiot, bueno, ere gure
0: pirata, gure ikurra.
3: Bai, gure ikurra da, eta, bueno, oso pozitio ongara ospaketa honetan.
0: Bueno, eta euskaltegian, nola, non zaudete zuek ikasten, ze maiatan, nola?
2: Bueno, ze batean gaude,
0: hortxe, ez?
1: Espero du. Tira, prozesu iaia guztia gurekin egina duela Monikak tartean gure biktimetako hori
0: bai.
1: Badela.
0: Beraz,
1: hor badago kontakizun bat, badago diskurso bat euskararen ikasketa prozesua gozatu aldela.
2: Bai. Oso polita izan da, hasi nintzen zerotik, ennekien ezebez, eni txikitan ez nintzen bizi Euskal Herrian, así que jo gaur ba arro nago superposik, ez nuen espero hemen egotea euskaraz hitz egiten eta
0: irratian da,
2: bai, irratian gainera. Bueno, ez esan hori ze, ba.
0: Eta ordun ikasten
2: zara. Naiz. Bai.
1: Ba, Galiziako lagunei bidali programaren esteka.
2: Bai, ziurazki baietz. Bai, oso posik, oso polita da, metodologia ba, oso ondo dago, eta ni komendatzen dut hemen ona etortzea.
1: Eta esti, zuk ezagutzen zenuen, udaberri jai ezagutzen zenuen?
3: Ez, niki, hiru hilabete baino ez dara matxatemen, gaurre da arestin euskaltegian, eta oso pozik nago, uste dut, erabakien onena hartu nuela, orain dela hilabete batzuk, eta, bueno, ba... gauzak ezagutzen ari naiz, eta oso pozik, ze Monikak esan duen bezala, ez dugu bakarrik euskeraz ikasten, baizik eta euskeraz bizitzen ari gara. Oso prozesu polita da.
1: Bada, erlazioak sortzeko bidea da, algara, udaberri jaia ere bide horretan doa, beraz.
0: Eta hizkuntzarekin beste harreman bat, ez da bakarrik azterketa eta abar, hizkuntza bizitzeko dalako ere, ez? Ba, Monika eta Esti, eskerrik asko, gaurko plana, orain algaratoian parte hartu, ez?
2: Bai.
1: Pintxoa ere egin duzu, ez da?
2: Ez.
1: Ba, ez.
2: Dena... Ez que bagenden konzentratuta pregoiarekin, eh? A ber, dena ezin da egin, ez?
0: Bueno, parte hartuko duzu orain algaratoian bai.
3: Bai, eta gero Baskalira geratuko gara.
0: Oso ondo? Ake
3: ondo. Egun osoa pasatuko dugu hemen.
0: Ederto?
3: Vale.
0: Ba, eskerrik asko.
3: Zuei. Mila esker.

0: jarraitzen dugu, zuzenean Bilbo iria irratia, Donebikendi kaletik, hau da, zazpi solairu bera jeitzi eta kalera atera gara, Udaberri jaia, Algarak konpartzak eta Gabriel Aresti Euskal Tegiak antolatua, eta Erlantz baditugu urrengo protagonista gurekin.
1: Bai, biktiba beteak. Izan ere, eta euskaldun etiketaren ezaugarri osoa dutenak. Izan ere, bihurtu egin zaizkigu.
0: Euskaldun?
1: Gurera ekarri ditugu. Ez ziren gureak, orain bai.
0: Ah, bale. Nortzuk dira, ba.
1: Bada, beren burua aurkez dezatela, baina bat Alejandro eta bestetik Javier ditugu.
0: Javier eta Alejandro, aurkeztu zuen burua?
2: Ba, kaixo, ni Alejandro naiz, hemen euskaltegian hasi nintzen duela hiru urte eta erdi gutxi gora bera, oza, naiz, ja, mitikoa, azken moikoa, mitikoa,
0: Alejandro, mitikoa. Mitiko asko dago hemen,
2: Bueno, vale.
0: Lasai.
2: Aietzaz, lehian nago, lehian kontra, ez. Baina, hori, hasi nintzen, bai, euskara ikasteko, baina, ez, abitik.
0: Abitik. Apur bat azenekien.
2: Bai, banekien, ze nik ikasi noen, baina a ereduan.
0: Vale.
2: Banekien zerbait euskarari buruz, baina ez hain beste.
0: Vale.
2: Behar besteko ez. Orduan, ba hori, hasi nintzen eta, bueno, denborarekin, sentitu noen euskararekin maiztasuna eta lotura batekin. Vale. Ez nintzen inoiz sentitu. Orduan, eskertzen dut euskaltegian egoteko zen berezia diretzat eta bere izten.
3: Erdale, munduak gerora ere deskubritu duelako, badagoela beste prisma batetik errealitatea ikusteko bidea, eta Javierrek ere bide hori bera egin izan zuen, Ebro hegoaldetik etorri zitzaigun, Maite Minak erakarria baina, eta gerora ere zer gertatu da, Javier?
4: Hala da, ni justo hemen ikasiktako bat ezagutu nuen Madrilen, eta ezagutu eta pare hilabete bat geroago nire izena eman nuen hemen. Buru belarri sartu nintzen euskararen munduan, eta bai, justo ala esan zen. Urriaren batean hasi nintzen Bilbon bizi izaten eta euskara ikasten Gabriel Arestin. Eta hori izan zen, horren dela, pues, Alejandro bezala, irurte eta erdi, edo?
0: Irurte eta erdi, drama zuere.
4: Bai.
0: Udaberri jaie bat,
4: gustura.
0: Beste bat.
4: Bai, gero aste nagusian, txandaka.
0: Aste nagusia, inauteri jaia.
3: Bai. Egia da, igual bi ikasle hauek badirela paradigma, da, euskararen ikasketa prozesua ikasgelatik atera behar dela defendatzen duten horietakoa.
0: Bai.
3: Dan ere, zuen euskara ikasketa prozesua ez duzue, edo askotan hitz egin da, ez duzue ulertzen klase barruan geratzearekin, edo da, kanporatea zearen beharra senditu izan eta horregatik etorri izan zineten, ez da?
4: Izan ere, zergatik ari gara euskara ikasten, ez bada gero erabiltzeko.
0: Erabiltzeko, ados.
4: Bai, eta justo, nek, falta botatzen zaidan, hemen Bilbon, da agian, pues, gehiago erabiltzea, edo...
0: Bai, leku gehiago eukitea, ez?
4: Bai, eta, bueno, Gabriel Aristik eskaitzen digun aukerak, pues, aprobetsatu behar ditugu, ez da?
2: Bai. Osa, hau da, horrek islatzen du euska, osa, Gabriel Arestien bereiztasuna, ze ematen dizu aukera olako ekintzak egiteko eta ematen dizu aukera euskara beste modu batean erabiltzeko. Ez klase batean.
0: Eskolatik kanpo ere, ez?
2: Hori da. Eta ez duzu hau inon aurkitu.
0: Da. Bueno, gaur ere lana izan duzue hemen, ez?
4: Bai.
0: Eta ez edo nolakoa zueke.
4: Bai.

0: idazlarik ez dute egin.
1: Idazlanik ez duzu egin, mintza praktika egiten ari zarete orain irratidan, baina izan zarete epaimaikideak.
2: Bai, epaimaian egon gara eta...
1: Eta zer eta bueno, pintxo lehiaketarena.
2: Bai.
1: Nolako nivela egon da, ze...
3: Bueno, egon da leia, egon da leia, baina esango nuke azkenekoak esan dira gogorrenak, en plan, hor zegoen
1: leia. Azkeneko zeak izan dira,
2: nena. Egan tarte gehiago eduki dute prestatzeko edo, baina... Justo agian azkenetarikoak izan dira
1: onenak,
2: bai.
3: Baina eman dute guztia.
1: Baina nolakoak...
0: Nik uste dut badakidala zergatik.
1: Zergatik?
0: Hasi eran maionesak gaina hartu diola bestelako zaporei. Eta batean fruta heldu zaila.
2: Gotxe gara, bai.
0: Eta fruta heldutakoan...
1: Ba, ikusi alako, sandia ba, eta dagoak.
0: Ikusi dute alako...
1: Zuek irabazi duzue! Zuek! Hemen daude irabazleetako batzuk.
0: Javierrek esan bezala pintxorik inklusibo. Zergatik? Kontatu apur
2: batean. Hori izan da, bigarren postu lortu duena, zen... sandia fritekin eta, bueno, justo haiek azaldu digute eta egia da, justo pintxo hori da guztien txat, izan ere, bai zeliakoen txat, veganoen txat, mundu guztien txat, beste nes bezala, hori bai guztiok jandute.
1: Eta orduan, gaur egun hori ere kontuan hartu behar dela uste duzu, epaimaikide bezala.
2: Bueno, aipa marretx, aipa gora ipatxeko bat, bai, bada. Eta, bueno, ez dugu bereziki hartu, baina, bai.
1: Vale. A ver, entzun pizka bat, lagunak, entzun pizka bat. Dekatloneko. Boltza beltz bat, norbaitek hartu du edo eraman du antzokiko komunetatik, mesedez. Bai, ze... Bale, ba... poltza beltz bat, komunetan ahaztua utzi dutela. Bueno, mesua esan da, jarraituko dugu, bueno, gauza importanteak zituen eta poltza barruan.
0: Bai, alakoak gertatzen zezkigu gauza asko azten ditu komunean ere bai.
1: Hori da.
0: Baina tira. Pintxo lehiaketan, orduan han eduki duzuen esperientzia ez da izan ahazteko modukoa beraz. Inoiz izan alzineten alako tesituran, alako rolean, epai mai.
3: Ez. Da, izan da nire lehenengo aldia eta kriston emozioarekin. Etorri naiz, izateko epai maila.
0: Normalan epaituak sentiten gara beti eta...
3: Sentitu naiz, pertsonai importantea, baina... gainera egon zen ardura txugu zerbait, oza, ardura izateko zerbait egon da, eta, claro, ez da bakarri jateko, da, ebaluatzeko eta pintzeko nota, eta, bueno, erabakitzeko zein den pintxoriko nena.
0: Orduan ulertu duzu bada zaila dela aztertzaile izatea, epaile izatea, erabakiak hartzea.
3: Niretzat batzutan bai.
1: Zuek ez duzu egin pintxorik aurten.
2: Ez.
0: Bakarrik
1: epaitu. Tartarik?
2: Epaitu.
3: Ez,
1: epaitu
3: aurten. Bakarrik epaitu.
2: Tartarik epaitxera etorri gara.
0: Bueno, aipatu behar da klasea gaur etzaukatela.
1: Atzo, atzo izan zuten... Duzu ostegunean, ez?
0: Eta naiz eta eskola egune ez izan, animatu direla, beraz. Hori bada erakusgarri euskarak eta plazan eman alduen ikasgai prozesuaren.
1: Baskaritara geratuko zarete, beraz.
3: Ni zoritzarrez ez, ni lan egin behar dutik edo
1: hago. Ai, zepena.
0: Algara kamizatarekin lanera.
1: Ondo.
0: Javi bai, ez da?
2: Ni geratuko naiz bai.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Oso ondo.
2: Atxer daukagun menuan.
1: Bueno, ba, eskerrik asko, Javi eta Alejandro.
3: Zuei.
1: Ondo pasa goiza.
2: Venga, baita zuei.
3: Eskerrik asko.
1: Eta elkarri ikusiko dugu, ba, azten agusian ez aterako.
3: Bai, fijo.
1: Eh?
0: Viva Bolivia.
3: Viva Bolivia, viva Peyot, viva Oscara.
1: Eta viva Festa.
3: Viva Festa.

0: Eta galdera izaten da, noiz hasi zen udaberri jaia?
1: Memoria da gure poligrafo bakarra.
0: Hori da.
1: Eta tartean, aspaldiko garaiak eta ber ekarri egingo ditugu tartean, tiradera zaharretako oroitzapenak eta argitara ekarri eta... Etorri dira gure era veteranoak.
0: Veteranoak, irakasle veteranoak.
1: Viva dinosaurioa.
0: Viva gaztea.
1: Mikel, Abio, Remaite, Ordax, Itziar, Olabarria. Ondo etorri irukote.
0: Aupa. Dinosaurioak entzun eta, bueno, ni banoa, mendik.
1: Maitasun betean, emana, beti ere. Aspaldian eta... Gizartean bizitzan aldatu, izaten dira denboraren araberako ohiturak. Eta bestela ere instituzioek eta aldarazi egin dizkigute beste hainbat. Tartean bagenuen, ezagutu, nuen bada duela 25 urte udaberri jaia. Baina, ja da, realidade hori beste kolore batean margostua daukagu, orain antzoki barruan egin behar ditugu kontuak. Zer zen garaibateko udaberri jaia, non egiten genuen?
2: 25 urte esan duzu, baina zango nuke gehiago direla, eh?
3: Ikasle nintzela, ja.
1: Bai.
3: Goiz-goizetik tarta lehiak eta egiten genuen, gozaltzen genuen bertan. Hasieran ez sombriari gabeko, ez? Bueno, hori, sombria batzuk ipintzen genituen, gozaltzen genuen, baina gero ja jendea zen zen urbiltzen, da horan ja sombria hundiak, txosna, ez?
1: Eta turistak.
2: Bai, bai, egia da, eta evoluzio bat egon zen. Hasieran gogoratzen dut, askotan, Albia lorategian paella lehiak eta zen... Bai, jarduera nagusia. Eta gogoratzen dut belarretan egoten ginela etzandak, jesarritak, gero pasatu ginen aukiak ekartzera,
4: sombrillak,
5: txuna bere ipintzen genuen eta sombrillak eta gero kelkarrekin bazkaltzen genuen.
3: Eta dana jasotzen genuen gero.
2: Bai, fina ginen.
5: Ez dena jasotzen genuen eta garri usten genuen.
2: Bai, eta egun garrantzitsua zen, holan jendea ematen zuen aztena guzean, dondela benetakoa. Holan espazioa okupatu, kaleko jendea ere hurbiltzen zen, giroa, musika, goiz-goizetik,
3: ederra berbena.
1: Bai. Seguru nago, alako egunean matrikulazio asko lortzen genuela.
2: Ba, segurueni.
5: Segurazki, bai.
3: Bueno, eta erkigunean, Albia lorategi hori paitegi alboan, euskara ez, protagonista ere ez.
5: Baina, paia zapartetan ekintza gehiago egiten ginuen, adibidez, kirol arloan irakasle eta ikaslen artean full partidoak.
2: Hortxe, lorategian bebai?
5: Ez, hori Maionako full zelaian, baina antzinako Maionako full zelaian, Eta oso egun polita esaten zan.
2: Bai. Bai, danetarik ez egoen, Hola, goiz-goizetik eta gero gainera, gogoratzen dut, gehienetan, eguzkiak jotzen zuen, hori bizten ginen krema ematen, erreta...
3: Bai, famazera joten ginen krema erostera, azkenan errezen ginen hainbeste denbora bertan
2: egota. Maite zu ikasletik irakaslera.
3: Bai. Ni nostalgika jartzen naiz egun honetan.
2: Hori
3: bai da
2: bidaia,
1: Akaso udaberri jaian esperientzia izango zen motivazio?
3: Beste motivazio bat, niretzako zen jairi politena, vamos, dudari gabe.
2: Bai, ez?
5: Bai, nigu zute espiritu hori mantentzen dugula gaur egun ere, Hori ez da galdut, hori transmisioa eta bat, hori mantentzen dugu.
2: Entzuleek sumatuko dute gaur ze giro dagoen ere, Done Bikendi kale honetan,
5: Bai, ikusten da giro hona dagoela eta...
3: Ondo pasatzen, bai...
2: Eta gero Maitek izan duena gauean ere, ba egoten zen erromeria normalean, berbenatzoa, eta egun luzea. Egun luzea izaten zen, gaurkoa ere izango da,
3: Gala izango da gaurkoa ere,
1: Tartean garaiak aldatzen dira eta aldatzen dizkigute kontuak eta Albia lorategietatik kafeantzokiaren barrunbetarekarri gaituzten honetan aldatu zaigu, baina esentzia mantentzen dugu, ezta? Galera ateratzearen errori urdin kolorez marrostea Bilbo eta euskararen aldarriak izatea. Zerbait faltan sumatzen duzu, nik beti paella egitearen askatasun hori faltan daukat. Zer esango?
2: Paella egitean egia da jendearen implikazioa, ba aste nagusian egiten denean, ez? Ikaslearen eguna.
0: Egunean, astelenean.
2: Bueno, ba auka bere sarma berezia, baina egia da orain ondora begiratzen duzunean eta ikusten dituzunean ikasleen aurpegiak denak emozionatu eta denak jolasean, ba bueno, uste dut horretan gabiltzala oraindik.
3: Orain ere modu batean, baina
0: bai, ur jolasetan eta barrez eta pintxoleiaketan, tartaleiaketan eta
5: garai berriak etorria eta beste era batera, baina nik uste dut hori, lehen esan dudana, espiritu hori mantentzen da ta
0: bueno, eta irratian ere protagonista, ikasleak.
1: Zer izango, esperientziatik esperantzara, bada, espero bada, urrengo urteetan be udaberri jaiaz gozatzea.
5: Seguro baiet, seguro.
2: Ego bera.
0: Ah, eskerrik asko.
2: Zuei.

0: Temperatura gora egiten du, bakizu zenbat gradu dauden une honetan?
1: 25tik gora seguro.
0: 31. 31. Bai, ez?
2: Gustora, ez?
0: Gustora, ez?
2: Bai, badeko gurra ur pizka bat da osgotatzen hasi da ondo.
3: Urgeia gorekin abian hobeto.
0: Hobeto, ez? Ur jolas gehiago.
1: Eta beste pikote bat heldu zaigu, ane.
0: Luz eta urko ditugu gurekin. Aupa. Aupa!
2: Aupa, niko donaz, baina urko nahi baduzu, urko ere bai.
0: Erlantzak izan duzte urko sinela,
1: bueno, eh? Bueno, ka horretan esmatu egin duk.
0: Koldo, barkatu. Barkatu. Koldo eta luz etorri zaizkigu. Kaizo bai.
1: Errorearen sindromea badugu eta tartean erratzea ere gizonkeria edo gizakeriaren kontua baden ez, ba, bueno, barka entzule.
0: Eta zuek ere, Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleak. Bai, bai, zein da zuen irakaslea, ba?
2: Bueno, ni lehengo hasi nintzen Mikelekin, eta gaur egun Jonekin gauz.
0: Ah, bale, bai.
3: Rente, da hori irakaslea, bai.
1: Oh, jo rente.
0: Bai, ze hori
3: rente. Gure rente, ez, ze hori.
2: Se majo, se guapo. Se
0: bueno,
2: guapo.
0: Bueno.
1: Eta gaite, ez dira, ari ikastaro oiko ikastaro baten, plus ikastarotik gertu kaso? Plus ikastaroan akaso?
3: Plus, ikastaro trinkoa, ez? Plus ikastaro bada, barnetegiarekin, barne dago, bueno.
0: Bai, joan zarete bakaikura.
3: Bai, bueno, koldo ezin izan zuen.
2: Arkuti botan nintzen hori partekatze zaintza eta hori dela eta.
3: Claro.
2: Ah, bueno, txan
3: bueno, gana ezin da. Kriston pena izan zen, ze oso ondo egon ginenan, eh?
0: Bai.
3: Bai, eta ze ondo jaten den.
0: Bueno, bai, mendik jenairi ere mango diogu gorantzia.
1: Bai, azpimarratu egin beharra euskaltegiak, ba, plus ikastaroak badituela martzak, ne, izan ere lau orduko ikastaroak oikoenak dira, baina gerora ere lau orduko ikastaro hori, ba, koska bat gehiago eragin eta bost orduko ikastaroak sortu genituen, ostegunean ekintza libreak badituzte, tartean hainbat kontzertutarako sarrera zein kultura ekarpenak eta gero amabo trimestrean behin edo asteburu pasa, astebete.
3: Astebete egon gara, bai.
1: Bakaiku. Beraz, bai. Ikastaro handi trinkoak dituen plus ikastaroan bost ordukoan.
0: Ba, deskonektatzeko eta bueno, ez murgiltzeko.
3: Oso gomendagarria da. Bai, bueno, euskaraz ere aritu ginen. Baina oso gomendagarria da.
0: Bai, mendira ta, ez?
3: Harremanak asko estutzen dira. Ez dakit, naturaltasunarekin harremana izaten duzu euskararekin eta
0: oso... nola izan zen zuen lehenengo harreman hori euskararekin eta Gabriel Arestirekin, noiz abiatzen duzu zuek ikasketa prozesu hau?
3: Ba, nint txikitatik egin nuen euskaraz ikasketak, baina eten handi bat izan nuen eta berreskuratzeko euskara, ba, etorri nintzen trinko batera, ikastaro trinko batera, baina bakarrik ile batekoa.
0: Bai.
3: Eta orain, ba, nahiago dut hobetzea, eta horregaitik, ba, luzatu dut ikastaroa.
0: Oso,
1: Lentzia eta Maruritzia, toz, aipatu
0: da. Vale.
1: Bizkaiko periferiatik etorri zaizkigu, tarte baten, eta luzek irakaslerik horrena etzean dauka.
0: Bueno, hori dio, baina ez da inbesterako. Eta koldo zu?
2: Bueno, nire kasuan bere unen gaztetan euskera zibin nintzen.
0: Bai.
2: Osa, berez dana egiten ginen euskeraz eta ikastolan ibin nintzen, hor galdaka hon. Eta hortik aurrera, galdu nuen apurtzu eta reman hori. Urteak pasa direla, azkenan esan dut, bada garaia, ez da, beste pausu bat emoteko.
0: Bai, berriro berreskuratzeko, ez?
2: Urbet hizkuntza berreskuratzeko etxean egiten dugu, alabekin egiten dut, baina bai egertzen dudala, asko galdu dudala, eta, asmoa, hori
0: da, ez?
2: Hori zen.
1: Eta, zer du, bada, plus ikastaroak zer eskaintzen dizue? Zer egiten duzue plus ikastaro horretan, ze? Egunean bost ordu, eta astean zenbat denbora, ez da?
3: Bai, asteleetik ostiralera, baina oso azkar pasatzen da, egia esan da, denetarik egiten du, denbora ematen du. Ez dakit, mintzatzen gara asko, ariketak ere egiten
2: du. Ondo antolatzen dute, jardun ezberdina proposatzen dituzten, ez dakizu, ordua gauza azkarri.
1: Oso dinamikoa, beraz.
3: Oso dinamikoak dira, bai.
2: Bai, gauza da hori, bakarrik ez gaudela denbora guztian ariketak egiten, Bueno, Jon, lehengo orduan apurtxuet
3: berridazketan miratzen ditut, da behin eta berriro horrekin gaude,
2: ez da? Errente, egunero.
3: Errente, mesedez, aldatu gaia. bai, errente, zure inguruan ari dira, eh?
1: Jon Joseba Errenteria gure eskirol maitea.
2: Ba, bueno, gero ondo, daukate oso ondo antolatuta ze, ba, deko gutarte batzuk altxatu alizateko, azalekutik ibiltzal izateko, euskeraz mintzateko, eztabaidak egiteko, ba, gai desberdinak ikututeko, gaur egun, ba, dauzen, ba, gai arruntak eta, bueno, horrek, ba, ematen digu, ba, hori ez, jariotasun hori edo erabiltzea, eta gero, ba, gramatikaren kontuan behar, ba, lantzen dugunez, bueno, nahiko ondo, ondo, oso.
3: Bueno, eta Udaberri jaia, lehen aldia da, zuentzat? Nietzat, bai.
0: Bai.
3: Kolo, Udaberri jaia, hu?
2: Ah, jaia, bai, lehen aldia, bai, kurioso, kurioso, ondo, ondo.
1: Pintxoa egin dut, eh?
2: Hau, itxoiten, a ber, sokatira, ne...
3: Ah, sokatira, hemen dago soka,
2: bai, bai. Nengon berotzen, magabetu, non bukatu.
1: Beso sustarrak, beso sustarrak baditu, eh?
3: Bale, pintxoa ere egin duzu, eh? Bai, baina, bueno, mentzio berezia izan dugu.
0: Ah, saririk ez, baina aipamena.
3: Bueno, saria baita, eh? Bi botilla... Zara, zara, ui,
0: zahardo.
3: Bai, zara, segitugu.
2: Nik ez nago aduz, porque...
3: Bai, tongo, handia egonda.
2: Laurak elburua, burutu egin duen pintxo hori...
3: Super gozo zegoen.
2: Lortzeko hori, eskubide hori. Baina ez du izan tarte hori, azalpenak emoteko lotura, pintxoan zuen lotura hori, Bilborekin, eta hor jauzi gara. Baina, bueno.
3: Eta orain daukazu aukera.
2: Baina, aipamena horren.
3: Koldoz,
2: konformatuko gara.
3: Zer lotura zeukan Bilborekin bat pintxoak?
4: Behi ikusten, aipatxagatik.
1: Azaldu pintxoa, pintxoaren egitura.
3: Zer lotura zeukan Bilborekin?
2: Ba, bueno, Laurak, a ber, Lauraren proposamena izan zen, eta, bueno, bururatu zitzaion ideia zen hori, bakalao alpilpil horregaz berezko gauza delako, gurea delako, eta, bueno, ba, lotura hori egin da, eta pintxo, osatu duen pintxoa, ba, hori izan da, ez?
1: Probatuta nago eta esan beharra dut gozo zegoela, eh?
3: Ba,
1: zer babarrun beteak, plapla egin da, eta gainean makaio zafla bat pilpilen saltzakin batera.
3: Super bueno, gozo zegoen.
0: Hori irabazteko modukoa da, eh?
1: Eta gero ere, kopatxo txiki batean, parle...
2: Inklusiua.
3: Super bango. Pintxo inklusiua izan delako.
0: Horregatik, baina agian hori, ba, menzio berezia berezi zuen, baina ez gurea. Baina bueno.
2: Guztintxako.
1: Eta gaur, ze plan?
3: Jaiarekin jarraitzea, ez?
0: Bai, bazkaldu egiko duzu, bertan.
3: Hemen bazkalduko dugu.
2: Eta edan, apurtxu bat ere bai.
3: Pizka bat bai. Bai, ze bertan joango gara, ez da? Bai.
1: Gaurre aprobetzau, ostira.
0: Kontu zidratazioarekin gaur bero askoiten dauta.
3: Horregatik.
0: Ba, Luz eta Koldo, eskerrik asko, ondo pasa.
3: Berdin.
2: Zuei, berdin, eskerrik asko.
1: Ondartzak elkartuko gaitu.
3: Beti.

0: goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsaldez harrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa.
1: Volumen.

0: Guardión.
1: Guardión, ye, ye, ye, ye.
2: Vale, vale, es que es nice en chuten, pero bueno, nada, se graba así y fuera.
0: En chuten se suen, ¿eh? A ver, ¿horre la abeto?
2: Es ni que es chuten, chuten, es
0: vale.
2: Pero bueno, sin más.
0: Como... ¿Proba tu casco de quién?
2: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Ori, Irubar en estudio Madari Katuan. Garagardurica, a ver, Pablo.
2: Bueno, yo he de decir, naizela Udaberriko fichaje a Goianen,
0: ah,
2: la mierda.
0: Joder.
2: Voy a consumir birra.
0: Joder, si gola sartu zenuen aurrekoan, claro, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ¿es? O sea, horregatik da, ala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten.
2: Piernas. No.
0: Nada. Be, zemo usau de patas. Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
2: Gerran gaude, diktaduraren kontra. Antidivertimenduaren diktaduraren kontra. Piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du. Egia da bere alde. Egia da bere alde. Esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela eta beste alde batetik gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu behar izan dituela. Ikiz, alde hortatiko gorea. Porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
2: De las mesas, baina, bueno, tío, divertimendo apur bat utzi behar digute beste.
0: Baina, bueno, ez que hogeita bosturteko kaka izan da, pentsa dezala, hemen diketa hogeita bosturtera beste norbait garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki, erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat, hori da asunta. Baina, ez dugu inoiz apurtu zer hemen guk.
2: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta ez dugu inoiz ezer bota.
0: Hori da, ez da, ez dugu inoiz.
2: Eta segatzen gara, zikin mantentzen, garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortoki dugula ere, así, pensándolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
2: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada, que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
2: Aurrera, aurrera.
0: Segui bizkor. Tauri,
2: Después de este inciso...
0: Temos, no...
2: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 30 gradu, nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela, ez dago, inor, eta egoelen sartu nahi ze Drifeko dokumentura estudia reservatzeko, eta ez dago inora apuntatuta, osea, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Osea, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, da ezin.
2: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi mundu guzti dago gimnazioan, izan erdia botatzen. Zemoz ez tegura?
2: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
2: Astira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
2: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Ta bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako. O sea, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, o sea, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikaso gutxi. A los cuatro que había que hacer un poco de caso hicimos. Y poco más, es que tal de ascos ni tú no es agotur, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era araso técnico, o sea, así se nos duerde verando, pero mostras y chai un micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Atérico si no ven, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat. Eta poco más. ¿Qué más vi? Ajou, Rato Chobat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el Guchegueyo, tío. Por Lula H. Norti, que está pinchado, tan bate ser el Pizcachobat.
0: Ba, eta ni Gasteizena baiten zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da, kiste notxe egiten zuela hori indik.
2: Nada, hori bai, ostirala, zuen un puto sufrimiento, oza, oza, kristo notxe egiten zuen, eta huria eta ez dakiz er, bueno, nigo izo retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendea, nik uste sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Iru gradu. Osa, maiatz erdian, osa, era. Eta pasatzen da azte bete eta goita mairu, flipaz. Puto perro Sánchez.
0: Tani...
2: Agenda 2030, tio.
0: Guraldi kaskararekin nijoan nintzen igandean lorri ora.
2: Ah, hostia, egon nintzen pentsatzen, eh?
0: Ja, komentatzen.
2: Azte momentun arte, pero, ba, dije, be...
0: Ba, ba, oso, fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza, ambientazo, ba. Izan zen, zen, enola aukizena...
2: Urreberri.
0: Urreberri tabernan, oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, Elorrio arratzalde igande batez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen, taberna dago, reliz ondoan,
2: bai.
0: Eta izan zen...
2: Zorago herriko plazan, ez?
0: Bai.
2: Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta... Justo elizpe, oza, erkupean. Eta, wow, flipatu nuen amientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak diskoa, azkenengo diskaena, besti guztiak.
2: Bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
2: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bilak ditu zitezen hiri. Ega, mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
2: Nor jotzen zuen, duela gotxik usuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zagitaztean, eusak igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Osa, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia, kantoian. Osa, gainezka, bai, jende asko. Eta hori, guralia txarra zen nahi indikan. Baina guapo, hori guapo. Eta hori, azte buruan zehoz agiago, zehutzi agiago.
2: Pago maz, beste azte bat, hemen gubio bakarrik, pasan azten ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk horrein dikor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoien jartzeko.
0: Venga.
2: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
2: Ja, ipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: hortxe, Ateri, esan dakoa, joan de hontan diskosoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzenekoa ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Iborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Jorge, oso, oso guapo, tío.

0: abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Baina komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra gauden patas, ez da patas patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, algo dago, ¿eh? Aten guguan, pero bueno.
0: Me baten en cerón, no, bate. Teknika kolantan leatorri dela... gure hankak austera. Justo sorte uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque meñate futbolera joan estu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez esantako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ba, bueno, itxura ona.
0: Laizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Hala da.
1: Eberto.
0: Azkalgo, azgaur,
1: Si, trabo.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hien ekarri itaratu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea, pizka bat zugeiz edo rollito hortara bideratu dutela, ez komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzuko dugu azte honetan ateratako abestia.

0: Hey, ba hortxe, ez da hienen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo dabilela. Ba, zuten asmoa hauek jobar zuten bi aste barru, ato desto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Komi Reietze jotzen zuen Biznagak eta beste talderen batek eta Euskal Herriko talde pila bat eta bertan bera utzi dute azpiegitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan eta rollo hori genuen zerrenda ba, beze talde karri alden dituen osea, zeren gau, jode, si tokan este festi, tokan este festi osea, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei
1: bueno
0: y al final nada, buena púa para ellos porque tendrían bien de curro preparado y ahora el doble a mover todas las fechas y a tal de calduten buen Cristo pero bueno sin más
1: vale ba, ni atarrabiara joango naiz ba, aurreko astean ba, nola eskrolatzen eskrolatzen atera zitzaelako bueno, bioklip hau eta entzungo dugun abesti hau.

0: Tankame, taldearen Tankame abestia. Hau, 2025ean ez gara modernoak izaneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zita da, mintza.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zutako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela amarre egun. Eta hori, zuke zen dituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizete, ez hostia.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Íñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío.
1: ¿Te pagará? Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin la pregoilariaren funtiva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni son pregoilaria.
0: Ya, ni querés esto tú, Lerche, no son, no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzar en Albiste Arequín, es aquí ser, va aquí ser... Nada, venga, reconocimiento que hago. Gastéis con Jaietago pregoilaria, a tope.
0: Y... Entonces, en basado de Íñigo, es que Ricasco, Araba, Riesaco, La Puebla, La Barca, Cuicas, Legune, Ambe, y Neman, se nota la co-concerto de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Ere egia da, que hori pentsa dut alebai, joder zen ba denbora... denbora mandute, Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jasuten.
0: Gaztekarpan jasuten ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire nire lagutzen dratu nintzen... Tipo bezala Arabar Erriosakoa.
1: Sí, ba, gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Datza gorritxukoa. Que miseria. Hori beralde zegoen, eh? Zai. Amaz epiko, Arabar Erriosatik. Pagan eso... Es, hor... Oionetik gertu... Ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berrindu bai. Arabar Erriosakoa.
1: Algo así,
0: ba, berrindu bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, Euskara sé quién va a cargar, en tal de... Bueno, en tal de Coa. No, y era un... O sea, familia de Oseos en Suen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿ves?
0: Bye, bye. Euskara... Hasta ahorita en Coa. En fin. Albiste Gallego... bueno, Jarrito está... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, me decía ahorita vuestro urte, duermo un eco final ahí en Senetic, tú.
1: Bai.
0: Eta, cago en 10, ni nostalgia puntu bat sartu zait, hasta neta, ne, mierda horrekin.
1: Te has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dijo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Nik bastante ongi. Baina ezker bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zagokiko nituen zazpi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batzea mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, en 10, ez que guapo da, golako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto.
0: Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ese...
1: Ospatzen da... Galtzea,
0: tío, es que hori baino epika horik, epika handia horik ez dago... Ez dakiz egalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, Hori ez du agendan sartuko batako dugu orain. Ezan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkaria romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, oren ikan, Sarriegi, bas egoen?
1: Sarriegi nik uste...
0: Igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el igual en el banquillo.
1: Usted tenía la oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora cuando da beñat, música jarte den. Hauekin, ¿eh? Rayo Vallecano en aurkako.
1: Bai.
0: Liga kasken partida horretan. Se pena. Ni es el Juango. Vaya, Juango, nintzateke. Javi Moreno urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto, Mané.
1: Guapo.
0: ¿Zertan da hori?
1: Arratsalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dut egongo la marotillo
0: ara.
1: Musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizantzietan, no sé. Zemaz, baina umentzako, osea, pirritxu porrotxi, demaz, osea, gitarra baik uste moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera, bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldia bingo zei jokalari, ez dakizera, egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako faltxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikakoa gertzen dena, ez hori baso
1: bat, ez? Ez, egin dute bat goian, osea, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da horrentitua.
1: Eta hori zen, hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, hasi que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: no será. Edo ez da izan. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres.
3: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
2: Subjetividades.
3: Indarkeriak.
2: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
2: Anistasun.
1: Sororidad.
2: Deconstrucción.
1: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
1: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
5: Jarri duzula no seraren kuña, baina ez dakigu ez da egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
6: Ah, ya.
5: Porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
6: Bueno, entzu, no, no será.
5: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun bai.
6: De hecho, esango nuke Anparok jarritzen duela,
5: bai,
6: no será, egiten noizamin.
5: Bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
6: Bai, baina ez que, bueno, egiten dute
5: txandakatzen
6: dira, eta noizamin egiten du berak. Sin más. Opa, no sé.
5: Galderaren erantzuna, las pilla bola.
6: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
5: Vaya,
6: izugarri. Asko gustatu zaite?
5: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
6: Bai,
5: oso resen. Hori a saco.
6: Bueno, bai, oso, asko gustatu zaite. Es padre, bai.
5: Justo pasan hasta en home front que atrasó en mítico KSPA. Me ha gustado eso, me ha quiso ser den.
6: A ver. Está
5: aquí en América como vida va, te quiten tu la tal de aquí en Susenecoac.
6: Ajá.
5: O sea, grabaste en tu Susenecoac, rollo Bose y Avesti. Eta gero el carrisqueta chiqui bat. O sea, rollo YouTube, canal top de música. Eta justo pasan hasta en home front en vídeo ahí gozuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Ahí es pilleco vídeo.
6: Ahorita no me empezaste. Oso guapo. Denok pentsatu dugu noizbait home front bezalako talde bat egin, baina bineteik eta nik ez dakigu ateratzen plan hori.
5: A tope con espalak.
6: A tope.
5: Por cierto, o sea, la rabetxo niko sinituen duela ia bete ere, pa, baulazo, chaval, o sea, kristo zuzeneko dute, Juanjo puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
6: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arrizgoatzen duzu egin dela bihazte jarri nuenean niñako jote eta etziko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niñako jote eta etziko tornado eta balak
5: gailuetan akar.
6: Gaiutan, aka.
5: Hori jarritze dute?
6: Ba...
5: Hace mucho, que no sé nada.
6: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat ekartzen dutela burura. Eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da. O sea, ez da... Barrazki gile batek egin duela, ez da serio egin dutako planteamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zera duzen eta karo ja ulertzen dut bueno, txiko tornado eta txiko tornado nomad gira. Akizu.
5: Pues les pegases de...
6: Les pegases de...
5: Si no son de Donosti, de muy cerca.
6: Irrentik, o... Bai. Zango nuke, balak enduta, karo, galiziarrak direla, eta... Komikaren protagonistare, Galizian jaiotakoa izan da.
5: Justo ikusi nuen kartelua, duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
6: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzungo dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
7: Tango, o sea... jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat eta beste eta galdezka hibili. Eta zanak egin egin jundela.

0: Io della CNT. Da second classe stan, mi 39 anni, senian, 30 per biglietto da scendere, osso, una.
1: Ah, padre, c'è il peco, gente, osso, una.
2: Ori, è quella. Va a buscarse en cuadras, ya es.
1: Venga.
2: Habrá que ir al calentamiento del partido.
1: Ori, ya, programa mucha gratu cosego, baña seguro gola sartén du gola, gau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen, alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapo izan daiteke. Gero arratsaldean abizinian eta kontzertua gaude, ez dugu horatzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arratsaldeko sortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Orbain kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago en kolumpioetan. Hortze, unien aurreko emigetan.
2: Oso, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk igual gatuko dira dilindalanean ibiligabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gaur ez zirala, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena menez diuen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nire kaipatzen gatik, justo larun batean ere da txirrita erail zuten 50. urte urrena, txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat, eril zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, logora hasta gatik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txojende, eta egongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa kuadrilla, ez,

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bentornadinho!
1: Eu vou chover. Esse daqui tem que querer.
2: Suberua, oita bost, eta arizinen bainain galdezka, zen gaitik oita bost, bom,
1: horria.
2: Jakinen dugu, elkarrizketaren denboran, behaz, ekin solastatzeko para izan dugu, eta baliatu dut ere bere ekin batera, eta elkar disketxearekin plazaratu baitu diska hau, azken diskak bezala, eta ba, bere laguntzeko Andres Camio ginuen, Andres Camio jitu deitzen dugu, eta bera da pixkat diskaren munduan edo argitaletzen munduan gibilean diren pertsona horiek
1: batzu, bai.
2: Ez ditugunak maite espada...
1: Gisulio bezala.
2: Ez dakit, gaixoa.
1: Eminentzia.
2: Andres. Eta baina ara bada lan bat gibilean dena, bizkinterizgarria dena, eta ara, ba, beraekin, Andres Kamiorekin mintzatzeko para izan dugu. Bere musikai bilbideaz, musikari gisa ez, baina musika kortaturekin abiatu zen, kortatu taldea laguntzen, ba, hori furgoneta bat erosi zuen, eta berak eramaten zuen kortatuko taldekide guztiak eramaten zituen alde batetik bestera, eta geroztik ba, segitu du 40 urtez baino gehiagoko ibilbidea musikari lotua, eta horren elkar disketxearen dako elkar musikan zailan lan egiten du. Eta nola ez, musikaz lagundurik izanen den emankizun bat, berribitxeak, kuizak eta berribitxeak, eta kuizarekin, edo berribitxearekin. Berribitxearekin hori jatzen gira?
1: Bai, xantarekin, bai.
3: Radio Kulturan.
2: Txatar. Baina dinez ira, raperoa bilakatu nahi?
1: Ez dut maite japa. Barkatu jorna ez dut maite japa.
2: Chantal.
4: Bai, Kaliforniara joan engira.
1: Yeah, Chantal. Yeah.
2: Eguzkira.
1: Iraza. Yeah, good.
4: Sequoia Park Zorat.
1: Ato.
4: Zerazki izan zen zuen?
1: Bai. Sequoia Bayer.
2: Izan nahiz.
4: Sequoia Park Zorat?
2: Zorat ez, sekoia parkerat, bai, baina zorat ez. Ez nekien zo bat, bat zenik ere. Ados. Artzak eta...
1: Kalifornian, sekoiak bat dira Kalifornian.
2: Bai,
1: zutako ez.
2: Bai, hor ustut Los Angeles eta San Francisco arteko bidean, hor bada, sekoia park.
4: Ados.
1: Orduan txantal, zigertatu da, zoan.
4: Duela guzi, sorpresa handi bat izan da, zo hortan. Les soigneurs artatzaileak,
2: bai,
4: artatzaileak goizan deskubritu dute, artatzaileek, barkatu, deskubritu dute arz beltz salbaia bat. Eta zoan badira arz menen preso, ezo dira preso negian, menen
2: zoan,
4: eta badira, eta ana...
1: Basak.
4: Basak, bai.
2: Eta basa, hartz basa batek lortu du sartzea barneraz.
4: Bai.
2: Ara.
4: Ba, eta...
2: Sarkozi bezala egin du.
4: Hori da.
1: Ale, aipatu ginuen ez aipatze hori, ale.
4: Eta hartz hori, egoten zen, bisitariak bezala bakizu, beste hartzak aso egiten. Bai. Eta iduriz, nola egin,
1: arremanentan
4: sartu da, beste... Artzekin, efen hori komunikatu dute.
1: Eta zerren dute, zeiten duk, ikertxan
4: degian. Badira irudiak, bideoak ere, zenta artatzaileek, hartu dute bideoak. Hala ere, ezen agresibo hartu hori mainan, hala ere, daitu dute, xiguteateko...
1: Eta zegin dute gero
2: taldean.
4: Bai, eta en fet, zenta zuren ondoan, bada, oinen bat, en fet, eta iduriz, eta oinen hortik ateratu dela. Artzuri, eta hala, daitu dute, eta entzaiten dute, eta gero berriz aterada, joan da.
1: Eta nola daitzen da artzuri?
4: Ebe, ez dakik guz, baiada, ez du izenik.
2: Zorbat.
1: Artzen, merba.
2: Artzen agurtzen dugu, unatien da joan den astean.
1: Ortzen, elituna.
2: Ortzen.
4: Hala, nire garko berri bitxia.
1: Berbada, asmatu izen bat beden.
4: Beniadin.
1: Hala, beniadin egan nahi du, artzen.
2: Berbada, bortatuko da.
1: Beste bisita bat, bide lagunak ikusteat.
2: Nigarren aldikot ordein dugu.
4: Bai, bai, bai.
2: Mi esker, Chantal.
1: Mi esker, Chantal.
0: Yalla!
2: Jobran.
1: Jobran. Hale, quiz berezi bat egun.
2: Aha.
1: Bai, atxeman berduzie, elburua da, obra bat atxemaitea bere garaiko kritikarekin.
2: Obra zer margo bat edo eskultura bat?
1: Margo bat, bai. Simple eginen dugu ala ere. Hale, lehen kritika izan da. 1874an izan da, Horma tapizeriaren pintura da. Zer zen? Gau izartxua Van Goghena, eguzkia ateratzen Monerena, ninfeak Monerena ere, edo Picassoren Gernika.
4: Ninfeak.
1: Ikusten duzu, zer den? Ninfeak? Biziki polita da.
2: Bai. Ez, nik errengo nuke, Van Goghena, baina ez lehena, zintzen?
1: Lehena, gau izartxua. Ebe ez, ez bata ez bestia, eguzkia ateratzen, Monerena.
2: Ados.
1: Bon, voilà. Bigarren kritika.
2: Kritika erraiten duzula.
1: Kritika eritzia.
2: Ados.
1: Izan da, 1905an. Kolore kutsa baten jabe, eginden tximino baten lana dirudi.
2: Zer kolore kutsa baten
1: jabe, eginden tximino baten lana.
2: Ados.
1: Dantza, Matizena. Emakumea, txapelarekin, Matizena. Komposizioa, Zazpi, Kandinskirena, edo Picassoren Gernika.
2: Ni Kandinskirena.
1: Kandinskirena, haite duzu izena.
4: Kandinski,
1: badak zu
4: erraiten Kandinski.
2: Kandinski.
1: Binyadin bezala, Kandinski.
2: Binyadinski.
1: Ez, emakumea txapelarekin.
2: Ez niz hau sartu garreten.
1: Matiz.
2: Bada espada, tximinoa, emakumea, eixo.
1: Hae. Hare, kasu, akademiak neskatxoa lotxagarria dela esan zuen eta sentsuratu izan zen. Beneren jaiotza, Botticellirena, munduaren jatorria Courbetena, Venera bainutik ateratzen Ingresena, edo Picassoren Gernika.
2: Ingresena.
4: Hirugarrena zen.
1: Hirugarrena?
2: Ingres.
1: Bai.
4: Hori.
1: Ez. Zer izan da, biziki izan da eskandalu bat. Zer. Ebe da munduaren jatorria. Bakizu zer den?
2: Zein da?
1: Ebe da emazte baten potota.
2: Ah.
1: Eskandalu bat. Hare azken bat. Iduridu publizitate txar bat. Avignoneko andereñoak, Picassorena. Ez, trompatu nuk, ez duk Picasso. Gogenena. Gaueko zeintza, Rembrandtena. Madame Chen Potreta, Chargenena. Edo.
2: Gernika,
1: Picassorena.
4: Madame Chen Potreta, edo, zakitzer, errenuzun, irugarren aukera.
1: Rembrandt, gaueko zeintza?
4: Ez.
1: Edo, Madame Chen,
4: protuta? Madame Chen, oe, zer.
2: Madame Chen. Ni Rembrandtena. Rembrandt.
1: Ez.
2: Ez, bat ez beste. Ose, txarra gira gaur.
1: Abai.
2: Jui.
1: Avignoneko handirinoak, edo mozel d'Avignon.
2: Ah, bai, eh?
1: Bai. Gugenena.
2: Bon, gugen, gaixo gugen publizitate txarra.
1: Gaixo Picasso, ez dikukan publizitate txarrik.
2: Ez, ez, bai, albau. Egin du bidea.
1: Bai.
2: Mi esker baina din, ara, guazen horrein musika tartetxo batekin, Xantaleka okeratutako, euskal talde bat.
4: Tatxers taldea.
2: Tatxers.
4: Tatxers. Kantua da rostegia, eta hor, Tatxers da olaia inziartekin.
2: Bikain, guazen.

0: zer, arostegia, Olaia Intziartarekin batera kantatu duten arostegia kantua, uste dut arostegia gelditu proiektuaren baitan plazaratu dutela, arostegia, dela hor bastan inguruko...
1: Bai, lekarro zen proiektu bat, bai. Zen turistiko, edo gune turistiko eta urbanizatua.
0: Bai, eta horren kontra aritu izan direnak, izan dituzte epai batzuk, haien kontra izun batzuk aski harrigarriak eta haien sustenguz ere kantu hau plazaratzen da edo edatzen dugula. Pierpol Berzaitzekin joaten gira eta
1: Siberurat
0: eta beraekin Siberua oita bost ditutako proiektuaz mintzatzeko para izan dugu guazen.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
3: Nia ez Pierpol Berzaiz, Muskildin sortua dila jutten oita hamala urte orai, eta kantan hasi nintzen hoge urteetan, eta orai badu beraz, berroita hamar urte beno gehiago. Ez dudala sekulan utzi osoki ene sailori. Ofizio bat bezala bizitu dut, pasione bat bezala, eta gutxi edo aski beti kantore egintza, edo kantore sail hortan, edo ikuskizunetan, edo pastoraletan, mena beti kultura mundu hortan zerbaiten egitea entzeiatu nizala.
0: Hor, azken demoraldi untan, zurekin solastatzeko para izan dugu, diska berrien aitzaki, edo beste zerbaiten aipatzeko, menan, ara, segitzen duzu grina horrekin, sortzeko, diskak plazaratzeko, kantuen asmatzeko?
3: Bai, egia da, eta ekonomia baizik espadut kontutan hartzen, ez dudala nik ere fitxik egiten, ezi ekonomia aldetik eskual kultura gutxi saltzen da eta banalizatua da pixka bat orai eta emeste produksione badire, beraz egia da ekonomia baizik espadut zuiten geldirik egoiten izala. Ena ez da enelehen motiboa. Enelehen motiboa da zerbaiten eskentzea, zerbait berrien eskentzea publikoari. Ezi gure aitzinekoek ere egin dute ahal bezala, eta horabe ditugu tresna modernoak gauzen hobeki egiteko alde batetik, hobeki lantzeko eta usteko ere bai. Beraz, ez dut egin bide bat bezala hartzen, mena alere, pentsu dut, ene ofizioa dela, ene lana dela, gauza berrien proposatzea publikoari, eta gero, ze pasatzen den, biztan dena, nahi nuke publikoak ere sarda adin pixka bat afera hortan, mena ez bada posible, azkeren ez da inporta, lana egina da, eta egun batez agian atzerako da gehiago.
0: Publikoa aipatzen duzu, ara, taulen gainean zirelarik eta publikoa intzinean eta beste, sentitzen duzu badela lotura bat, hurbiltasun bat, publikoa eta zure artean?
3: Bistan dena, eta disko berri baten egiteak ekartzen ditu, konzertu berri zomait, eta publikoaren aitzinean nola kantatzea gauza importantea da. Ez da deuse derrago hori beno, ez zerbait berezi sortzen da, subero bat sortzen da, eta publikoari eskentzia zure kantoreak bestalde hori da gauza magikoa. Beraz, espero dut konzertu zumaiten egitea, bai, bentik segila bete urte bat barne, dakit, 6-7-8 konzertu egitea, espero dut.
0: Hor, baduzu ibilbide etxo bat, horrek zer nahi du, kantuak egiteko, asmatzeko mementuan, baduzu teknika bat, jada, ez dakit, edo badenez mementuko inspirazio bat eta zerbait melodiaren bat edo hitz batzu etortzen zaizkizu, nolakoa da zure sormen prozesua gaur egun?
3: Nik lan hainiz egiten dut, eta egunero pixka bat egiten dut zerbait, arlo edo saio hortan. Eta gero nola pasatzen diren gauzak, gehienek testo bat badut, edo itxarron testo bat, edo txabiarreten testo bat, eta arekin ari naiz, ahalik eta hobikienik, zer musika sartu behar dut hor, eta gero zerbait musika senditzen badut hori finkatzen dut, eta gero pentsatzen dut ere ze harmonizazione izaten ahal izateken olako kantore bat entzat. Eta beraz behar da Raman lana bederen hiru bide horietan. Melodia bat, eta ze moldaketa, eta zer nahi dugun pasazi ere melodia horrekin eta teksto horrekin algarri ezkontzeko ahalik eta hobikienik izan dadin, bo, denekola egiten dute, pistan dena ez nahi bakarra, ahalik eta hobikienik tekstua biziarazi melodia polita batekin.
0: Melodia sortzen edo etortzen zaizularik, hitzak ikusirik, partitura baten idazten duzu, edo ez dakido pianoan, edo beste soinu tresna batekin entxeatzen duzu?
3: Gehienik pianoarekin, eta gero egiten dugu partitura bat, eta gero partitura hori gehienetan orai hasteko Filip Eskurraekin aipatzen dugu, eta Filip ditu moldaketak egiten, nik ez dakit lako moldaketan egiten, berak ikasi du hori, eta berak kompetentzia handia badu, ene ustez horien egiteko, eta berak aitatzen dugu horrezeniko dugu olako musika, olako instrumentuak eta olako girua sortuko dugu, eta berak du erabakitzen hori.
0: Hor, baduzu proiektu berri bat, nola deitzen da proiektua, eta izena zengaitik Xuberoa Hogeita Bost?
3: Izena da Xuberoa Hogeita Bost, zergatik, hor da pixka baten esorlekiari begikliska bat, eta bestalde Itxarro Bordaen testo bat hori. Eta Itxarrok idatzi zuen Xuberoa hoita lau urtean emanik izan zaitan. Eta nik diskoa egin dut hoita bostean, beraz aldatu dut eta zare dut Xuberoa hoita bost polita zait, pixka bat ene esorlekua markatzen du, ikusten dute jendek non, hoxu berotara duk eta jala naiz, eta behar da zerbait atzaman disko batetan titulu buruzagi bezala, eta hori erabaki dute zartea.
0: Aipatuko ditugu bizpairu kantu, pasenta badirazuk ere idatzitakoak, adibidez, badabat itxasua deitzen dena, orduan Xuberoa darrikatzen duzu, benen ez da gitz, itxasuak zer inspiratzen zaitu?
3: Egia da, itxasuak inspiratzen du poeta aniz, itxasua da mundu berezi bat, eta maiten deiku beti, elako baketasun bat, edo inspirazionea sortzen da itxasuari zuegin, eta hori aspaldian asmoa nuen itxasua epatzea, eta hori kandut oportunitate hori, eta egin dut hortako.
0: Beste kantu pare bat aipatzekotan, zer zein maitetuko zinuke aipatzea?
3: Aipatuko dut Lagun Hurbilak Xabierreten tekstua, ezi errandudan bezala Xabierrek azken poesia bilduman, berak eman zaita dalarik bere liburua, bere azken liburua, galdegin zautan, pirpoli idatzi musika zerbait azken poesia horiekin, eta Pazernikekik melodia zumait osatzea ene tekstuekin, eta beraz Lagun Hurbilak adibidez Xabierren testu bata.

0: zaio turi una badu.
1: Hor, musikarien artean, aipatzeko pixka bat, bon, Philip Descurrekin baduzu harreman on bat, eta inguruan ere, bada, piskat, gamberako musikarien presentzia bat, soinu tresna piskat, klasikoetatik etortzen dena, ordan, bon, aurkezten alba dituzu piskat bat, eta ze soinu ekartzen duen giroaren aldetik.
0: Lehenik diska oso akustikoa da, eta orai... Ez da hainbat disko akustiko ikusten, eh? Denek egarten dute tekladoa, sintetizoreak, eta... Bo, ni ez nauz aurka, eh? Ez nahiz kontra, eh? Uste dut izaten aldela onsa erabilik, delarik gauza hona dira, eta... Naur ere denetarik entzuten dugu, eh? Bazuetan sintetizorea trompeta baten egiteko egarten bada, nerezat lastima gari zait. Uste dut hori delat egiazko trompeta bat, nahi badugu trompetaren soin nua. Bena hartzen bada sintetizore bat txekatzeko soinu berezi baten, ni ez nauz kontra. Bena, nik alere maite dut musika akustikoa, eh? Egia eraiteko violin bat, violonista batek jo dezala violina, eskusoinua akordeonista batek, perkusioneak egiazko perkusionista bat, eta kontrabasua dibidez edo txirula, persona batek eskutan estudioak eginak instrumento horrekin, untsa erabilten duena, nik hori zenditzen dut fite disko batetan, ze nibeleko musikariak badiren, eta, bueno, dene badute beren beresimendua ez da hori, bena alere, Filip Bedioz uken ditut hor musikari honak, berak konservatorio lan egiten du, eta horak berak musikari horiek haren laguna dira, oso musikari trebeak dira eta kompetenteak, jotzen dute orkestro sinfonikoan, beste talde txipi batzuetan ere, kontzertuak egiten dituzte ere, eta olako musikariekin alde batetik denbora irabazten dugu estudioan hasteko. Ezi fite lana egiten dute, leitzen dute musika ongi, eta hori beharrezkoa da. Ez dugu estudioetan sei hilabete pasatzen algo, ez dugu posibilitate hori, beraz behar dugu aste bat edo bi astez diska bat grabatu. Eta beraz behar ditugu musikari honak, fite irakurtzen eta fite sartzen giro hortan, eta gurezat garantzisua da hori.
1: Musikaren giroaren aldetik, zer errango zinuke badela olako giro intimista bat, pixkat soinu tresnak ikusirik, txaz ikutu bat maiten dutenak?
0: Bai, bietarik, kamera musika hori, pixka bat intimista, musika intimista pixka bat, violinak ekarten du romantismo pixka bat, eta txirulak ere maiten dio eskual nortasun bat, beraz, bi instrumento horiek, eta perkusionek ere sartzen direlarik, Marielen Gastinellek, maiak, badu estilo berezia perkusioneekin, oso eskualdun estiloa, eta perkusioneek ere maiten dute nortasun bat, nik asko maite dudana diska hontan.
1: Hare, azken kantu bat aipatzeko, zein aipatuko zinuke pixkat. Musikalki ere pixkat zuri harritu zaituna edo plazer berezi bat eman?
0: Bo, egia da, kantatzen dudala gure ikuskizun batetan atzera dugun kantu bat, Berteretx. Diska hontaz aparte, baldut beste ikuskizun bat erabiltzen duguna, tora Bilboan behar dugu antzestu. Eta Jean-Michel Bedeksegarek idatzi du kantu bat, Berteretx deitzen dena, eta horrek ere plazer handia eman daut, ezi oso erritmo ona badu, tekstua ederra da, Berteretx ongi aipatzen du, eta melodia ere egokia zenbaiten daiot, eta plazer izan dut horren kantatzez.
1: Azken galdera, balduzu horrela kontzertu baten emaiteko toki berezi bat, ametxetasko toki bat, nun ez ziren izan oinu, baina plazerrazioko zenuke?
0: Oia da, bai honako antzokia, ez dela toki berezia, eta xantza izan dut behin hor sartzea, eta espero dut berriz egian hor berriz agertzea.
1: Ba, mi esker, Pierre Paul, eta laster hartio.
0: Eskerik anitzuri, mi esker.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
1: Ara, eta ba, Pierre Paulekin hiru kantuz kantutaz mintzatzeko para izan dugu bere diskontan amabi kantu baitira eta hiru kantu aurkeztu dizkigu eta hiruetatik bat entzutea proposatzen dutzuet, itsasoa deitzen dena.

0: Gerra.
1: Eta agurtzen dugu Siberua.
0: Eta bai.
1: Agur Siberua.
0: Baina, Siberua nahere bada itxasua horreba.
1: Egia, duri du.
0: Bai, bai, eta Pierpolek ditu bai doinua eta bai itzak ekoiztu sortu eta hori. Koazen horrein diskaren munduaren giberirat edo biste alderat. Ez hautzen ez dugun mundu hortarat, Andres Kamio, jiturekin, elkar musikan ari da horrein, baina ibilbide luze eta interesgarri bat badu gibilean, beraz, ara, ba, bera ere, mire, ibilbide ez hautzeko para izan endugu guazen.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
3: Agunon, nere benetazko izena da Andres Kamio, baina espaldiko partez mundu guztia ezagutzen hau jitu bezala, batez ere musikaren munduan, nere lagunek, nere amak, oitare, jitu ditzen, haute.
0: No, musika hitza, aipatu duzu, uste dut dela zure azken urte horietako hitz gako bat, musika?
3: Bueno, azken urtetan bakarrik ez, 1984an kortatu hasi zen, eta inguru hortan genbiltzan denok, eta, bueno, poliki-poliki izan zen modu bat, ba, musikaren munduan sartzeko, hasiera batean disfrutatzeko besterik ez, baina, bueno, gero denboraren poderioz, pues, nire lanean bihurtu zen, gero torri zen kortatuta gero San Ozenki Records, hor 1983an edo hasi nintzen, produkzio lanetan. Esan dozen gita gero metak, eta metak eta gero elkar, eta bueno, nire lana bihurtu zen nire pasioa. Ez.
0: Pasioa aipatzen duzularik, nola sortu zen pasioa? Balduzu oroitzapen bat ezagin nera bezaroan, edo musikarekiko pasio bat?
3: Bueno, ez dakit. Beti danik gustokoa izan dut musika, eta nahi gabe elkartzen zara zure pasioa edo zure afizioa duden jendearekin, ez? Eta, bueno, horatzen naiz, erabean, ba, hori, ba, kasetak elkartrukatzen, eta, bo, deskubritu talde hau, eta beste, eta, bueno, pues, Donostin kriston giroa zegoen, kontzertu handiak, Melodromon, eta, bueno, askotan juten ginen, bero, ja, aretoetara, pues, Lasarte, edo, ja, beste, areto mota ezberdinetara juten ginen, baina, bueno, adinen arabera, ez? Baina, bai, musika beti ganik egon da, nire gurasoen gelan, ba, anukan tokadiskos portatiloietako bat, maleta moduko bat, eta nire hasierako diskoak, eta, bueno, bai, beti ganik egon naiz lotuta, modu batean ala besten.
0: Azta peneko gustuko estiloak horrela, zenta, aipatu zu, 80-a markada, 80-70-a mar, 80-a markada, normalean, nahiko klan moduan ibiltzen gien, heavy, bai, zuten zutenak, ba, heavya, roka, punkia.
3: Bueno, nahiko irekiak izan gara, guretzat abantaia bazen mugan bizitza, zen Hendaian edo Baiona agertu geneukan, eta bueno, hemen aurkitzen genitun diskoak edo dendak egualdean ez genitun, ez, eta bueno, jun izan gara musika ezagutzen, pues, edo reggae, ska, punk, garai batean, gero, bueno, aitortu behar du baitare, eskola polit bat izan dela bertso hop disko den dan, baitare bertso hop disko den dan egin nun lan egin bat urtetan, justo esan ozengin sartu geneukan ondoan, esan ozengiren bulegoa eta bertso hop disko den da, Irunen, eta karo, bertso hop zen gure ametsa disko zikuratuta, eta bueno, pues, ez dakit, pues, batzen, pues, atera zenean Nirvana, dide, si izan zela kiston bombazo, ez kiston desustea, edo Offspring eta pun melodiko korrente hori, ez? Ba, bueno, jun izan gara gauzak ezagutzen, eta bueno, beti aurkitzen duzu zerbait bizitza laitzeko.
0: Musika entzutetik musikan aritzea, edo musika jotzea horrela, pausua?
3: Ez.
0: Esan duzu, noizbent,
3: buru... Bai, gazte garaia, bai, nire ametsazen bateri jolea izatea, baina, bueno, pues, presen gauzatu, eta presen ez da mutzen, eh? Osa, oso posik nago eman dudan bizitzarekin, musikari lotutako bizitza honetan, non beste gauza batzuk ezagutu ditu, ez? Ezakit zuzenekoen inguruko mundua, disko gintzaren mundua, agendazko ezagutu dut, ezakit, esperientzia positiboa izan da.
0: Bai, orduan, hor Zanten aldu zu egon zerrela pixkat beti taldeen inguruan, hor pixkat iskutuan aritzen den pertsona horietako bat, ez dakit nola zizen lehen esperientzia, nola gauzatu zen, ez dakit kasualki, lagun batek galdetuta.
3: Ba, bueno, lehenbiziko esperientzia izan zen kortaturekin, lagun minak Fermin eta Inigorekin batera, tatreku. Eta, bueno, pues hor iritsi zen momentua nun erosi bat zen furgoneta bat, besteko mugitzen, eta, bueno, nik eman nun urratxa, eta bere ardura ziren noiek, ez, pues, gidatzea, zenatokia montatzea, desmontatzea, taldea babestea, ez, eta, bueno, gero poliki-poliki, negu horriak engaraian, ba, bueno, bere ardurak ja onditu ziren, zeginen Fermin eta biok eramaten kontratazioa, birak antolatzen, Fermin eta dutekin izan zela horrengoa, baina, izan zen eromena, bederatzi jabete mundoza, zehar bueltaka, genera man antzeslan bat atzean, horrek suposatzen zuen guztiarekin, ma, tona bat materiala, eta, bueno, izan zen zoragarria, asko ikasi nun bira horretan, baina, bueno, furgoneta eramatetik, ba, bira oso bat antolatzera izan zen bidea, ez? Eta tartean, edo bertso jopen lan egiten, edo jasan osenkin, edo... Baina, bueno, aukera izan dut ezagutzeko jotxas ezik, ba, beste arlo guztietan ibili naiz modu batean ala bestean, ez? Eta, ba, esperientzia vitala ondia izan da.
0: Hasi eran, kasualki, baina gero, bueno, pizkanaka, ba, segituzte konfiantza egiten, zergetik berbada pertsona antolatua eta nahiko, ez dakit, no, nolako
3: bueno,
0: pertsona zara?
3: Bueno, ospe hori daukat, bai. Ospe hori daukat, baina, bueno, segia zan da, bai, gustatzen zait, kontrolpean izatea dana, eta hori, antolakutzan, oza, ez nuke zango txarra naizenik. Gustatzen zait, gauzak ondo neurtzea, analizatzea, antolatzea, urratzez urratz jutea, eta, bueno, remikatzen dizut, fama hori badok.
0: Hor, talden inguruan izaitea, ba, ekartzen du, ez dakit, berbada publikoak, taulen gainean diren taldeak miresten dituta beste, baina zuk duzu santza hori, edo sorte hori, ba, taldeekin gehiago partekatzeko, konfiantza gehiago izaiteko, bueno, ba, atzeko partean izaitea, ez?
3: Ba, hori azken finean privilegio hutsa da, oza, zu ezagutzen dituzu pertsonak. Taula horren gainean dagoen abeslarien atzetikan badago bizitza bat zurea da nerea bezala. Bere arazoekin, bere negarrekin, bere, ez dakit, deno gara pertsonak, ez, eta askotan, pues hori, biristen duzun hori jartzen duzu pedestal baten gainean, baina gero horren atzean zure lagun badago, ez, eta bueno, askotan tokatzen zait, pues egotea maiaren bestaldean, zu zara diskografika horren papera egiten duzuna, eta bestaldean dago artista, ez, baina, eske kasu gehienetan, esan dezake goza bada, pues laguna ditu dala, edo ginditu dala urte hauetan, no? Pero, bueno, askotan amaitzen duzu diruari buruz hitz egiten, baina, bueno, denok ulertzen dugu zegoeran gauden, eta zer egin dezakegun, eta zer ez, eta nola optimizatu ditugun rekursoak, eta, baina, bai, esango nuke, privilegio hutsa dela, ezagutzea artista horren atzean dagoen pertsona, eta esaten dizut nik ustut, jende askorekin harreman oso onak sortu ditu dala urte hauetan, eta lagunak direla, ez.
0: Gaur egun zein da zure lana, zure lanpostua, bueno, elkarra aipatu duzu, ba...
3: Bai, gaur egun, bueno, urteak grabantzadea 2006-tik nagola elkarren, hasi nintzen Angelo Aldezekin batera, bueno, bera zuzentzen duen musika departamentoa, eta ni antolatzen dituen ekoizpenak, nintzen pizkate ekoizpen arduraduna edo. Eta gaur egun, bueno, bera ja jubilatu zen, eta ba, 2008-tik ona, ba, naiz musika arduraduna elkarren barruan.
0: Orduan, zintzuk dira zure ardurak, zehuz?
3: Bueno, ba, nik kudeatzen ditut gaur egun ditugun katalogoak, ba, alde batetik dago elkar, dago juka, baina, baina, bueno, nerekin batera lizentzia bat egin genuen, ba, esplotatzeko esan ozenki eta metaken katalogak. Kudeak eta horretaz aparte, ba, nola ez, produkzio berriak atenditzea eta sortzea. Eta horretaz aparte baita ere, ba, nire ardura da grabaketa estudiaren kudeaketa.
0: Taldeekin, bueno, ba, proiektu berrien sortzeko nola pasatzen da, ba, dituzue proiektuak aurkezten dizkizutenak, edo zuek ere artista batzuekin...
3: Bueno, denetari dago, kontan hartu behar duzu, ba, gaur egungo katalogoa elkarrena oso zabala da, ez, beti badago norbait tokatzen zaiola urrengo disko bat. gaur hemen ari gara Pierpolena orkesten, baina bueno, badira artista batzuk, ba, bere ibilbidea egiten ari diren, gazteagoak direnak, pues ez dakiten ja Utelorrieta bezala edo Petxi bezala, ez? Ta bueno, badoa, katea badoa elikatzen, ez? Urtero tokatzen zaio bati eta bueno, gero beti gabiltza baita ere pizkat belarriarekin erne, pues a ber zer deskubritzen dugun edo baita ere jasotzen ditugun proposamenen artean, pues zer egin dezakegun, ez? Orain adibidez kaleatu berri dugu Jonkaz, da Inigo Bogurtzaren bigarren bekaren deialdia irabazi duna, da proposamen bat oso asko aldeltzen dana elkarren katalogotik, ez oso dantzagarria eta divertigarria eta bueno, a ber, apostu bat baita ere, ez, bekaren ematen digun aukera bada, posa orkesteko talde berri bat.
4: Zure ibilbidea musikaren arloan eta pixkat produkzioan o laguntza ematen talde eri 40 urte baino gehiagokoa da, beraz, bon, pentsu dut jende asko galdetzen dizula zure inguruan, ba, zertan aldatu da, zer da, zer bilakatu da gaur egun musikaren merkatua?
3: Bueno, aldaketa nabarmenena edo nagusia esango nuke, ba, lehen alde batetik diskografikak egonden eta beste aldetikan managerrak. Ziren oso mundu apartekoak oso ondo bereiztuak eta gaur egun guzti hori nahaztu eginda. Osea, ja managerrek egiten dituzte diskoak pues, aitzaki bezala, baina gaur egungo negozia hor dago zuzenekotan, festival handietan, eta bueno, denok ikusten ari gara nola kontzertu bat iragarri eta saltzen dira milaka sarrera bi minutotan, ez? Dagoen diru iturri ez bakarra, baina, bueno, importantena gaur egun hor dago, ez? Orduan, netzat aldaketa hor egon da. Baitare, bueno, formatoen aldetikan aldaketa nabarmena egon da, ja, disko fizikoa orai saltzen dena, saltzen bada zerbait, pues igual da vinilo formatoan, berreskuratu dela formato hori, eta, bueno, pues digitala nola baita imposatu da, ba bueno, deno daukagulako telefono madrikatuetako bat eskuan, eta ja hori da gure ordenagailua, ez, hor daukagu dana, daukagu emaila, daukagu musika, daukagu whatsappa, orduan, bueno, horren kontra ezin duzu ezer egin, ez, baina ezin dena galdu da musikaren balioa, eta daukagun hori lehen aipatzen nun pasioa, ez? Osa, hemen gaude, pues, gustoko dugulako, eta suerte bada.
4: Komunikazioan ere, pentsu dut, gauza asko aldatu direla.
3: Komunikazioa, bai, noski, orain dena digitala, dena ordera goian bidez egiten da, sare sozialak, indar handi hartu dute, ja, osa, ez bazaude hor, ez zara asistitzen, eta gainera horrek behartzen zaitu, ba, etengabe, edukinak sortzeko, eta elikatzeko, eta, da, eromena, ez dakit. Abidera handiko bizitza da gaur egun jodai.
4: Bai. Erresteko omen, omen iragarri omen. Zutena.
3: Erresteko omen, bai, ez nago oso konbentzituta. Baina, bueno, argi dagoena da, pues, eta tokatzen zaiguna, eta bueno, gure atzetikan datozenak horrekin jaio dira ja, ez dago atzera posorik. Osea, etorri da genitzeko, eta atera behar diogu, pues, alde honak, eta gure alde jokatu ez.
4: Biniloak aipatu duzu, biniloen buelta. Nola sumatu duzu, ez dakit berehala ohartu zaren ez, ara, hau bueltatzen da.
3: Bueno, ez dakit, izan zen, egia zen da, 2010ean, Angelekin izketan, ba, zan genuen joa, zergatik, ez dakit zenbat urte betetzen ziren, hainbat talde lehenbiziko diskoak aleatu zirela, eta zan genuen joa, guazen egitea, edizio berezi bat viniloan. Eta galeatu genuen, ba, Lapoia Rekos lehenbiziko diskoa, Kortaturen lehenbiziko diskoa, Zikatriz, Mikel Aboarena, lehenengo diskoa baitare, Ruperrena baitare, Otzi Danfora. Eta bueno, ba, ikusi genuen, ba, segola erantzun polit bat, bueno, atera genuen bizkat omenaldi gisa, edo, bueno, oroimen gisa, bueno, eta bueno, ikusi genuen, ba, bueno, jendeak eskatzen zula, joa, pues, abera ateatzen duzu ba, Lapoia den beste bat, edo abera ateatzen duzu Kortaturen diskografia, ez? Eta bueno, poliki-poliki, hombre, lan mardula da, zen kontrole hartu behar duzu, ba, disko guzti hoien artxiborik ez dagoela, ez diseinuarenak, iaia zerotik egin behar duzu dana, pues, ondo eskaneatu dana, ondo montatu, liburuzkak sortu, oza, oso lan artisau lan bada, eta egia esan da asko gustatzen zait, oso ondo pasatzen dut alako lanak egiten, eta gero bestaldetik, ba, karo, audioak baitare, ez berritu, baina bai gaurkotu, pasabar dira estudiotik, birmasterizatu, diskoiek duten volumenaz daka eserikusirik gaur egungo teknologia eskaintzen dizunarekin, eta bueno, bi arlotan, bai diseinu arlotan, baita estudio lanetan ere, badira gauzak egiteko, eta egia zan da, zani disfrutatzen dut asko. Halako, miniloak birsortzen, eta ba, ezakit poste garaiko argazkiak topatzen, edo dalan kreatibo bat, asko maite dudana.
4: Musika, entzuten, segitzen duzu gozatzen, segitzen duzu, ez dakit zu aurrek, ez dakit autoan, edo etxean, demora hartzen, musika entzuteko?
3: Bai. Egia esan da, etxean ez dut neinun neinean entzuten, ba, lanak nire denbora jaten dulako, baina bai, oza, etxean agonean, telelana egiten edo, horrendikan baitu gaukera bai, bat egun, ba, etxetik aritzeko, ba, egun horietan aprobetzatzen dut asko. Askotan ez da nik erositako musika, baina ez egito paritu diatena, edo talde batek bidali dala disko bat, edo, bueno, aprobetzatzen dut, une horiek, ba, ez basa de telefonos hitz egiten, edo, ba, bueno, aprobetzatzen dut musika entzuteko bai, noski.
4: Torkizunari begira, ez dakit, amets bat?
3: Amets bat? Jo, ez dakit ze galdera botoloa. Ez que poliki, ba, abetsak badoaz betetzen, ez? Orain, hemen digutxira, galeatuko du Talka Rekordzekin batera, Ferin Mugurtzaren azken biraren disko izango da vinilo irukoitza, eta hortaz aparte egin dugu argazki liburu bat, bi zedekin, ez dakit hori bada, 40 urte pasata gero orain dikan, mantentzea Ferminekin daukadan harremana, horrendikan, oza, niretzat baitare, ostia, 40 urteko oroimena da, ez, kaleratzea hori, ez, niretzat baitare ospakizun bada, ez da, disketxe baten ikuspuntutik begiratuta bakarrik, ba, ostia, bost disko, joak, izton disko, da, ez, niretzat, nire bizitzaren parte bada hori baitare, ez, eta, bueno, balako ametsa, kiristen dira. Zun buruan ezer konkretuki, baina, bueno, hori izan da azkena.
4: Primaran, ba, mi esker eta bideon bat zuri.
3: Ba, eskerrik asko, zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Andrés Kamio, jitu, eskartzen dugu, gure galderei erantzutea gaitik, eta, ara, sorpresa bat zen ere, bera ez, bueno, espero elkerrezketaratu aizeitea, baina plazerrez erantzun dugu gure galderei. Segide ezagun musikarekin.
5: Segide ezagun musikarekin, Mike.
0: Ai, zuzenean kantatuko duzu?
5: Nahi baduk, Eliza batean, hola. Eta, hautatu dut Muse. Ez niz biziki fan, me hor atseman dut zuzenezko bat, eta aski harri-garria da, zenta introaren gitarra iten du lasterkaz, eta gero dantzaz, eta hala.
0: Ados,
5: aski untsa da.
0: Gozen italiarat? Romarat, Romako Olympic Stadiumerat, Muse, Plug-in Baby deitutako kantuarekin gozena.

0: Erromatik zuzenema, zuzenezko kontzertu bat izaitiko zuin moa ikara gari hona, eh?
1: Ba, ba, ba.
0: Miuz, bai, eta...
1: Zo sabadute, eh?
0: Zo sabadute,
1: eta... Zutu, gaztetxeko talde bat,
0: eh? Eta, bai, zuin moa, eta gitarren jokoa ikara gari, bai, bai, bai, bizibazu. Baina din mi esker, aurkeztu.
1: Baina nintzen, no, hemen.
0: Izaiten hazinen, izaiten hazin.
1: Hale, ahmen jara, biten gira, aldatzeko uskar. Aski higarria da, esaldia. Bizar guzien atzean jakiturria balego, ahuntzak profeta izango lirateke.
0: Jakin bar da, entzulek ez baseaitu uste zautzen bizar edera bauzula
1: binadakoa.
0: Baina, bo, ahuntz baitan jakitura baino gehiago baduzu.
1: Bai, ala ere.
0: Mi esker.
1: Bai,
0: eta mi esker entzule guztiari. Eta erdu den azter hartu. Bai, zantza.

0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing, bing. Eddie.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guztiedi gaur adi musika saio untan gailu eta nakar. Elgarrekin entzunen ditugu, ate gorrietan fistera komikiaren soinu bandaren parte den kantu bat entzunen baitugu. Esplikazio zonbait emanen dauzkizuet. Zumaiatik pasako gira ere Big Boy taldearekin, Mugan talde donostiara ere gurekin izanen dugu. Eta beti Gipuzkoan Berses Fer deitu taldea entzunen dugu ere. Kaliforniatik pasako gira Vince Staples raplariarekin, Ameriketatik beti Kurt Vile ere entzunen dugu, Inglaterratik Basement taldekoen zortziurteko isiltasunaren ondotik Weird diskoberriarekin heldu zauzkigu. Kanadatik Broken Social Scene taldekoak ere izanen ditugu entzungai, Suediatik bigeren diskoa dute punk industriala egiten duen The Family Man taldekoek, Suiziatik ere Coil Guns taldekoak izanen ditugu, eta Italiatik pasako gira Death Metalarekin gogoponiz eta badu punketik ere neskak dira hauek. Eta hasiko gira neska batekin lasaiago aldiz, elektrofolk musikari hau Bostonen bizidan, aizta Texaskoa den, Ria Maes deitzen da, eta Quiet Light da bere taldearen izena, self-tape deitzenen kantua.

0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amak urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop-rock donostiatik heldu zauzkigun soinuak ditugu, hemen ere neska kantari, 2019an sortu zen Mugan taldeak olerki bat kantua ekartzen dauku. Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu bizitza ozen denean bigeren alea, eta ortengo lehen diskoaren ondotik heldu zaukun bost kantuz osatu lan berriak. Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostia hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigeren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigirena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigirren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugant aldearen olerki bat. Kurt Ville deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Ville-en kantu berri hau.

Kurtville Amerikara entzuten ginuen Zoom 87 eta erramezala, unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea, eta orai segitzen du bakarlari gisa, eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da, aurten argitaratu berri duena. Yeah.

0: ibili.
1: Broken Social Scene deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Scene taldea.

Ruken Sozial zen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen orain entzun dugun kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu. Ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitarapalan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba diotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa diotzen duena. Beraz, ala, emaiten du ideia bat pixka zeizaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak haien azken laneko argazkia, pentsazten du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balimada hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Hala, untxa urertu balimadut dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den

Vince Staples Blackberry Marmalade kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina, ikusten aldu zuena eta burur arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusko zuez egertatzen den. Zazpigaren diskoa du hau Cray Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere haratago joiteko. Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, ate gorrietan fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura larogoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki. Aipatzen da, hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat. Hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta ogoita amekan, beraz dura larogoita amabost urte, maiatzaren ogoita zazpian, guardia zibilek sarraskia ondiena egin zuten hor Donostia ategorietan Pasaiako arrantzalen kontra oldartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren eta beraz komiki bat eginda horren inguruan eta binilo batean ere bilduak dira bikan tu, badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen, Abrazo Derradeiro deitu kantua eta Bidez de Taramankozen poema batean oinarritua da eta hemen

0: Bala taldeko Antxela Baltar eta Bioleta Moskerak dute parte hartzen, eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Koyote eta Txiko Tornado. Ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarrek elgarrekin eginduten Ategorrietako Sarraskiari deitu kantua, egia erran Beinat Gaztelumendik ditu itzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarrek elgarrekin emaiten dutena. Erran bezala, Ategorrietan Fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduzu hain zinetik erosten al ere, 25 eta 30 euro artean da, beraz, manaketa orai egiten aldu zuen.
1: Tango, zera, jende gehiena, zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili, eta zanak, gehiena, jondela zenetik.

gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsan dura largoita, ama bost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren, Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Apalategi, Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zuen. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzen den kantua hemen proposatzen dauzuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summer's End kantua. Dauku eskaini hor, suediarrak dira bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen kalamiti deitzen den zatia The Family Men taldea suediatik.

joué diatik bazterrak berotu dauzkigute hemen, punk enduz soinu hauek jenbigeren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen eta diskoaren izena Code Termination deitzen da. Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-hardcore noiz soinuetan ibiliko gira eta bombereneak du argitaratzen Berserzfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen hauzuet luze, baina ona Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi direlarik musikari hemen Berserzfer Fer deitzen den taldeak emanik ambient noiz pixka bat ere andoa indik.

Berzesfer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauku hemen hola deitzen da kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk arkor noiz ere, baina indartsuago hemen Coilguns taldekoak baititugu, Suizian egoitzen da talde hau, eta astapenean The Ocean taldeko gitaristak Jonah Nidok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu. Suitziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coilguns.

Koilguns talde suiziara entzuten ginuen eta piztreder deitzen den beste zatin dertsu bat ekartzen daukute beti punk arkor soinu horiekin. Eta elkarra gurtu entzin horretara zen osoet gure irratia eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau eta elkarra gurtzeko hemen neska batzu ditugu. Italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek Sugar Vigi deitzen den kantua eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet pasa denak aste ona eta entzun arte, adi!

0: Boom, boom, bing, bing, bing, bing.
1: Eddie. C'est carrément génial.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Dakizuen moduan, zebrabidean EHZ-aren uinen hildoan podcasta entzuten ari gara, gaurkoan laugarren atalaren txanda izango dugu. Ostira larratxaldea da, festivala astera doa, dena muntatua da, baina azken prestakuntzetan ari dira laguntzaileak. Uinen hildoan podcastaren laugarren atal honetan, festivalaren lehen uneetan murgilduko gara, EHZ-etan lanean ari diren horiek ezagutuz, baina baita lan gutxiago eta beste gehiago eginen dutenak ezagun entzunez ere, goazen. Horri segika kirol tertulia izango dugu gaurkoan Olatz Idoate eta Kristof Arozarena arituko dira solasean Paul Seixas eta kirolari gazteak izpide hartuta. Horri segikan albistei tartea irekiko diogu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona ematera beraz, Lander Martínez, lain zirratiko lankidea etorriko zaigu aste osoan izan den moduan, eta atzo esan zegunaren arabera gaurkoan albiste oso ona ekarriko dugu astea ongi bukatzeko, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu. Amagoia Mujika izango dugu gurean eta gaurkoan Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa izango dugu izpide. Ean zer dioen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko iraiaren tartea izango dugu gurean. Aktualitate kontu ez aritzen gara normalean iraia kamrarekin, gaurkoan kontu paranormalak izango ditugu izketagai. Ea, ez zareten beldurtzen. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan bertso saio pare bat eta antzerki batzuk emango dizkizuegu. Dakizuen moduan, bete-betea izaten dugulako agenda asteburua heltzen doan enean, beraz, agendaren errepasoarekin gaurko saioari amaiera emango diogu, baina guzti hori egin aurretik saioari hasiera eman beharko diogu, beraz, asteragoaz. We don't do that now. Eta gaurkoan maiatzaren 22a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara eta 1905ko maiatzaren 22an hasiko gara. Greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Ilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzari harrika geldiarazi zuten etxegabetzea azkenean gauzatzea lortu zuen epaitegiak. Familia horrekin elkartasunez, emakumeek altzariak kalera atera eta trenbidea blokeatu zuten. Protestak edatuz joan ziren eta langileak deitu zituzten lanera, ez joatera. Greba sestaora ere zabaldu zen eta biharamunean istiluak izan ziren poliziarekin. Azkenean etxegabetze batekin hasi zen gatazkaren arira, gobernadore militarrak gerra egoera deklaratu eta militarki okupatu zuen Barakaldo. Bederatzireun eta 37ko maiatzaren 22ra egingo dugu saltorain, Sabino Aranaren gorpuzkiak Portugaletetik Baionara eraman zituzten egun hartan. Sukarri eta frankistek hartzean alderdiaren sortzailearen ilobia profanatuko zuten beldurrez, bere ezurrak bertatik ateratzea deliberatu zuen Juan Ajuriagerra buru zuen jelkide talde batek. Euskadi buru batzarrean Bilboko egoitzan zinkezko kutxa batean sartu eta zaiako panteoi batean ezkutatu zituzten. Hala ere, dena ez leku berean izateko ezur batzuk iparraldera eraman zituzten, Michel Garikoitz Eliz gizonaren etxera lehenik B. Nafarroan eta handik Lestel Betarramgo monastegira. 1989ra arte gorde zen sekretua eta urte hartan gorpuzki guztiak batu eta berriro ere sukarrietan lurperatu zituzten.
1900 eta 40ko maiatzaren 22an Agirre lehendakaria naziengandik iesi. Hasitzen bera buru zen euskaldun taldea Braiduneseko esparru alambratutik atera zen. Belgikak ordura arte sinetxia zuen neutraltasuna mantenduz gero Hitlerrek ez zituela inbadituko. Etzen horrela izan eta naziak sartu zirenean 18 egunetan lortu zuten herrialdea guztiz kontrolatzea. Inbazioak sorpresa zarrapatuta iesean abiatu ziren Belgikatik Agirre eta bere senideak. Bombek suntxitutako etxeetan babes hartuta La Panera joan ziren itxaso Zingalaterrara joateko asmoz, baina naziak gogor bombardatu zituzten soldadu ingeles eta frantsesak eta atzeraka zioazen. Lergailu horietako batek Agirreren taldea bete-betean harrapatu zuen eta Cesareo Asporosa eta Agirreren arreba enkarna hil ziren. Hor hasi zuen lehendakariak bidaia korapiatxua nazien handik iesi identitate faltsuarekin eta mozorrotuta. Mila bederatzerun eta 43ko maiatzaren 22an Frankoren diktadurak Hitlerren Mein Kampf biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Liburu horretan Alemaniako diktadoreak nazionalsozialismoaren ideiak adierazten ditu. Hitlerrek Franco lagundu zuen 36ko gerran besteren artean kondor legioa bidaliz eta Frankok bere divisio urdina bidali zuen naziekin borrokatzera Sovietar Armada gorriaren aurka. Bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 22an futbolari talde batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuen Parisen. 1968ko maiatzaren testu inguruan espekulatzaileak futboletik kanporatzeko eta futbolari itzultzeko eskatu zuten. Gehienak talde txikietako kideak ziren eta ez zuten futbolari profesionalak engaiatzea lortu. Eta gaurko efemeridea besti batekin amaitzeko data batekin amaituko dugu. 1918ko maiatzaren 22an Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñean. Ezkabako presondegitik 775 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten. Hiruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ihes egindakoen eizan 200 inguru hil zituzten, beste hainbat epaitu eta exekutatu. Eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. Kontatzeko asko duen gertaera da honakoa, baina saioa hasi beharra dugu. Beraz gaurko abestiari pasoa emango diogu. Barrikada rock taldeak La Tierra está sorda bere diskoan ihesaldiari buruzko 22 de mayo izaneko abestia sortu zuen eta horixe bera entzongo dugu jarraian.

0: Zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
1: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ogoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen den-denak bahnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bona izan xareaz biziki hona izan, ara ere biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea haste buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz, hortik gauzak galdetzen aldira.
0: Arduradunak ere, jende arribatu haintzin prestatzen ari dira.
2: Beraz, hemen, joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Beste nez, manituarekin kentzen ditugu autoak.
1: Aparkalekoetan aparkatzen altzize... Zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena, beraz biharan aparkatzen alda, otoi entxatu albezain bat kolatzen jende hainitz izanen da arse buruntan, beraz.
3: Zekira, sartzen, no, zago?
4: No, zematiko bezen nun da, jar. Pili zuzen elekuan?
3: Parkia, bideatik parkiera, jaiteko jende aldi hor da eskuin.
4: Ados. Ah, bai, ados, bai, eta bai der. Ados, heldu gira.
3: Ok, momeko, metzik.
0: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
5: Guamukan denek baduzie kartaren giberean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta babesan emaiten pertsona eta justuk beti entzuten eta behartu adunak jakinean txekitzen ikas, hori horra zintuaren ahura da ere. Gero besterik kontaktuan dira beti gaxa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulakoak, badira han eskulakoak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa babesten behar nintzala. Eta justu tinguruko ari kasu maiten. Besterik bat...

0: musika eta besta.
1: Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galdetzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu goita behatzi urte kitu laskarai soinu teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
2: Ezena nagusiko ardura duna niz. Dene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldeen fitxa teknikoen soitea eta egokitzea. Eta gero festivala bizperean montatzen dut sistema, soinu sistema. Ene lankilekin eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen. Eta latanoa eta mazazpian enpresa horrek ezagri zuen sonoa. Eta hola si nintzen beraz sonoan festivalean. Aztapenean ezena teknikari. Eta emeki soinu sistema osoaren hori arduradun ilakatu niz. Egiten aldut EHZ-ari esker anitzik hasi dutala lan hortan. Ego kitu hori erdena ikasi lankidekin ere Roge eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Nik nomi taldeak edo zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutan, soinu nahasketa egin izan behar nuen. Eta asatu nuen momentu txak bat, nik nomi talde gotor bat zen. Erdin igaz. Eta horiek nola, horiek ari ziren. Eta holan, Dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, niki ikusten dutan arenik da elkartasuna, denen artean. Langdikaina iten diendeak egiten du, ikusten da engai amendu handi bat diendeak meiten duela proiektu hortan.
1: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guziei esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
3: Gauan berazu, ustatuan lanean arizia, eta ze kontzertuan ikustera gira zira urten EHZ-etara.
4: Konzertuak ikusteko, baina giroaren zat eta egiten den guztiaren zat.
3: Ados. Eta Fermin aparte bada, beste konzerturik nahi zinukera ikusi?
4: Nahi dut ikusi biajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
3: Altxalili, kuir pala.
4: Bai.
2: Giro hona da maitatu dutan hori beti bada. Eta behatzi urte hori. Eta behan izala eta beti gidoa ona da. Jo maitatu dutana nintz da badira talde batzu ere sepultura anestesia horako gauzatema. Zain, pozaman dautatea nintz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2000 eta bian eletan.
1: Ta bon, kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
3: Eta ze konzertu ikusi nahiko zinutzen? Doc, D.O.C. Ondotik, Thatchers, Borla, Merina Greix izan da dela espaldi, baina alduen urtean untxa izanen da. Chilitia, gero zer nahi dut ikusi, Lukiek, Bizarro,
5: Idoia Surmendi.
6: Bai.
7: Japari aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
3: Ibaziek, tazu?
7: Ni jinez entzutea eta Airon eta Maider.
8: Ez dira
0: programatuak, baina agian...
3: Ondoko urteko agian!
0: Agian ginen dira sorpresa itera.
6: Ani bentzito lerpondi! Nik e barbun barbizu gona! Nik permin buguruzu! Nik!

0: Ego Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina, ez duzu ea txizeta utxe egina izen da.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz, autokarabanarekin eta lehen augarekin ea txizetara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. Etxepareko ikaslea. Yes, zure lehen EHZ-eta duzu aurten eta li juratu bazara. Tokak, galtzamotxa, baso berria eta oialetxa bakarrik ekajerituzu. Boah, azken finean, hiru egunentzat aski zanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi basoaren zato jugutio prestatuko zarela. Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko izlariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko itzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia harri bat baduzu buruan. Lagua jotzera heldu zara. Bero izatera heldu zara. Izer ditzera. Eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prestira festibalaren izarra izateko. Akampalekuko hautuei abisua. Belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotza izanen dira. Eta zu, zein festibalari mota zara. Bezala, festibala hasi da. Yahoo! Goazen!

elkarrizketa Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo udararen Joan Mar

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirola aipatuko dugu, kirolari gazteak ere eta kirolari gazte bat hasteko abia puntu. Paul Sexas, frantziar txirrindulari gaztea, bazterrak inarrosten ari baita azken hilabeteetan. 19 urteko txirrindulariak bere gaitasun harrigarriak erakusten dituela entzuten da, itzulia irabazidu adibidez, eta erakutsi nahi du ere berriz frantziako tourrean. Batzuek diotelarik ez dela ideia ona jada hortara jotzea hain gazte izanik. Sobera gazte, kirolariak geroztak gazteago hasten diria, disiplinaren arabera desberdintasunak ere izan daitezke gai hortik, edo hortarik abiatuko gira gaur zuekilan olatzi doate, eta Kristof Arotzaren atxaldeon.
2: Atxaldeon.
1: Kristof, behar dugu aurkeztu bihitzaz, urtastapenean behin parte hartu baitzinuen, gure tertulian, baina...
2: Bialdiz.
1: Ados, barkatu. Hirugarren aldia, beraz, bibazu, Euskal Irratietako kazetaria gaur ordezkari, gaurko kronikaren zat, eta bai Paul Sexas, beraz, txirrindularia, nik aurten ezagutu dut, ezakit aintzinagotik iada balentria zomaitzu egin zituen, 19 urtetan bere lehen tura egingo du, zer diozue, autu ona dea, fikat galdera orteik abiatzeko. Kristof.
2: Nire itziz, ez da utu ona, baina ediz bere zitua batzuek nahi dute, nustez Pogatxarri segatzen diote pareko bat, Pogatxarrek azken urteetan berak irabazten baititu, lau irabaziak izan ditu, nustez.
1: Eta bosgarrena nahi du.
2: Bai, eta besteen marka berdintzeko, Ino Merckx eta Indurain. Hala, eta jaz, bada Vingegaard, baina Vingegaard azken urteetan berak irazi du bi aldiz edo hiru aldiz Vingegaardek, baina azken urteetan naiz eta bigarren edo iten duen edo rupit auskabat apalagoa agertzena edo Pogatxar auskabat edo bi gorago bestiak behinu, bez? Bada alde hortarik ere ene ustez eta egia azken hilabeteak bikainak indituela Sexasek, World Series-eko zua horrek errandu zuit, zulia irabazi duela, Flesh Ballon ere, irabazi du berriki, bez hor zinez.
3: Liege Baston, Liegeen bigarren.
2: Bigarren, eta berak du atxiki errefera pixka bat azken patar horietan Pogatxarri.
3: Bakarrik, bai. Nik ez dakit egia gaiteko erabaki hona den edo ez, egia da bi iritzi bat direla, orokorki, batzuk diotena, gaztegi da, hiru asteko lasterketarik ez du horreno egin, eta sartzen da 19 urtetan hiru lasterketa haundienean, Frantziako tourrean, eta sobera dela, bortzen nahi izaz, etorkizunak eganen, ustez usteila ondarean jakinen dugu, erabaki hona zen edo ez, ea errea izan den edo ez, baina bon, parametroa iniz sartzen aldira, erortzen alda, eta batzukon da, ikusi, eganaginon, ez ez, baina erorri bueltan erortzen alda, gauzaniz gertatzen aldira, odan batzuk, batzun dako sobera fite heldu da, eta beste batzun dako diote, maila hortara heldua zirelarik, behar duzu berenekin lehiatu, eta hor duzu aukera, eta gainera, frantziaga da, frantziako itzulian, aukera, ezakit, nik uste, Bernagin, ez...
2: Bernaginok zuen, laro eta seian azkena irabazi, dula berrogo jorte.
3: Bernaginotik ez dute irabazi frantziarek, eta ari diretsoetan, egia da, zenbaki ikaragarriak eman dituela, eta anitz aipatzen da, orain txirindula modernu untan, watak, zenbat wat garatzen dituen, bizkilta gainean, aldapa untan, edo untan, zenbat denboraz, eta egia da, zenbaki ikaragarriak emaiten dituenak, Pogatxarren zenbakiak emaiten ditu, beraz, goitatzen dute. Orain, ara, nik azpimagan ezake, batetik ustez berak hartu du erabakia, eta hori gauza hona da, eta...
1: Posible du, berak hartzea.
3: Bai,
1: biztan. Ez osoki.
3: Biztan dena, bera da protagonista, menetatzea egiten du ez dut parte hartuko turrean, berez kirol zuzendariak ere ez dio obligatuko, hala ere, azken hitza berak du, batzuta badira ere beste, egia da, badira beste, ara, beste interes batzu, ekonomikoak, eta behar da sponsorak obligatzen zaitu, baina bo, bon, emeretzi urte ditu, denek badakite biharko, ez bali madak gaurko izara, biharko izara izango dela. Eta bideo batean, sumeki, gaina iduritu sumea dela, aurori, emeretzi urteko aurori, sumea da, amatxirekin, aurkeztu du bideo batean, parte hartuko zuela, itzulian, komunikazio pixka bat ere bada hor inguruan, emistan dena.
1: Bada izak baten sortzearen bila frantzian ez, ara ere?
3: Bai, bai, hori bai, baina mementu ona den, ez dakit, zaila da, erabakia berak hartu dela gauza ona da, hori lehenik, eta gero ikusiko nire ustez, bi posturak defenditzen dira.
1: Zer gaitik sobra gazteliteik azkenean, nunda problema?
2: Nik begiratu pixka bat besteak turrak irabazi zituztenak. Noiz hasi ziren, Ino, Merckx eta horiek, oita iru, oita lau urtetan lehenbiziko itzulia salbu Pogatxarek. Pogatxarek zuen arraso goita bat urte eta irabazi zuen. Lehenbiziko parte hartzean, gero parte hartu zuen eta galdu zuen, ere bingo garden kontra eta hor berriz irabazi gero. Da, izar bat, mailat, izan dira beste irabazdunak Frantziako turrean, me ez holako gaitasunekin, salbu Pogatxar, eta pixka bat, Pogatxaren iduriko txirrindulari bat badugu, emeretzi urtetan. Geagoizik, bestia bezala, pixka bat, itxura berekoa da, bilbide bera ukanen duen, horre, ala, fite jakinen dugu, baina da, ala ere usaiazkan poko, kirolari, goi mailako kirolari bat.
3: Eta zure galderi erantzuteko, zergatik ez, sobera gazte da turaren dako, tura ez baita bakarrik bizikleta gainean pedalatzea. Hori da badakigu, bizikleta gainean ongi pedalatzen duela, aste bateko lasterketa bat ongi kudeatzen duela, baina tura hori baino gehiago da, beraz, hiru asteko lasterketa bada alde batetik, baina gero bada, ondotik bada
2: presio bat,
3: eta mediatikoki pisua da eramaiteko, gaina jakinez izak bezala aurkeztua dela, batzuk ikusten dute irabazten ere, Frantziako turra, erran behar bat, Pogatxarren entzinetik, beste batzuk podioma segura, beraz presio bat emaiten dute, ostion erran dut, iduridu humila mutiko horrek, zarazorik, baina hor gala ere beharko du, entzun dut horberriki, batzutan antidopaz kontrolak badira goizeko seietan, gero kazetariekin berduzu mintzatu, bietan hasten duzu lasterketa, bostetan bukatzen duzu, berriz kazetariekin, berriz antidopaza, hotelera sartu behar zira, batzutan hotelean bada antidopaz bat ere, hiru aldiz antidopaza egunean, bada olako zurrunbilo bat turaren itzulian egiten duela, ez dela beste lasterketa bat bezala.
1: Egan nahi du, sobera gazte diotelarik, babesteko gehiago, babesetik diote.
2: Ahriki,
3: babesteko, ez erretzeko, ez desgustatzeko, ez eta diote, zenako zu egiten Espainiako itzulia, buelta, txipiago dena, ere iruazteko da, bina txipiago da, mediatikoki ubeki kudeatuko du, eta gero, eldun urtean, prestago ginen da, horregi da, sexaz, duela are urte bat, sexaz, zuen jendean intzek zautzen, bere ingurukoek, eta gero, asidilarik zenbakiak ikusten uatak eta kompainia orduan, bai, baina, Euskal Herriako itzulia irabazi du, ados, lehenago, etzuen gauza ondirik irabazi du, gaztetan, baina gazteak gutiagoak segitu dira. Orduan, iduritzen zait, pasadela gutitik dena izatera epe biziki labur batean.
2: Emaitzak izan baitira, gero Frantziako itzulia berriz aipatzeko kriterio horietan, etapa guziek izan zelaiko etapa batek, zerbi gertatzen da, bada tentsioa, sprintetan, badira sprinteak ez bukaeran bakarrik, zinez, igon behar da beti aintzinean, bada tentsio bat ez dena beste lasterkalietan, malden aldetik, kasik zailago dela giroa edo Espainiako buelta ezan daiteke patarretan, eta bainan Frantziako itzuliari gehitzen zaizkio gauza elementoriak olatzak aipatu ditinak, mediatikoki, tentsioa eta diru historio bada, ere, hor sponsorak ordi.
3: Bai, bistatena, bai, gero bada taldea ere, Pogatxa
1: Taldea egokia du, justuki?
3: Nik ez duxugula ezagutzen, dekatzen yes. taldea da, ez enez askia ditua, ez dira izen famatua kasteko bere ondoan direnak, baina beste lasteketa batzuetan ere lana ongi egin dute, orain denak ari dira, aditu guztiak ari dira banaka, zenta ez da gina oino taldea, eh? Baina ari dira banaka ikusten zein diren bere taldekidearen pundu azkarrak, beraz batzu mendian bizki ongi biltzen dira, zenta txapeldunai, turra irabazteko usu aipatzen da irabazi duena, beraz Pogatxar edo Denboranino Indurain eta bar, baina inguruan bazituzten taldekideak, hiru asteko lasterketa batean, badira mementu hainitz, eta egun hainitz, zure lagunak ez baituzu hor laguntzeko, gaizki pasatzen duzuna, eta hori izanen duia zekzazek, ezakit, ez dut aski ezagutzen izanen da hori alde batetik, nik ez dut darik bere kirolari potentzialaz. Ikusi dut, telebistan ikusi dut Les Bastion Legend, Pogatxari aurre egin dio ongi, bakarra izan da. Denak Evenepoel eta kompaini, denak gibelean egon dira, Lipovic eta kompaini, denak gibelean egon dira, eta bakarra Pogatxar segitzen izan zuena, sexaz izan zen, ez burureino, memento bat ez ere utzi zuen, eta minuta bat galdu zuen, uste dut, baina, Pogatxari aurre egiteko, izanen da Vingegaard, etzen hor, Baston Egen etzen hor, baina izanen da Vingegaard, izanen da berroa da Evenepoel ere, eta gero izanen da sexaz, eta ikusiko dugu. Gero, entzun dut hori erriki hor, txerindulari hoi bat, eganez, Baston Egen minuto bat galdu zuela, baina minuto bat Baston Egen etapa batean, Frantziako itzuli batean, 15 minutu dira, horren laurden bat da. Horren laurden bat, ez duzira, urgun zelkapenean. Horren ikusiko, nik, azakit, nik desiratzen diot, ongi pasade zalatuga, arazori gabe, eta pentsatzen dut, biharko izagaren aintzinean gaudela. Ez badu, Pogatxarrek ere ez du irabaziko heldu diren hamar urtetan, pentsatzen dut, sexazez irabaziko duela aski fite.
1: Emeritzi urtetan hasi, baina noiz arte txirrindulari, biskat galdera hortik, emeritzi urte dituta ona da, baina ez da bere maila oberenean, Pogatxar agian bai, ez bada hori ere adinaren joko hori.
2: Lehen, belaunaldi aldaketa badenez, garai batez txirrindularitzen hartzen altziren berant arte, eta baziren tituluak behoi urtetan ere, izan dira itzuli irabazle zomeitzu hola, eta gerota gazteago atera behar da goi puntu punta horretan izaiteko iduritzen zait, ez dituz estatistika guziak, baina iduritzen zait orokorki ere behar din gerota goizago elzen irela heldutasunera kirolariak orokorki eta txirrindularitzan ere gorago berant arte egiten altzen lehen, oi bataz besteko ez dut, goi mailan, baina hor zinez atera dira goizik hasteko Pogatxar, ateratzen da sexaz.
3: Zuin baituzu Pogatxarek bere lehen turra lider bezala egin du?
2: Ez daki lider zenez, bezperan irazi zuen erteko amareran, Roglicek nahin zinean, eta Roglicek ez duzeko sikulan irabazi funtsian gero, eta Pogatxarek irazi zuelaik azken nahin zin etapan, hartu zuen atorra horia, baina ez dut hor elementurik egiteko talde buruzen ala ez.
3: Korein adin bat badut, hartzen badut Miguel Indurain, ahondia, Miguel Indurain izan da urte batzuz, izan da Delgadoren bigarrena izan da.
2: Kapitaina, bai.
3: Beraz, ez da sartu astapenetik lider turra irabazteko, bazituen tur batzu jadanik eginak irabazian zin, eta ondotik bost irabazian ditu. Hortako da presioa erreten, hortako batzuk egin dute sobera goiz da, beretako, bedu, behar bada. Baina aldiberian...
1: Kasik jada podiumean jartzen da...
2: Gero aldiberian ez ari norbeiten laguntzeko ere, berdin norbeit hori gaindituko du bere talde burua bez egia. Badela ekuazio horire holako fenomeno batekin. Eta, portako, nik enuen ez du txinesten eta trompatzen iz behar bada. Efen, ez du txinesten goizegi dela bai, eta behar bada iraziko du, baina goitatuko nuen, me ala, pahamitro, hainitz ditu menperatzen mundu horretan.
1: Zut goitatuko jokatuko zinuen.
2: Bai, bai, urte bat, bi, hola. Urte bat, berdin.
3: Nik ez dakit, ez dakit. Jarriteko ez dakit egan orain... Emeretzi urte ditu, ados...
2: Egia dena sehatzen dula pogatxarek momentuan, bez, leharzula pariko bat.
3: Eta beha, ordan, ez naiz turriko antolatzailea, pentsegu naiz turriko antolatzailea konten dela. Izan dena, pridom, lurietan da, zekzaz parte hartzeaz, eta jadanik, ez gira ino ustailean, eta jadanik kriston ikusgarritasuna ekartzen dio lasterketari. Denak ari dira, txerrindu zaleak ez direnak ere, nian dibideaz, ez txerrindu zale amogatua, gai hori ari gira aipatzen gaur egun, eta horrek ikerriko du lasterketaren dako onura undia izanen da, gero niaren ez gehiago kirolariaren dako, ea egukia den edo ez, memo, bere inguruan badira jendeak, bada kirol zuzendari bat, seguraski badu familia bat, kontrakoak eta aldekoak pisatu dituzte, eta seguraski horien diskurtsoa da, nahme, orain, ongi da, trenpuan da, emiletzi urte ditu, ez da gazte delako, ez duela parte hartu behar, gara egoazen. Eta behar bada agazuen dute, eta behar bada...
2: Parioa ibiliko da, behar
3: bada. Bai, parioa martxan da, eta bigarren bukatzen du, nire ustez bigarren bukatzea balentria ondi bat izanen da beretako, lehena nola ez, baina bigarren bukatzea balentria ondi izango da, baina bukatzen badu ere bosei zazpi ongi, nastaketa ona egiten badu, erorikorik ez, istripo ondirik ez, bon, ongi egiten badin bada, nire ustez, ebe urte bat irabazia.
1: Eta txirrindularitzen zein da dina segira ipatzen, baina egokia zaur Pugatxarreko eta sei ditu
3: noski? Bai, Pugatxarreko horrein da oberenean.
1: Horrein da oberenean, adinean, orta.
3: Bai, ogoita bost, ogoita bi eta ogoita mar urte artean, agaren dugu.
2: Bai, bai. Lehen duiten altzen beranto, eh? Hain, eta erriten noen bezala mehor, bai. Eta ez da kinolaz.
3: Horna,
2: horreziz, berroi urtetan du lamar bat urtira zizuen Amerikar batek buelta uste dut, berroi urtetan, zain aspaldi, behinan zergatik ez dakit edo trebatzeko metodoak ere hobetzen ari behitira, joan ota azkarrago, eta ez dakit edo fenomeno bat dugu zinez, biga hor gara iberian hor Pogatxar eta Sexaz, eta gero berriz promatuko da lehenu bezala adintartea, hori ezin egan.
3: Berez, fisikoa galde egiten duten kirolek, tendentzia da ez hain berant izaitea goi mailan.
1: Fisikoa, gane duzu?
2: Ez posibilitatea.
3: Bai, fisikoa, ez dakit nola egan, bai, ez posibilitatea, besteare fisikoa da, zenta ikusten dugu, mendilasterketetan, luzeetan, adibidez, zaharagoek, esago egiten dute, eta hori ere fisikoa da, baina futbola, rugbia, pilota, hor zinez behar duzularik epe motzortan eman hainitz, tendentzia da ez gehiago eltzea berrogoi berroita bost urtetara pilotan, erretegi jokatzen zuen oino eta titinek berroita lau urtetan jokatzen zuen maila honean, biziki honean, horrein gutxi ikusten dira pilotariak hain berant maila honean jokatzen. Ez dira bortxaz gazteago hasten, baina ez dute ere zainbeste irauten.
2: Eta futbolean ere, erten, badut datua futbolaren zatu lama bost urte, heldutasun erat eltzeko, jena edo zure esperientzia maila eta maila uberen erat eltzeko, oita zazpi urte zela, bat azbestekoa, horrein idultzen zait apalu dela, adin hori, hainitzez eta berdin oita bi, oita iru urtetan jadanik, baitu zu jokulari hainitz tituluekin.
3: Eta gero badia fenomenoak, badira batzuk,
1: ara,
3: kuadroz kampo direnak, justuki sifrioiek hausten dituztenak, sexaz solitariko bada, Pogatxar bat da, baina hainitzai patzen dute horrein Fran Frantzian kirol kasetarian itzibiltzen dira, sexaz komparatzen duzu uen maniari, ikerilaria joko olimpikoetan ere dena irabazituna Leo Marchan, olako fenomenoak dirak, aterazen da bat amar ogoi urterok, bat belaunaldika, dira kuadroz kanpo dira.
2: Frantziako itzulia bat duzu urte guziz ere txirrindularitzan, adibidez, futbolean, bada txapelunen liga urte guziz, zinez, trofeoa hor diokolari bat entzaten, ustez da munduko kopa hori laurtetarik da, bez, ala, horrek du markatzen ere ibilbide bat, zinez diokolari on, iziari on horien palmar izan. En ustez, behar bada, frantzeko itzulia urte guziz denez ere, ala, behar bada horrek badu ondori horik.
1: Eta hasi zite pixkat disiplina, kirol disiplina dezberdinak aipatzen, zein disiplinetan dira gazteen, gazteak direlarik oberenean, bestak zaharago edo zakit zahar ere, pentsut ere bere mugak ditura zahartasunak, baina kirolean, zer diozue?
2: Bai, patzen ginoen gimnastika, bo, ez da guaikoa, Nadia Komanetxia aipatzen ginoen laroi garen amarkadazen aintzin ere, nustez, irurogeita marxeian, zen Errumaniara, bazen ekialdeko errialdean uidura hori, garei batez aipatzen ginoen, gimnastika igerika, uste dut, hor ere gazteik ateratzen dira, zinez, izan guai edo lehen, ezta sobera aldatuen ustez hori,
4: edat gero,
2: teniza. Gero, bai, hor ere galeiten du indarra epe motzian eta gero, jo, beste kiroletan, eta berantago ateratzen direnak, eta zazpi eta sortzi urtetan, bo, jubian ere joan eta gazte behar bada, ba, ala ere, sortzi ere urtetan, jaiten ziruen, korputza ez dela jas formatu ba, beti.
3: Ba dira, kirolak, kirolaren ezaguagiak ere eniz egiten duk. Jubia dibidez, kontaktuko kirol bada, egin kolpeak direla, zure korputzak behar du ongi.
1: Ez da ino garatu aski.
3: Ongi garatua izan, esperientzia pixka batukan ere, zaila da, zikusten zera rugbian amasi urteko gazte bat ateratzen goi mailara, profesionalizaten ere, usu emezortzi dituztelarik, eta gibelekoak dira usaian, beraz amabost, amak, behatzi, amaika, amalau postuetan jokatzen dutenak.
2: Atletismoan ez dakit gero, bada, mon proba ez berdinak badira ere atletismoan, baina adin entzuten oen irrati batian joan den egunean, ustut Frantziako selekzioan, bada martelua jortzeko jortilariak behoi urte pasa dituela. Pentsu da dela esperientzia indarra ere bali mauzu hor ala ez da epe motzian da beste da lotzia teknika indarra eta esperientziak ere kartzen alduri. Adibidez, egun metroko proban
1: behoi urtetan zailago.
2: Bai.
3: Bai, baina hemen sortzen urtetan ez dira ikusten eraz.
2: Hori da, berantago.
3: Berduzu ere, ala, esperientzia berduzu.
2: Zetismoan berantago, bai.
3: Bada hor, horreka bat atxemateko esperientzia, zure gorputzaren garapena, zure momentuko trenpo fisikoa ganen dut, nola ziren, hor bada horreka bat atxemateko, eta horren guzien saltxak edo nasketak ematen du zure oberena momentu untan.
1: Eta nola altzen da kirolaria gaztea, profesional izatera? Zer da, azkenean, ibilbide hori, batzuek eskola uzten dute, eta berezitzen dira hortan, bentsatzen dute ere, olen, aipatu zu ekialdeko herrietan, behar bada ez da berdin kontinenteetan ez dira behar egiteko manerak, edo hor, nola sortzen da kirolari profesional bat?
2: Mende baldeko errialdeetan hasteko teniz hartzen balima dugu, badira izen famatu batzu ez ditut gogoan, eta zentroak dituztenak, eta tenizlari uberenak gerizatzeko, eta denbora berean paraleroan
1: eskola ere bada.
2: Eskola, ala, egiteko. Rugbian eta bon, badira formakuntza zentroak, bon, bai honan berean badakit ustartzen dituztela entrenamenduak eta paraleloki klaseak, Toulouseen bezala handiago da, famatuago da, ikasle edo gaztea initzez gehiago, futbolean ere hola dabiltza, formakuntza zentroetan, eta paraleloki klaseak. Gia ekialdeko egialdeetan garai batez zenbat ere hola, enustez dena usten zen eta bakarrik hortan zentrantzen zen garai batez, orain aldatu denez hori pentsa daiteke agian,
3: Baina zentagero. Ikuste horreino badituzte, badira Aztarnak lehengo, aztarnak...
2: Gehiagikeriak.
3: Gehiagikeriak, ez nahi sortazari, hor aipatzen duzu denboran, eta hartzen ditugu herrialde komunistek hartzen ditugu, zinez gazte-gaztetan hartzen zituzten, formatzen zituzten, eta etekin politikoa ateratzeko zen, kiroletik etekin politikoa ateratzeko zen, oino egiten da hori etekin politikoa atera kirolari profesionalekin. Baina, ari naiz, oino, segun naiz, badirela jendeak, tenizean adidez, segun naiz, amabi urtetan, eskola uzten dute. Eta ikusten badute potentziala badutela profesionala izateko. Ebe, tenizera dedikatzen dira, odan batzu aterako dira, baina beste batzu ez dira aterako. Eta hori,
2: gehienak ez dira aterako.
3: Eta hori, lagia da, lere.
2: Badira, kakotxen artian ondarkin hainitz.
3: Erteko manera, miska bat, hemen gure inguruan, zidentean egaren dut, aski forma, aski berdina da. Egan, eskola eta kirola uztartzen dira,
1: kasik... Zira baztertzen ikasketak...
3: Kasik...
1: Polzik zaksek kadibidez segitzen du?
3: Segitzen du, baina, ego, bera, kristofizioa, badira...
1: Zentro
3: bereziak, Frantzia Malainitz sporretu deitzen dena, Zentro Nazionu deitzen dena, korein frantzesez, eta nahi duran, kirolaria heldua izan arte, hor, eta gehiago ere, nahi badu, hor, biak egiten aldira. Gero beste resuma batzuetan, beste kontinente batzuetan, behar da, ez da, hainbeste kasu ematen hori.
1: Eta zaintzarik badea, lehen erretik noen aurrak dira, bada...
3: Zain, hemen ala...
2: Gehiagikeriak hortan aipatu nahi nuen, berezik, badira lehengoak aipatu ditugu,
1: hemen jada, guk zagutzen dugun naz mintzatzeko, behar bada, gehiago?
2: Bai, bada, eta behar bada ere kirol kolektiboarena, eta bakar dari bezala hartzen delaik kirolari bat, ere, hor ahunt bi mundu dira, nahiz eta futbolian adibidez izahak badiren, ala ere taldea da kontuan hartzen, jendia ere meban kolektiboki ari dira gehiago, egia bakarkako kirol horietan menturaz ez dakit, nola badenez olako tratamendurik edo hartzen den bat zukoa junte tiratzeko eta gero ibiltzen dala ez, gienetan menuzez estatistikoki ez, hainiz galtze bada, ez dakit bazter nola bizitzen duten, lortu ez duten horiek bizitzen segitzen bizitza.
1: Bai, da juriago latz, ez. Berdin finitzeko, aipatutuze batzu, baina gogoan dituziola kirolari gazte batzu, berra pilotariak, ere bihitzaz aipatutuze pilota zaritu zizte, baina gazte batzu gogora aldo zauzkitze, kirolari gazte batzu pixkatola harri-garri atera direnak, pixkat sorpresaz agertu direnak, edo?
2: Bat-batian hola, gazte bat alda adinarena, eh?
3: Pilotan pilotaria hondiak goizik pasadira profesional usu egiten zen eta oinu egiten da batzutan mundiala jokatu orduko eta irabazi orduko eskuska profesional pasatzeko pasatzen ziren adibidez Ruben Belokik joko olimpikoak jokatuta Barcelonan 82an da mezortzi urte ditu eta profesional pasatzen ondotik eta egin du izan da ere
2: demostrazio bezala zen, ez?
3: Bai, demostrazio bezala zen. Oinatz Bengoetxeak ere mundiala jokatuta gero Iruinan, emezortzi urte ditu eta profesional pasatzen da, eta gero ere ibili da oberenekin, beraz pilotariak goizikola pasadira, beste kiroletan.
2: Gero, MMGO berezkoetan, ekiak gazterik, hor zinez bi fenomeno ditugu horreino, peio lagaldeta, bekia dukazu gazterik ateraziren,
1: beste gazterik.
3: Emezortzi urtetan, Piola Galdek emezortzi urtetan irabazten du masterza, ostu dut, pilotariak ateratzen dira goizik, emezortzi urtetan ateratzen aldira, lehenago ere zaila da, pampina duztut amasi urtetan, demoran, baina gero eltzen dira hoien oberenera, hoi tamar inguru horretan, horre berdute esperientzia eta indar fisikoa horrekatu eta eltzen dira.
2: Eta hoi tamar bost ditu batitia dukazuk ustut, hoi tamar iru, hoi tamar bost, eta bon, segitzen duela ere goi mailan.
3: Ena ez da oberenean, ez da oberenean, zen duela bizpairu urte. futbolariak ere...
2: Oita zazpi zen, gara batez.
3: Koizik joan dira, mezortzi urtetan profesionalak ziren, Julen Guerrero eta Arebeziki goizik atera dira, ez dut gogoan adinak eta biziki honak goizik atera dira batzuk, eta gero bon tenizean Monika Zelez matamazio.
2: Amasei urtetan, Arantxa Zantzisek ere amazazpi edo mezortzi.
3: Tenizean biziki goiz, biziki neskak biziki goiz ateratzen dira, gimnastikan ere biziki bai, goiz ateratzen bai. Dira.
2: Igerika ere? Gerta daiteke?
3: Igerika ere, ez dutola izenik ez zaiteldu horrein burura, baina...
2: Lohmanuduk lehenbiziko tituluak, amasei urtetan edo la irabazi zitula, gazteik.
1: Bon, ebe ikusiko, bederen saio astapenan aipatu dugun Paul Seixas horrek zer egingo duen.
2: Parioa.
1: Frantziako.
3: Hirugarren.
1: Ah, Christophe?
2: Utziko du.

0: auto elektrifikatuen matrikulazioaren 20%-arekin Nafarroa liderra da estatu mailan ibilgailu mota honen merkatuan, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ostiral honetan adierazi duenez. Adierazpenak Iruñean Plan España Auto 2030 programa aurkezteko ANFAC Espainiako auto eta kamioi ekoizten elkarteak Nafarroako gobernuarekin elkarlanean antolatutako jardunaldian egin ditu ordezkari instituzionalak eta sektoreko ekoizleak elkartu dira bertan. Jardunaldiaren hasieran Txibitek baieztatu du Nafarroako ereduak funtzionatzen duela, erakusten duela, deskarbonizatu daitekela, hazi lanpostuak sortu eta trantsizio berdea emaitzekin gauzatu daitekela, berretsiz. Zentzu horretan, herrialdeak planteatutako helburuak bete dituela nabarmendu du, ibilgailu elektrikoen 20%-eko elektrifikazioarekin eta estatu mailan liderrak bihurtuz. Eta Nafarroak azten jarraitzen duen industria ekosistema bat duela nabarmendu du, 13.000 lanpostu baino gehiago bermatuz eta 6.500.000 euroko fakturazioa sortuz urtean. Volkswagen jarri du agintariak elektrifikazioaren erreferente gisa.
1: Tenemos un fabricante de referencia, que es Volkswagen, que este año da el salto definitivo con la fabricación de 2 vehículos eléctricos pequeños y asequibles.
0: Prozesuak bat egin du Europar Batasunak erabakitakoarekin kalte bere egiten gaituzten ahuleziak alde batera uzteko esan du Txibitek pozik herrialdean egindako aleginarekin eta Europak helburu horietan jarri bide duen galgarekin. Txibitek Espainiar estatua ibilgailu elektrikoen ekoizpenean erreferente dela azpimarratu du eta Nafarroak horren aldeko apustua berretsiko duela.
1: España es un referente y está llamada a ser el gran polo europeo de la movilidad eléctrica. Y ahí Navarra estará siempre donde debe estar.
0: Bestalde, Mikel Irujo Nafarroako gobernuko industria kontseilariak jardunaldiari amaiera ematez arduratu denak gobernuak industria berrikuntza eta Nafarroarako mugikortasun iraunkor eta lehiakorrerako trantsizioa bultzatzeko duen konpromisoa berretsi du. Eta aipatuko dugu ere, Osakidetzaren baik eta programa unibertsal berria ezarri zenetik lehen bi urteak igaro direnean, Lakuako Osasun Sailak jakinarazi du 22.000 emakume haurdunen artean prekalamsia garatzeko arrisku handia duten 2.323 emakume identifikatu direla haurdunaldiaren komplikazio larri horrek bizi organoei eragin diezaieke. Horrela, gaixotasun horren kasu larrienak 40% inguru murriztea lortu da Euskal Autonomia Erkidegoko komplikazio larrien erditzeko iztiarraren eta ama aurren eriotza tasaren kausa nagusietako bat delarik ohar batean azaldu duenez. Gaixotasunaren detekzio goiztiarraren bidez emakume horiek azido azetilisalizilikoa erabiliz tratamendu preventibo eraginkorra jasoa izan dute eta hori bereziki eraginkorra da prekalamsia goiztiarreko kasuetan gaixotasunaren modurik arriskutsuenean prekalamsiaren behaiketak ondorio larriak seisteko aukera ematen du, bai hemengan bai umeengan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakume haurdunen 2 eta 3 artean eragiten dien patologiari aurrea hartzen baitio haurdunaldiaren 37. astea baino lehen erditzeko iztiarra izatea baldintza dezakeena. Bestalde, 69 urteko emakume bat larri zauritu da Tafallako hirigunean ibilgailu batek harrapatuta. SOS Nafarroa jakinarazi duenez ez beharra, 11ak laurden gutxi aldera gertatu da Nafarroa 8607 errepideko 4,2 kilometroan Foruzaingoaren komisariaren aurrean herrigunean bertan oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta medikalizatuko beste bat bertaratu dira eta azken horrek Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman du emakumea larri. Mudal zeinek eta Foruzaingoak ere esku hartu dute iturri berberek jakitera eman dutenez.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistea amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu Muskizen 8 errepidean Kantabriako norantzan herri bat itxita dagoela istripu batengatik eta 9 kilometroko autopilaketak daudela uneotan istripuare eragina izaten ari da Nazional 624 errepidean. Eta aipatuko dugu ere beste istripu baten berri izan dugula Barakaldon, baina uneot ezagatu Beasainen Nazional 626 errepidean 34. Kilometroan Beasaingo norantzan arrasaten 2 kilometrotako auto pilaketak daude uneotan eta errepidea itxita mantentzen da harreta beraz bi puntu horietan. Bestalde, biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzean eskutik izango dugu.
3: Eguraldi eguzkitxuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goio deizin batzuk, ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere traberik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean egokituko aizea, baina ahul ibiliko da, baina eguerditik aurrera ipareki aldekoa nagusituko da eta lurralde oso bat zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errenditutako dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Goizuri aldean aldiz berakada oso txikia izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
4: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea. Horretarako gurean dugu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer
1: moduz? Osondo, ostirala iritsi da, beroa agian gehiegi, baina... Ezin gara kexatu, gero euria egiten duenean ere euria egiteko... Euria egiten duelako da, beraz, bueno, zorion ezartuko dugu, nahi kortasun ez beti.
0: Hori da. Gaurko horako, bueno, atzo esan zenuen, zure buruari erronka jarri zenion, ekarriko zenuela azteko albisterik onena.
1: Bai.
0: Ala da?
1: Nik uste du baiez.
0: Motako
1: dut, baina... Beira, errefuxatuen nazioarteko eguna ospatzeko kirolari lotutako albiste bat. Ekarri dut Euskadiko Futbol Federakundearen eta Zeharren arteko lankidetza jardueraren baitan, ba, duela 20 urte UEFA Lurraldetako Kopa irabazi zuen Euskadiko selekzioak futbol partida bat jokatuko du errefuxatu talde baten aurka. Nik, egia esan, enezela oso futbol zalea, baina albistea iduzet ona eta polita ere aldi berean, azkenean ikusten delako hor ba azteko Euskal Herrian dugun sentsibilizazio hori ere, ez, ba beste lurraldekiko, eta kirolaren bitartez ere uste dudalako ba, erraminta tresna ona dela kirola aldarrikapenak egiteko ere. Beraz, nik esango dut, azteko horrena, ela, ez dakit zer garri dudan, baina atzoko landarearekin alderatuz, nik uste dut, hobea dela gaurko albistea.
0: Ba, ez dakit, ni ere naiz oso kirol zalea, baina gauzatean arrazoi emango dizut eta kirola dela oso tresna egokia aldarrikapenak egiteko. Hor batzuk esango dute ez ez gainera orain azken egunetan pilpilan egon den gai bat izan da, ba, Atletiken
1: kamisetaren
0: baitan, hor ikusi ditut bideoak jendeari galdetzen diotena zer iruditzen zaizu, eta jendeak esaten du ba, futbola ez dela horretarako, ez lukela larrikapenik sartu beharko, ez dela politikoa, hor, nago ados beraiekin, eta zurekin bat egingo dut, futbola oso tresna egokia, eta kirola orokorran oso tresna egokia dela, aldarrikapenak egiteko, eta baita, hau ere, egia esan, lehen uste dut ikusi duela zerbait, errefuxiatuekin egingo dutela partida, eta ikusi dut futbola, ja, utziko dut alde batera, ez dut gehiago begiratuko, baina begira, albiste ona.
1: Ez gainean eguzet, albiste ona bi aldetatik dela, azteko hori errefuxiatuekin egon dago partida, eta Euskal Selekzioa beste partio bat izango dugulako. Ni futbola zalean ez, baina begira, akaso futbola ikusten dudan horietan Euskal Selekzioa erako. Beraz, jende guztiak agendan apuntatu dezala, gainaren 20ean, errefuxiatuen nazioarteko egunean jokatuko dela norgehiagoka hau.
0: Begira zeongi. Ba, hemen txuzuko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Lander, aste osoan zehar albiste onak ekartzeagatik, ze aitortu behar dizut, aste honetan nahiko txugun aritu zarela.
1: Gainditu tardoan aste honetan, hori beste albiste on bat da ere, denak onak izan direla.
0: Bai. Ba, mi esker Lander, eta urrengo bat arte, ez dakit noiz izango den, baina urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, aste buru, malen.
0: Hori da, agor.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala iritsi da, ez?
0: Bai.
1: Baina ze kantatzen duten
0: bezala. Hori da.
1: Ostirala iritsi da. Ondo, zuek ere ondo?
0: Bai, ongi, bero. Esango
1: bai, bueno, ez ga kexatuko.
0: Ez, bueno, nik beti dut keja eguraldiarekin.
1: Otzaiteu nien, otzaiteu lako.
0: Ba, normalean enaiz kexatzen otzaz. Bueno, euria zagean.
1: Bai, egia esan, hemen aitortu behar dut irratiko entzulei, Malenek sekulez daukala otz.
0: Egia da, egia beti tirantetan bai. Etortzeraiz, bai, bai, bai.
1: Eta horri buruz gauza asko esan.
0: Bai. Bai, bai, bai. Baina gaurkoan eguraldi alde batera utzi eta Gipuzkoan murgilduko gara, ez da?
1: Bai, bueno, eta berotasunetik jarraituko dugu, ez? Gipuzkoako herriarteko txapelketa oso bero joan da, lehenengo faseetan. Eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Gipuzkoako herriarteko txapelketa, azken finean dela taldekako bertso txapelketa. Aurten hirugarren aldiz jokatu da, 1989an izan zen, lehendabiziko edizioa. Zujaio aurretik.
0: Bai.
1: 2017an bigarrena eta aurten hirugarrena. Eta izan da oso arrakastatsua, 57 taldek parte hartu dute, 350 pertsona guztira, 8 eskualdetan banatuak eta finala izango da maiatzaren 30ean Aiako probalekuan. Eta finalera iritsi dira Zumarraga Urretxu bat taldea,
0: ados
1: bazeuden bi eta Leintz taldea.
0: Beira.
1: Eta bueno, aitzakia polita iruditu zait, aurten 2026a oso urte berezi izango da txapelketa nagusiaren urtea dalako. Eta ia irudikatuko ditugu bertsolari guztiak azala eta ilea tente jarrita prestatzen jotasu eliteko txapelketa hortarako. Orduan oso polita izan da ikustea Gipuzkoako herri artekoak zer nolako arrakasta izan duen eskualde mailan, 8 eskualde horiek erabat aktibatu dira bertsoaren inguruan, baina berezitasuna izan da, aurten eskualde bakoitzak izan duela ardura bere lehen fase hori antolatzeko bere neurrira. Orduan eskualde mailan erabaki da non egin saioak, zer ariketa izan, taldeak nola osatu, eta nolabait lortu dutena da bertsoa aktibatzea azpitik. Sua jartzea lapikoari azpitik, eta azpitik esan nahi dut, ba, izan dalako parte hartzen aritu dan jende asko, ba, sekula ez dana bakarkako txapelketa batean aurkeztuko seguraski, edo igual orain dela 20 urte aurkeztu zena eta 20 urte kantatu gabe aritu dena. Eta orduan, ba, bertsuak jantzi du traje hori, ez? Bertsuak baditu traje asko, ez? Eta iruditu zait oso polita dela, ba, eliteko bertsolaritzaren urtea izango da nontan aldarrikatzea bertsuak plaza guztiak behar ditula, ez? Eta aldarrikatzea bertsoa, ba, festa bezala, lagunarte bezala, topaleku bezala, eta eskualde mailan herrigintza aktibatzeko modu bezala. Orduan, bueno, elkartu geha Beñatazaldegi eta Unai Gaztelumendirekin, antolatzaile taldean aritu direnak, eta oso gogoeta polita indigute, ze, bueno, egiten duten gogoeta Gipuzkoako bertsozale elkartetik da, erabat arrakastatxua izan dela, txapelketa hau batez ere lehendabiziko fasean. Batez ere, norberak bere txapelketa antolatu behar izan duen fase horretan. Eta hori iruditu zait, bueno, metafora eder bat, ez? Txapelketan beti behetik gora begiratzen dugu, ez? Eta goran dago tontorra, dago finala, dago, ez? Gailurra, dago latua. Eta kasu hontan, ba, gora begiratzeko inungo beharrik gabe behetik disfrutatu dute bertsoa, eskualdeka, eta, bueno, izugarri ondo pasa dute, seguraski asko espresio gutxiagorekin, eta hankasartzeko beldur gutxiagorekin normala dan bezala, baina bai lortu dute, bueno, aktibatzea bertsoa azpitik, eta ondo pasatzeko modua bilatzea. Eta txapelketa honen helburu nagusiena injustu hori da, ez? Pixka bat, xirikatzea edo eskualdeko bertsozalea, ez bakarrik bertsolaria, baita ere gai jartzen aritu daitekena, epaile aritu daitekena, aulkiak jarriko dituna, antolatzen aritzen den hori, hoie guztiak xirikatzea, eta hurrengo urtean, ba, ez dakitze herrietan, ba, kopla txapelketa bat antolatzea, edo ez dakitze herrietan, bertsozaio bat antolatzea. Pixka bat, bertsoak behar ditun plaza hoie guztiak aktibatzea edo zirikatzea izan da txapelketa honen helburua. Eta egia esan oso, ba hori polita iruditu zait, aurtengo urte tontor honetan, ze bueno, abenduan izango da Iruñarean arenan txapelketa nagusiko finala, eta hori badakigu zer nolako herri tontorra izango den, baina bueno, pixka bat aldarrikatzea bertsoak neurri, jantzi, usain, erritmo desberdinak izan ditzakela, eta herri artekoa horren erakusgarri izan da.
0: Nortzukin, esan duzu...
1: Bai, esango ez ditu. Lehintz taldean, kantari arituko dira Oiana Arana, Aize Arana eta Ane Zuazubizkar. Gai jartzen Olatz Zuazubizkar eta epaile Larraitz Rojaola. Egia da, talde bakoitzen gutxienez bost partaidek egon behar izan dutela, hiru edo lau bertsolari, edo bertsolari gehiago izan zitezken, baina egon behar zuen epaile bat, eta gai jartzaile bat, eta gero antolaketa lanetarako bat. Hori ere importantea da, ze karo, eliteko txapelketak egiteko, behar beharrezkoak dira bertsolariak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak, horientzat ere arrobitxoa egin behar da, orduan, hortan ere asmatu dute herri arteko honetan. Orduan, alde batetikan, talde hau arituko da, aiako probalekuan, Oiana Aranarekin nindegu elgarrezketa txiki bat, eta esan digu, ba, oso pozik daudela, injustu lortu dutelako eskualdean bertsozalentzako topaleku bat sortzea, ez? Herri artekoaren aitzakian, ba, elkartzen hasi dalako jendea, entrenatzen, saioak egiten, saioak izan dira tabernatan, elkartetan, oso saio jendetsuak, eh? Berreun lagunt.
0: Wow.
1: Bai, azkenean, eskualdeko jendeak eskualdean kantatzen duen, ba, horre badauka bere xarma ere, eta, bueno, jutentzea, ba, ez daki zein ezautzen dezulako, edo beste hori nahi dezulako entzun. Orduan, aktibatzeko balio izan dula, hori izan digu Oiana Aranak, inoiz baino lasaiago aritu direla, eta horren ondorio sekulako bertso kalitatea eman dutela, eta egia da Lehintz taldea oso fin ibili omen da txapelketa guztian, eta hauek egongo dira aiako probalekuko finalean. Eta beste aldean, Zumarraga Urretxu bat taldea, Manes Mantxola, Mikel Iturrioz eta Antxon Fernandez bertxotan, Leire Akizu gaiak jartzen, eta Jon Mendizabal epaile. Eta, bueno, hauek ere, bueno, Antxon Fernandezekin itzain deu, eta aitortu digu, ez dutera sinisten, asiziala elkartzen saio baterako, pentsatzen lehenengo saiotik kanpoan geldituko zirela, eta tonto-tonto, badara matela iruzpala hilabete entrenatzen, elkartzen, ondo pasatzen, eta azkenean, ba, finaleraino iritsi diala. Orduan, bueno, finala parekidea izango da, alde batean hiru emakume, beste aldean hiru gizonezko, baina, bueno, gaztea izango da, hori ere txapelketa osoan 35 urtetik berakoak edo izan dira. Hor badaukate, pixka bat etxeko lan bezala hartu dute, ba, 35 urtetik gorakoak aktibatzeko moduak edo topatzea. Eta, bueno, haian izango da, maiatzaren 30ean, koizean bertso poteo bat izango da, eta eskualde bakoitzeko bertsoari pare bat arituko dira, pixka bat txapelketaren filosofiari jarraituz, gero horri bazkaria, eta gero probalekuan haian finala.
0: Modorra guztiarekin.
1: Bai, bai, zintxo ibili bazkaltzen, eta baina, bai, gustatu zait, gaurtengo urte honen panorama hontan, ez, txapelketa nagusiaren urtea beti da urte berezi bat, badauka brillo bat, badauka tensio handi bat, eta nik uste baina urtengo txapelketa oso lehiatu izango dara, hor zazpi finalistantzako tokia dago, Maialen zai dago finalean, baina horre urte hortan aldarrikatzea herriarteko eta taldekako bertso gintza eta azpitik egiten dana, ba bueno, nabarmentzekoa iruditu zaitu.
0: Ba, justu, aste artean hitz egin genuen guk Peru Aiartzarekin, Bilintxi Balantxa elkartekoekin, hauek larun batean bertan izango dute bertso potagia, Donostiako bertso potagia, eta esan zegoen aurten hiru talde animatu zirela Donostitik, ba, bueno, herri arteko honetara, beraz, herri batzuetan, atzer, bueno, ikusi da, Zumarra gaurretxun bat, beste bai, gehiago egon
1: ziren, ez? Iru talde zeuden Zumarra gaurretxun, eta bai, egia esan, nik uste, segulako, bueno, berroita mazazpi talde, ez da, broma, eh? Eta mugimendu ondia, oi hartzu alden ere asko, bai. Ondia, Hernani aldean ere asko izan dira, mugimendu ondia sortu da, saltza ondia sortu da, eta nik uste hori, ba, giro honean eta umore honean joan dala txapelketa, eta ba, gauza oso ederra dala, ez? Egia da ere, gaur egungo kultura konsumoan beti gaudela onenak entzun nahian denean, ez? Bai. Eta pixkat horri buelta bat igual eman barko genioke. Ze elitea ez litzateke egongo, azpitikan beste egitura guztia ez balego, ez? Orduan, bueno, tontorrak bakarrik bere buruari ezin die utzi, ez? Beran oinarri bat behar du tontorrak, eta uste gogoeta hori egin beharko genukela. Gero horten txapelketan hausia lurte. Aztu ingo zaigu.
0: Bai.
1: Gozatuko dugu onen begira, baina onenak egoteko bideak eraikia on behar du, ez? Gogoratzen ez meiaren Lujanbiok ez dakitzen magarren txapelean kantatu zula, ez? Bertxo eskola dala oinarrizko kanpalekua, eta oinarrizko kanpalekua ere bada herri artekoa, ez? Bueno, bertxoari arnaz hori azpitikan ematen diona.
0: Ba, ikusiko dugu, ea, 30ean zer gertatzen den, ea nork irabazten duen?
1: Bai, nik uste txabelketa honek daukan gauzaik onena dala, berdin dala, zein irabazten duen. Ba, pentsatot irabazten duen nahi sekulako poza emango diola, baina ja txapelketaren arrakasta ja emana dago, batez ere lehendabiziko fase hortan lortu dulako herrietan nolako saltza sortzea eta bertsoa berpiztea edo arnaz berritzea edo zirikatzea edo hori. Ba, pixka batez, suari egurra botatzen duzunean bezala eta indartu egiten danean. Ba, uste hori lortu duraia, Gipuzkoako Bertsozale Elkartetik dagoeneko oso balorazio positibo egiten dute, eta hori, ba, hain da, azken ginda hori, ba, maiatzan 30ean haien. Seguraski, sekulako giro egon gara.
0: Ba, ez dakitea, aste honetako beste gairik aipatu nahi zenuen, edo entzulari utziko diogun gaur 8 irakurri.
1: Bai, ba, aste honetan, egia esan, berriro ere oso gai mitxue gatoz. Bai, badaukagu Bortzirietako indarkeria matxistaren inguruko diagnostiko bat. Badaukagu elkarrizketa luze-luze bat Jon Garmendia Txuriari, bere azkenengo liburuaren arira. Eta orokorrean kolaboratzaileak ere oso fin ibili dira, oso zorrotz eta interesgarri. Eta ba, pozik gaude, labetik atera berri dugun aleari begira, ba, hori, usain eharra dauka, eta bizkotxo egin berriak bezala.
0: Hori da.
1: Eta hoxe, ba, guk berriro ere ingo dugu aste honetan irakurketa patxadatxuaren aldeko aldarri bat, ez? Astero egiten dugu bezala.
0: Osongi, ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mi esker, Amagoia gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Mi esker, zuri malen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan, beste gonbidatu batekin. Eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia, Cambra, arratsaldeon. Iraia,
3: arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ui, bio batera, ni ondo.
0: Zondo.
3: Aste luzea.

0: Nik ez dut siestari gotatzen.
1: Nik ere ez dut siestari gotatzen, ze hementxe gaude.
2: Bai, hori hori gaurta, hori claro. Goza.
1: Nahi bai,
2: zuk baina
1: ez bai, baina ezin da.
2: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
1: Goizean goiz.
2: Seietatik sortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat ardura du nahi naiz, baina, bueno,
1: arizako, bai.
2: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu gara izan naiz. Eta desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela, bueno, ideala, esango dugu.
1: Gaizeko bostetan sartzen zara.
2: Bai. Seietan pizten dut irratia, nik. Nahi zerratia. Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori egoiz esnatu behar duzula. Nien ez oso berandu joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste importa. Baina, uff.
1: Zer dut daño dentzara lotara?
2: Nahi edo, Juan.
1: Jo bat entzara.
2: Bederatzietan.
1: Eta nahi?
2: Nahi, zortzitan jau ean.
1: Aizea.
2: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izan goiz esnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzitan oean sartuko naiz. Eta gero zortzitan hori indizade kalean, esaten duzu, ja, igual, seme komplika.
1: Alean, bai.
2: Bai, eta gero, errealki, beranduenik beratzi terdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amar terdiak, talautan esnatu behar duzu, orduan, eskara, beste ordu.
1: Kara.
2: Sei ordu, ba, bueno.
1: Bai.
2: Bere zortzi dira, ez?
1: Gizonentzat, bai, emakumentzat orain egin dute ikerketa eta amar ordu.
2: No? Claro, ba, lau faltu zizkit.
1: Lo egitearen dekin, noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira, orain arte, eta duela urte gutxi edo, hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumengan, eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantzatzen dutena deskantzatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantzatzeko, yeah. Ze, claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak, kureak dira 28 eguneko zikloen baitan funtzionatzen du gure gorputzak, beraz, ba, hor ere badaude kontu desberdinak. Ze, honetaz nahi bet hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues, goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan. Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
2: Mundua orokorrean.
1: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei, bai, begira.
2: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
1: Metiko kontuak, bai.
2: Ba, bera, nik hau nekin, oso interesgarria.
1: Bai.
2: Eskerrik asko, jakituria batek.
1: Gero dena gizki egongo da, baina...
2: Ez, gero bengatuko dugu.
1: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta izagengo dugu. Agen, albiste ona... Ez, ez. Klaro, orain ja ez duzu aria iru eukiko.
2: Bai.
1: Eukiko
2: zu. Gauzak berden funtzionatzen. Ah, bai. Hori ez taldatzen.
1: Ados.
2: Ez, hor jarraitzen dugu.
1: Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
2: Nola bait, bai.
1: Ados.
2: Gero horren azalpen... ez fizikoa ez.
1: Zientifikoa
2: eskerrik asko. Arintzen fizikarekin, zaten fizikakoa duka zer ikusa, klaro, zientia. Horren azalmen zientifikoa ez dugu mango, ez dakigulako.
1: Ados.
2: Baina, bai. Gaur itzen dugu gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, Gauza, etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
1: Ados.
2: Baina gero, eman ditugu pauso gehiago, eta autokontrolaren etzegoen inor.
1: Eta ateari zen bakarrik izten.
2: Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu.
1: Ikusten duzu ze kristala dago.
2: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edizan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, ez dugu nagusitik, eta ez dugu ikusi.
1: Nik uste ala ere izan dela manex, marketinekoa.

0: ez dakit.
1: Bai, ze...
0: Baina gala iserita dago?
1: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, ordan agian bera izan da.
0: Aurreratu gaitu.
1: Agia mai, ez dakit, baina horrelako...
0: Baina horrelako... Baina gero raiatuta zegoenez.
1: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
0: Ez da bakarrik izten.
1: Ez da bakarrik izten.
0: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
1: Baina hori aizeak ere...
0: Eta nahi zeratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu eta malima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik bai, diren fantasmak, txoriak edo ura.
1: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... Ez balema da sorte handia duzula, egoten zara bakarrik erredakzio osoan.
0: Bai, goizean zer jendea pasatzen da, baina
1: gertxera bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
0: Hori da, baina...
1: Eta kitxo.
0: Bai, eta hemen egontan da bizpai orduz, eta gero periodikoko bat emaz, bezala arratsaldean.
1: Hori da.
0: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste burutan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula, irratia,
1: bai?
0: Eta edifiziaren estruktura guztia.
1: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
0: Tatu beri asko
1: hori da. Eta sekulako soinua egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak. Egoten dira, eta askotan eguraldiaren arabera teilatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak
0: isiliko alima dago, klaro,
1: klaro atzaparrak entzuten dira teilatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
0: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut, eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait irrati hauki pixka bat altuago jarrita. Eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
1: Bai, bueno, ira, ez dakizu ezuek, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
0: Bueno, edo zerrekin ez.
1: Bai, iraia.
0: Susta banea badidazu, ba, errex emango didazu.
1: Esaten duzu kaixo eta agian susta hartzen duzu.
0: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta Ikerrek ere.
1: Ni batzuetan ere.
0: Badakizu. Ja, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
1: Claro. Claro, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
0: Claro. Bueno, normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
1: Claro.
0: Estela ez.
1: Claro.
0: Ni gote, badakizu zer den gauza, ni goten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
1: Hori izango da.
0: Claro, eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
1: Claro, esaten nuen manik. Claro, claro, claro.
0: Claro, hori da gauza, hori da gauza.
1: Claro, ze gaitasuna konzentratzeko, eh? Wow.
0: Bazkalostean kenduta.
1: Bai, bazkalostean kostatzen da.
0: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
1: Nik uste horrela horretzen dudala enuke esango.
0: Hemen parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bapaten zuela pasion eta gertu zaizula, ez da gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
1: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
0: Baina hori nik izan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
1: Bai, baina dira kontu batzuk...
0: Bai, deiabuak eta bezala.
1: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
0: Ui.
1: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontuak gertatu izan zaizkit, ordan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin, esan, pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
0: Niri pixkat kostatzen zait, gauza ni bizitzan, orokorren naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona, eta intuizioz. Mm-hmm. Ordan askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
1: Wow.
0: Hau da, nire sensazioei. Asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik, orduan askotan ezakiten hori, zerbait para eskezakit oso no paranormalaren definizioa zein den, zer englobatzen duen.
1: Nik uste kasu horietan ni ere horrelakoetan asko jotzen dut sentsazioetara, bibrak esaten den bezala, pertsona bat ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak, pertsona bat ezagutu eta bibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
0: Ez, horregatik.
1: Da intuizio kontua.
0: Bai, eta energia kontua. Ez que hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
1: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta... Ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
0: Bai, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakitala oso ondo ez zer dintzen gauzak.
1: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai,
1: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
0: Bai, pia duzitzen.
1: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, markaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da...
0: Norbait landarekin.
1: Bai, landarekin, gainera badakin norde.
0: Ah, bale, nik badakin norden, baina beste norbait gratu zeita.
1: Da, ekologista, bai. bueno, ekologista, bai. Uste biologoa, ez dakit zer den, orantxe agortu gaitu.
0: Oxigena torrelako gozatik bai, bitartean.
1: Bai. Bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaio dala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo. Aber zer esaten duen horoskopoak
0: bai,
1: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze irakurtzen dizu gauzatzen eta eske ez.
0: Ja. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Orduan ez dituz egiten.
1: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin ez dakit.
0: Nik ez da baina, maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Orduan bazpare ez du nahi.
1: Nik nahi zuait horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo...
0: Ez ara joan inoiz, klaro, aukik galak ezki dago, baina nik ditzen dit mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
1: Ze, homeopatiako medikoak.
0: Bai, izango dira, bueno, denetik dago pixkat. Edo, ni adiez, joan izan aiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ez bainiak probatzeko, joan nintzen behin mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dutela, makina japones batetkin, neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankeko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi eta hirutik gora, hiru edo lautik gora epizten baziren zen organoa ondo zegoela. Hortik bera organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, beharra da, jartzen zidan ezakit behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ezakit ze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak, ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo mediku eikida moduan gero esateko, ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta horrela. Ta, nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
1: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
0: Bai.
1: Goxo-goxoak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
0: Bai, basikam.
1: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
0: oso gaizki.
1: Ez baldin bada gaixo nagoela, anginekin edo horrelak zerbait, normalan naiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
0: Inorren zait gustatzen.
1: Ez, baina puf. Bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko, buruak duela lotura gure organoekin.
0: Ah, bai, bai,
1: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen, buruak eragiten duela gorputzean, eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude, aukera gehiago daudela zu
0: osasun
1: hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik, posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
0: Eta hor, nik justo atzo lagun batek mitzakite nuen, egonda oso estresatuta baren azterketak, TFG eta bar, eta ilepia bater hori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenen burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena, ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzamon hori ere badela azaleko. Tarduan, esan dit, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
1: Baina hau ez da gauza paranormala.
0: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, ez ezakiten paranormala.
1: Zer da zuretzat zerret paranormala?
0: Adibidez,
1: mamu bat ikusta?
0: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. Niri az, gertatu, begira, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
1: Hori da, oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
0: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txarra daukadala, asko amesten dudala.
1: Nik ikaragarri amesten dut.
0: Eta nik uste dut horrek ere badukara zer ikusi, baina hori da,
1: eta oso, zer ikusi zenuen?
0: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
1: bai?
0: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
1: Eta mitxetan ari zara?
0: Ez. Zaude esna, konsiente zure oean, baina gorputzak ez izueran zuten.
1: Ados?
0: Orduan zaude gelik. Oean, muskulak ez izueran zuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
1: Ai, ama.
0: Bai, da oso txarra.
1: Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigan agerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako...
0: Bai, hori da ametxe barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo arrebes, ezak nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena, baina ez zinduzu erantzun.
1: Ba, niri justu kontrako gertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
0: Odio soferta, niri...
1: Da, sueño lúcido, gazteleraz uste torrela ditzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Ero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin, agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara, ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu, ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Eta nera, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta zenon, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
0: ze fuertea.
1: Amaika bat.
0: Ze fuertea.
1: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zerra mestu dudan. Uh-huh. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
0: hori nire gertatzen zait.
1: Aztu egiten zait edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, eta lo hartu, eta beste amets bat.
0: Hori, niri hori bai.
1: Eta da, jo, bai. Nun jarraitu lehenako ametxean.
0: Hori guztiz. Ba, niri hori, hori, klaro, eski hori ere eta gauza paranormala berez ez.
1: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
0: Okerrena.
1: Ai ez, niri,
0: bai.
1: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
0: Bai.
1: Normalea.
0: Hori da ez dituzela ametxarrak egin.
1: Karo, amets, nik amets gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
0: Ez nik askotan.
1: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen. Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esnat deliratzen, ez sonambulo
0: bezala. Hori igual sukarraren gauza da.
1: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
0: Ez honek dena bauka base zientifikoa.
1: Eta gaixo nagoen bakoitzean,
0: amets berdina.
1: Amets berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da. Sentsazio bat, txikitan oso gezki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ai. Ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da, oso sentsazio arraroa, eta, bai, eta ikusi nuen, claro, nik ikusi ditudan bideo guztia bai dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da, belaunaldi baten zerbait, denek amets berbera dugula.
0: Nik ez.
1: Ez, baina agertu zitean eta jendeak esaten zuen, bai, da, dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuen, edo eski, berdina gertatzen zait.
0: Wow.
1: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelako izan, baina, bai?
0: Wow.
1: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
0: Nire ametxak normalean urtean behin gutxi gara bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako, sugeak. Bai, ez diot ez herria inbesteko beldurra.
1: Sugei?
0: Bai.
1: Baina noiz ez duzuk suge bat.
0: Zakit bizitzen behin ubitan ikusko non. Baina ez diet sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
1: Nik dut pikofobia.
0: Hori zer da?
1: Egaztei.
0: Ah, benetan?
1: Bai.
0: Bai, erekin hori, bani, suposatzen hori gaztei bat zegoela, baina begira, wow. Bueno, gaira bueltatuz.
1: Dai, dai,
0: bai. Gauza paranormaletara. Niri nuke esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean
1: garate sartuko da gian gure
0: gana. Ez etorri.
1: ez du nahi. Ez du etorri nahi.
0: Beira, niri gertatu izan zait, Bilabonan, ni Bilabonako nahi, jendak ezan badaki. Bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
1: Ados.
0: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik hitzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
1: Wow.
0: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka ez delako sentimendu bat. Da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
1: Ai, joiz ez zait horrelako hori gertatu da.
0: Niri bai, joaten naizen, behira, hau nire amari ez diot esan. Joaten naizen bakoitzean.
1: Baina badaki.
0: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
1: Wow.
0: Bai. Eta da polita, baina aldi berean gogorarazten dizu zer galdu duzu. Orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ere asko joaten, baina bai.
1: Wow.
0: Hori bai da.
1: Bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
0: Bai, baina ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
1: Ja.
0: Nik ez, nik igual, claro, nik ez aukat aitona monik, ja.
1: Ados.
0: Orduan ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela. Eta naiz da joan, hemen jarraitzen duzela nirekin, edo ondaren zerbait paranormala gertatzen zaidan joaten izan bakoitzan.
1: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
0: Behar bada ez dakit.
1: Ez dakit. naiz inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude, baina bai birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, ba hori 2018an, baina uste behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilobira edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela horre edo beti eman izan dit errespetua
0: niri hilarrietara sartera bai, baina horko atmosfera ez dago mundeko onena,
1: bai.
0: Zure amonarekin batera da beste bere orduan, bueno ba, alde horretatik, bai. Baina guk orain adibidez aitona monauek, beste aitona monak hilarrian ditugu, baina aitona monauek daudela basoan da zerbait polita, ba, mendibulta bat eman eta gero bisitan joan,
1: claro.
0: Baina gero joaten naizen bakoitzan nabaritzen dut hor daudela, orduan eta klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hala, hor bai.
1: Wow. Txan, daudela limbo batean, bakea, hor, bai. Dago serie bat horrela.
0: Bai, entre fantasmas.
1: Vale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
0: Ikusten nuen eta pia guztetzei da.
1: Divinitin ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina ikusten nuen.
0: Nik horrelako, espirituak eta horrelako gozak bai...
1: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu. Hori
0: jaztakit.
1: Gero, esken niri hor gertatzen zait?
0: Ezakit, askatasun. Baina gero, nik alde beran pentsatzen dut, nilzen naizen, bueno, ezakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
1: Ni, normalen, enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez espirituak hor jarraitzen dutela edo, bueno, egia esan erlijioa, ni ez naiz erlijio txua, ez hain dola esaten den, ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa esaten da, ateoa naiz, orduan, esaten bat jemen norbaitek zerura joan geudela ez dakit zer, ba, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi geroia Eliza eta guzti hori, beste kontu bat da.
0: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
1: Nik uste hori dela kontua. Askok agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zen, baina Eliza gorroto du.
0: Begira, bale.
1: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko itzegin berarekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du, orduan hor daude bi kontu desberdin.
0: Erlijioa bai, baina Eliza ez.
1: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin, claro, Eliza bai. Bat edo besterekin bai. Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen, ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori izan daiteke. Ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalen iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
0: bai.
1: Defentsa mekanismo moduko bat ezakit.
0: Bai, nik ere, baina gustatzen zaidela gero horrelako bazetan.
1: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, Juan Bidente baten gana ez dakiena zure bizitza zetzer,
0: eta
1: esaten dizula zure atzean dago emakume bat duela itxura hau.
0: Inoragatik enazkoten, betura
1: amona da, gaitzen zara horrela, eta wow. Nik horrelako historioak nire lagunen aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
0: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
1: Bai eta ez.
0: Egunaren arabera.
1: Gaur adibidez iraia.
0: Gaur bai.
1: Gaur bai, klaro, atea bakarren gugatu claro, da.
0: Gaur kata gero, bai, hemen daude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio, hemen espiritu asko egotea.
1: Wow.
0: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazio. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
1: Claro, bai.
0: Eta pentsatu beharrean batxoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendi da bitza.
1: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
0: Ongi ez.
1: Azte buruan adibidez, momentu batean,
0: begira, ordena
1: bai,
0: adibidez.
1: Baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
0: Jo harrek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
1: Ados.
0: Espirituak erabaki duztuk lan ez egitea.
1: Egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
0: Egia da, bai, kontatzen.
1: Nik ez dut korri egite, baina korretan korri genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
0: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean. Eta zuk sinisten baduzu, eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
1: Osundo.
0: Ni bezala, nik argudiatuko dizut, atope.
1: Osongi, urrengoan ekarri behar dizkigozu ikerketak.
0: Bakizu ze, apuntatu egin gau dudala.
1: Osongi.
0: Zebra biderako tarteak.
1: Osongi. Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
0: Baina, guztu gine hitz egiten.
1: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik, kontatu guri, eta
0: mendik bihaztera analizatuko ditugu.
1: Hori da. Oso ongi, ba, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta mendik bihaztera arte.
0: Hori da.
1: Agur. Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, agendaren errepasoan, bertso, pare bat bertso saio eta antzerki batzuk aipatuko ditugu gaurkoan. Asteko eta behin, 8:00 bertso saio ibiltaria izango duzu eta Faian, Arkakuso plazatxoan hasita, Nerea Ibarzabal eta Joanes Ilarregi arituko dira bertan kontu kontari kantatzen bertxotan. Eta bertso saio literarioa izango duzu playback liburuaren inguruan Miren Artetxe, Maiane Txoperena eta Paule Bilbaorekin, hau baigorren izango da Bixentania gelan 8:00. Eta antzerkioi dagokionean 6:00 Firulete konpainaren eskutik Basoa izeneko antzerkia, ez dakiten basoa ikusiko dugu. Ultzaman izango da hau Larraintzarko bentan. Eta 6:00 beste antzerki pare bat ere baditugu. Lehenengoa Mamuak ezagutzera joan zen umea izenekoa Anodino konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan. Eta beste bat Amama Irrifarrearen ondarea Eidabe konpainiaren eskutik, hau Bilbon Otxarkoagako udaltegian izango da. 7:00 baditugu antzerki batzuk, Aramburu Goitiarrak, Lorena Arangoa eta Xavier Artiedaren eskutik, Larraunen izango da Mugiron, Ikimiklik, Eleka konpainiaren eskutik, Irrisarrin izango da Ospitalean, Alonso Ezinezko mandatuen mezularia Hortzmuga konpainiaren eskutik Zornotzako plazan, eta 7:00 azkena, Ezer Estelako amaitzen, Intxorta 1927 eta Loraldiaren eskutik, Gernika Lumon, Liceo Antzokian. 7:30 Kolapsua izeneko antzerkia izango duzu Jon Ander Urrestiren eskutik, Andoainen, bai Bastero Kulturgunean. 8:00 Promesarik txikiena Infinitu Drama konpainiaren eskutik Galdakaoko Kulturretxean. Eta 9:00 Antxon Telleriaren Ni izango duzue Gasteizko Jimillas aretoan. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, gurutzatuzat emango dugu gaurko zebrabidea, eta urrengo astean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean asteburua nahi izan, eta ongi segi, agur!

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goizeko 10:00, Terranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, radixu irratian, eundeboz.ostefemen, oiko radixutik entzuten basabize, radixu.info interneten basabize, eta radixu.info bertan, guri irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanen irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule, bueno. Bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ez da? Gaur. Goruz beire, etorri ga kampandorrea. Ia florero bat, lore ontziren bate, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun. Bat behan gaina gozitxe eta apurtutu ban. Behan gaina eze, bere, irugarren pizun biziga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egin esan, no, nahi taldi honi, enetzan jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazoin, ez da, jorra sentido, zero, nazion reixa zen, ja. Hau bat kanti bertzena bana, antxe esotu gendun. Ez da, talkin jentzea, alan gebizen gu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan, egoa zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da, inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia ez du. Asko guzta daztan. Eta arrezkio beste lau pabos disko berosi izan dauz, vinilun, neuranak. Baina gogokuena, hause izango litzake. Irrogeta mazazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixi. Eta erderaz dino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsiaz grabatako zan, Espainien suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba edizin joiren batala. Grabazion disponible igualmente en kasete. Pardon, kasetin, bueno, ontsi, bai, gero eta gexea argitaratzen aziri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi albo batela eta, disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude Ugarte, IFI Discos Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakoz. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala, eta geure disko kutsunan artindala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata. Eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan. Eta beran taldekidik izan di David Byrne, ahotsa eta gitarri, liderra taldeko. Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin. Eta gero barriro batu zin 86 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake. Baina disko honetan ba ezagunena dudabaik Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran loko disku, arrezkio argitaratu zituen bata bestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Building and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogeigaren urtin Remaining Light, larogeita irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, larogeta zizan True Stories, eta larogeta sortezin Naked Bat, bi iru lau, bo zei zazpi, galduna, sortzi disko. Gero bakarra rekopilatu zuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen dabena dela Who Love Comes to Town, eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu behit da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo esan, demasa kampandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta paraturte berandua, gitarriaz eta teklaua sartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebritxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau, ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie. Si Stardust disko berzinoi pilu. Disko bat, disko berrar gitaratu hemen, kanta guzti bertzionaten. Ba, bueno, hoxe joven zuzenin. Lorri dena besti bat zupe bai, eta atzetik Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zan, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, hau Brian Eno, ba, ebilizan talkin jetzeaz bebai. Noxin main taldiaz kolabora etxeman bebai. Rocka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen. Eta sortzi algun importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai. Hainbat bira, bideo musikal eta sari. Eta 1981 garren urtin agor esan ben. 2002 urtin rock and rollan Salón de la Faman sartu zituen. Eta euran sortzi diskutatik lau daz munduko bosteun disko honenan artin. Rolling Stonesen arabera. Eta euretako hiru abesti, euran hiru abesti, tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll line inoiz entzi zen bosteun kanta honenan artin. Beste zerrenda baten Bistoixako egun artista honenan artin, irogeta laugarren postun sartu zitzuen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, irogeta laugarren ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala Talking Heads, talde mitiku beraz. 71 urtin, David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan, esautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxun gero gero iztu isiaz, beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoazela telefonu pejozkute. Zandua, teknikoa fitxa bikoro. Danai jamonetxeko. Bona, txatun morun, de artiz bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Bainek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Roth Islandeko diseño eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Roth Islandeko diseño eskolan ibilizin. Han Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta hirurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin Nueva Yorkean, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zin. Hortxe azten di taldin aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun telonerok izan zin, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zan ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi zin izen hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin jetzi eta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik bahaz baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin. Hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturik debigui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibil izan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

Ontxe, sare sozialak ikusten, enteraga. Ilegales talde mitiku. Jorge Martínez hilela. Anuntxe xoan, ondala gitxi, minbizi xokala, Carles Manabil, eta bertamera lako zitsula zuzenekuk, baina ez gendun espero, hau notiziz. Nik usta gaurko gure txeko bandazen hori, ilegales izango nara, ze badak hau zela, vinilo bat edo beste. Euranak, eta torren

et... Ap! Betonean segur. Da tornazte arte. Vinilo hartin galdute izan da hau. Radixu irratian. Eundeboz.bost.fm-en. Edo radixu.infon. Ontxe. Podcast morune altzakoro. Geure web horire. Eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen. Datorren aste arte...

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

¡Solo!